0: alvor,
1: sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbans tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommeren blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Petre.
1: Her NRK Nyheter klokka 16:00. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
2: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som er på gang skaper stor usikkerhet. Hva er egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det er klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
1: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget er foreløpig uavklart. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort.
3: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
1: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: P3. Her er NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, og det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen i 83 km i timen i en 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM i vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit eller noen annen skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: når du har planer for eksempel å dra på kino eller på stand-up eller hva enn, at man tar den middagen før eller ja. Etter. Jeg synes den er litt viktig.
1: Ja, men noen ganger synes jeg det kan bli litt meget, for noen ganger hvis jeg, ja, for noen ganger så glemmer jeg at jeg skal ha det gøy etterpå. Og så bestiller jeg typ for mye mat, og så spiser jeg alt for mye, og så har jeg spist opp, og jeg bare egentlig målklar for å havne i sofaen hjemme, og så kommer jeg på, faen, vi har jo eller ikke 10 ting vi skal gjøre, men vi har masse vi skal gjøre etterpå, vi skal på stand-up, skal drikke øl, skal bla bla bla, men det kommer nok til å bli jævlig hyggelig, ja.
0: Hva skal man spise da, for at det ikke skal bli for tungt? Ok, jeg antar at man ikke skal spise indisk, det liksom
1: ja, indisk tungt. Litt tungt, kanskje du må spise noe sånn sushi, tror jeg lurt.
0: Ja, ja.
1: For da har du en og en bit, du kan nesten ta en pause etter hver bit og spørre deg selv, det for mye nå?
0: Ja men, ja, men jeg opplever også at liksom, når jeg spiser sushi, nå ble det veldig mye meg, så kan jeg bli litt sånn indisk mett, hvis det er lov å si.
1: Jo, men, nei, men jeg er enig. Man kan bli litt overivrig, så vet du hva, Aileen, lykke til. Ikke bli overivrig. Ikke spis for meget.
0: Ja, kos deg på stand-up i Drammen.
1: Kos deg masse. Glenn Arne har også slengt seg på. Han jobber nattskift, skriver god morgen. Nå er det bare 2 timer før helg for å jobbe med typen sin rusthaug, altså en bil da, som jeg tolker han. Skal vel fikse bilen da, til typen, regner jeg med.
0: Det jo koselig.
1: Ja, det helt rått.
0: Åh, hvilken luksus.
1: Jeg vet ikke om jeg hadde tort og gjort da, selv hvis jeg hadde peiling på hva jeg holdt på med. Skjønner
0: du
1: hva jeg mener?
0: Hvorfor det? Får du føle på et ansvar, og hvis den blir ødelagt,
1: ja,
0: så er det...
1: Ja, hvis den går til helvete den bilen, så hadde jeg tenkt, nå har jeg gjort noe. Og det kan være nesten uansett hva det med den bilen.
0: Nei, nå synes jeg du overtenker.
1: Ja, jeg kan godt si jeg overtenker.
0: Men da tenker jeg at da kan du fikse bilen.
1: Ja.
0: Til kjæresten, og så kan du si, men jeg fikser den på eget ansvar.
1: Jeg fikser den på eget ansvar. Ja, men sant. Jeg vil ikke si det heller til kjæresten min. Det er jo livsfarlig å si.
0: Jeg gjør det. Jeg fraskriver meg all ansvar, uansett hva. Når noen sender meg, liksom er sånn, kan du ta vare på mobilen min? Så sier jeg sånn, nei, det er på eget ansvar. Jeg kan ta den, men det er på eget ansvar.

0: Ja, velkommen til Sensurert, hvor jeg tar med meg en nyhetssak, piper ut en del av innholdet, så blir det Hennings oppgave å komme med et forslag til å fylle ut den delen jeg har sensurert ut. Og du som hører på, du må gjerne slenge deg med en melding i appen NRK Radio. Vi skal til Nyhetsmorgen, Henning.
1: Ok.
0: Hvor NRKs korrespondent Anders Børingmo befinner seg på G7-toppmøte i Versailles. Nyhetsanker Liden Vik skal til å takke Børingmo av, som har forklart at franskmennene ikke er så fornøyd med maten som har blitt servert.
2: Anders, jeg håper du får smake på i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall.
0: Yes. Anders, jeg håper du får smake på, ja, hva da, du også i Versailles.
1: Ja, ok, jeg begynner å tenke på hva slags fransk mat er det kjent til.
0: Ja, kjenner du til noen fransk mat, Henning Bang?
1: Ja, jeg tror det, men jeg vil ikke si det ennå, for jeg blir brukt det som forslag.
0: Nei, det bra, for du skal ikke avsløre det helt enda. Du kan marinere litt på det mens vi hører litt musikk, og du som hører på, du må gjerne slenge deg med du også i en melding i appen NRK Radio. Søk opp etter i morgen og vær med på Sensurert, du også, mens vi hører litt Kløver. Jeg burde ikke vært der.

0: en podcast fra NRK.
1: Har vi egentlig en plikt til å forsvare landet vårt?
2: Nå det sesjonsuka I forsvaret, men flere vi har snakket med vil helst slippe førstegangstjenesten.
1: Dette får du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert, der vi også snakker om forbud mot elsparkesykler og gir tips til rotekopper.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: Ylva Gelplani fikk du her i Petremorgen.
1: Vi må snakke om russen. Årets russetid, den startet for første gang i år 15. mai.
0: Ja.
1: Tanken var da at man skulle arrangere det etter eksamene, eller i hvert fall brorparten av eksamene, for at man ikke skulle skyte seg selv i trynet hva gjelder eksamensresultatet. Så russen de har kostet seg lenge, men nå begynner flere av både russen og folk rundt omkring i det danske,
0: det danske land.
1: Begynner å bli usikre på når er vi egentlig ferdige med russetida?
0: Du, det lurer jeg altså på, fordi vi hadde jo liksom tydelig start og slutt
1: før. Ja. Før var det liksom, det var 1. til 17. mai, føler jeg var. Og så var, for all del, noen begynte tidligere, og noen begynte, holdt på sikkert litt etterpå også, men det var sånn cirka der alle var enige. Nå er folk kjempeforvirret. Blant annet en dude på Reddit, på R Norge sitt forum, har laget en post hittet Satans forbanna helvetes fuck russ. Han skriver, nå er det over en hel faens helvetes måned siden 17. mai, kan vi tippe og brenne de grusomme udyrene snart? Melkekartongen rister på kjøkkenbenken, og krystallene faller ut av hylla med bass klokka 07.30 en torsdagsmorgen. De påstår det er gøy, men det er så mange decibel at de umulig kan høre musikken. Dagbladet forteller også at det kommer inn rekordmange tips mot russen til politiet, særlig i Bergen og Oslo.
0: Ja.
1: Og det er masse folk i kommentarfeltet som er enige at nå har russen gått for langt.
0: Mm.
1: Og jeg har tidligere vært litt der at jeg har vært litt med på det her, at sånn, ja, men russen må faktisk dempe seg litt og sånn.
0: Ja, ja, ja.
1: Men nå merker jeg at det blir mer og mer når jeg leser i de kommentarfeltene, så tenker jeg sånn, er det litt cringe å klage på russen?
0: Synes du det?
1: Ja, litt, fordi at de som klager på en måte høyest over bass og søppel og støy fra russen i dag, det er jo de samme som liksom spydde i hekken til naboen på 90-tallet og drakk liksom spyleveske fordi de var tomme for heimbrent, skjønner du hva jeg mener?
0: Ja, ikke sant? Jeg tror liksom, jeg er liksom motsatt av deg. For
1: okay.
0: Jeg har alltid vært veldig sånn, nei, men la russen kose seg her.
1: Åja, men nå synes du de har gått for langt.
0: Ja, nå er jeg litt sånn, Kan ikke vi roe oss ned? Det er liksom ikke den samme spy i hagen til lærernskjermen som på 90-tallet nå lenger, skjønner du?
1: Jo, jeg synes den er fortsatt litt der.
0: Nei, for nå er det liksom, ta kokain og være fæl mot hverandre. Det, og det er ikke noe skjønnerende.
1: Nei, kom ikke her og si at russetida kun handler om å være fæl med hverandre og ta kokain. Det er mange andre gode kvaliteter også.
0: Som?
1: Som fellesskap, vennskap, festing, kanskje nå en debuterer seksuelt. Det kan være fint for de.
0: Det er hyggelig. Det er hyggelig.
1: Ja, det kan være fint for de. Nei, så jeg synes det er litt cringe med de som melder hardt i kommentarfeltet. Og jeg kjente at jeg fikk det her fordi at jeg ser at det er mye gjemlis, altså klager.
0: Ja, ikke sant. Nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke det, men vi er uenige, merke.
1: Ja, men vi tar en pitstopp i inboxen, og det er godt mulig det er som tar feil her. Men jeg lurer på, er det litt cringe å klage på russen? Er det litt dårlig stil, rett og slett? Send oss en melding med din mening i appen NRK Radio.

0: Justin Bieber, You Can, hørte det her i bedre morgen.
1: Hvor, jeg lurer på, det litt cringe å klage på russen? Jeg synes de får litt for mye tyn nå, for at russefeiringen bare varer og varer, men kom an, vi har jo alle vært der.
0: Ja, vi har jo det.
1: Jeg har snudd litt der da. Vi har fått noen perspektiver i inboxen du ser på. Du kan se oss en melding i appen NRK Radio. Matteus har gjort det. Han skriver følgende. Jeg synes det helt greit å klage på russen når det gjelder støy, forsøpling eller farlig oppførsel. Samtidig så er russefeiringen en tradisjon som varer i en begrenset periode, så litt toleranse bør det også være plass til. Det handler om å finne en balanse mellom å la ungdom feire og det å vise hensyn til andre. Veldig sånn diplomatisk. Jeg føler Matteus står sånn mellom de to sånn hordene med mennesker og sier sånn vent, husk på.
0: Det er veldig hyggelig. Nei, jeg kjører jo forbi russen hver morgen.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, og jeg sa jo tidligere nå at liksom først så var jeg veldig sånn, la russen være russ og lalalala. Og så snudde jeg om litt til sånn, men nå jeg synes ikke det er så hyggelig kultur lenger.
1: Nei.
0: Men så kom jeg på en ting, for jeg kjører forbi et sånn samlingspunkt hver morgen på vei hit til Petremorgen, hvor russen står sammen, det er flere russebusser som står sammen. De lager ikke noe lyd.
1: Nei.
0: Men det er sånn, de spiser niste, eller mekkeren.
1: Er de sånn pantomime-russ? De står inne i sånne usynlige bokser og lager ikke noe lyd. De prøver å komme seg ut derfra.
0: Nei, det er bare at bussen ikke er, lager støy. De bare står og har en liten pause, spiser matpakke eller mekkeren.
1: Ja.
0: Og så er det liksom noen som sitter sammen rundt et bord. Andre står bak en buss og kysser litt. Og så er det et par som bare hopper og danser litt. Og så er det ikke noe bråk.
1: Nei.
0: Og akkurat det synes jeg faktisk er veldig hyggelig.
1: Ja, det er jo litt charmerende, skulle jeg ta å si. Det er det. Og jeg blir litt sånn inspirert av det Matteus sier, for sånn, ja, man må jo finne en løsning her, og nå synes jeg du inne på et gøy spor her, Arin, fordi andre steder, man har jo regel om at, eller i mange byer så er liksom to eller tre, det er da pubene stenger.
0: Ja, ikke sant.
1: Så jeg mener på at russen, de må få lov til å holde på til to eller tre. Det bør de få lov til.
0: Ja, man liksom møtes på midten et sted her.
1: Ja, typ. Men her synes jeg du fikk meg inn på et gøyalt spor. Hva om man lot russen fortsette festen etter klokka tre, men da er det silent disco. Da har alle på seg headset, da er de inne i bussen sin, og bussen kjører helt stille, for de har ikke noe høytalernlegg, men alle oppi der har silent disco. Det må jo være en løsning.
0: Jo, ja.
1: Eller litt nerd, kanskje. Kommer jeg sånn Tante Gøril nå med i løsningen?
0: Du er litt Tante Gøril nå, men jeg synes det er en god idé, Henning. Ja. Jeg personlig synes det er cringere med silent disco enn å hate på russen.
1: Ja, det er kanskje det. Jeg har aldri vært på silent disco.
0: Nei, jeg har vært på silent disco en gang eller to på tvang.
1: På tvang?
0: Hva? Veldig...
1: Nei, ikke ta med meg!
0: Ikke igjen! Nei, skal jeg være helt ærlig, jeg synes det var så oppskrytt.
1: Med silent disco.
0: Alt for mye.
1: Ok, fuck silent disco, fær på fest. Men hør på Matteus her. Dere må roe dere litt ned.
0: Roe dere ned, altså, vær snille mot hverandre.
1: Vær snille med hverandre.

0: Lush Life fikk du her i Petremorgen.
1: Det er dags for...
0: Dagens sang!
1: Jabba-dabba-dur.
0: Ja, det er kanskje den viktigste delen av dagen for min del.
1: I hvert fall på en fredag.
0: Ja, vi skal jo sette stemningen akkurat nå for denne deilig, sexy, nydelige fredagen.
1: Ja, vi har en tanke om at dagen blir mye bedre hvis du sønger høyt med til en låt, og vi gjør det da sammen gjennom radioapparatet. Så nå trenger vi din hjelp, du sør på. Hvilken låt skal være dagens allsang? En låt som alle kjenner til, som vi spiller her på Petremorgen.
0: Ja, og din oppgave er å sende inn denne sangen i en melding, søk opp Petremorgen i appen NRK Radio. Men så har vi jo et par kriterier, tre ja. Stykker faktisk.
1: For å forsikre at det skal være en banger av en låt, så er det sånn at låta kan ikke være eldre enn 25 år. Det må være en låt som gir god energi, budskapet i seg selv, det trenger ikke nødvendigvis å være positivt, men det må gi good vibes, og så må det være en låt som folk kan, for det blir jo ikke allsang hvis ikke folk kan synge med den. Så hvis du nå hører de her kriteriene og tenker sånn, å fy faen, denne låta fra 2014, jeg husker når jeg var russ og blablabla, så kan du sende inn til oss i melding i appen NRK Radio, så skal vi få på, ja, rett og slett en allsang rett over klokka syv.
0: Helt riktig, og vi setter pris på en sånn mimrelåt også, altså.
1: Ja.
0: Var ikke eldre enn 25 år? Ikke eldre enn 25 år. Appen NRK Radio, Petremorgen, send oss en melding.

0: Ruben, du lyg fikk du her I P3-morgen. Klokken den 6:02, og vi skal straks inn I dagens allsang. Det ikke for sent å sende inn en melding på forslag der. Du søker opp P3-morgen I appen NRK Radio og sender inn ditt forslag. Aller først skal vi til NRK Nyheter. Det skal du få servert av Jesper.
1: Og her starter vi dagen med litt avgiftspolitikk. Senterpartiet klar for å gå til partiet på høyre sida igjen, dersom det betyr billigere bensin og diesel. Da sier partileder Trygve Slagsvold Vedum. I dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre møte pressa for å oppsummere det politiske halvåret. Og samme dag så kommer altså Vedum med denne advarselen. Da priskuttet på bensin gikk gjennom Stortinget I mars, så var det fordi SP brøt med samarbeidspartiet sine, og heller ble enige med FRP, Høyre og KrF. Vedum klar på at dette her kan skje igjen.
2: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det. Så poenget hvis det da stor uro internasjonalt, så skal vi selvfølgelig først snakke med Arbeiderpartiet og høre med dem. Og det målet vårt å finne løsninger der, men det viktigste for oss faktisk å få til løsninger.
1: Og om dette her eventuelt skjer, får vi vite når det nåværende avgiftskuttet på bensin og diesel går ut I september. Samtalene mellom Iran og USA som var planlagt I dag avlyst, da sier det sveitsiske utenriksdepartementet, skriver Reuters. Tidligere denne veka så signerte de to landa en intensjonsavtale om å avslutte krigen, og det var planlagt et møte I Sveits I dag. Der skulle vegen videre for de to landa diskuteres. Tidligere I natt så meldte det Hvite Hus at vicepresident J.D. Vance har utsatt sin reise til Sveits, men vi vet enda ikke når det blir. I Storbritannia så kan de få en ny statsminister etter at Andy Burnham I går ble valgt inn I parlamentet. Det betyr nemlig at Burnham også kan velges som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Nåværende statsminister Keir Starmer blitt veldig upopulær, og Labour kan derfor være på jakt etter noen til å ta plassen hans. I seierstalen sin I natt så sa Burnham at dette her siste sjanse partiet har til å forandre seg og vinne tilbake velgere.
3: Turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together.
1: Og nyheten I Petra Morgan, det fikk du av Jesper Nondahl.
0: Tusen takk, Jesper. På tide med dagens allsang, mine kjære radiovenner. Du skal også få bli en tur med inn I min dusj. Først, Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry.

0: Sirkus Radio, det fikk du I Petrimorgen, dagens allsang, sendt inn av Glenn Arne. Og Henning, jeg vil ta med deg og deg, kjære lytter, med inn til min dusj.
1: Okay.
0: Og så må jeg bare umiddelbart gi en sånn frokost-warning. Det kan bli litt ekkelt. Ikke fordi du ser for deg meg naken. Nei, nei, det bare hyggelig. Nei. Men fordi vi skal en tur inn I sluken min.
1: Ja, ok, I sluket ditt, ja.
0: Sluket. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Jeg bor hos min mor. Hun på ferie. Det betyr at jeg alene hjemme I 2 måneder.
1: Ja.
0: Mm. Det som ikke skulle skje, som nå har skjedd, at dusjen begynner å tette seg. Åh! Og det tror jeg liksom kanskje på topp 3-lista av mine største mareritt.
1: Hvorfor da?
0: Fordi... Jeg brekker meg. Jeg synes det forferdelig ekkelt å tenke på hva som foregår nede I sluken.
1: Ja.
0: Og sluket, beklager, norsk. Og jeg, det jo ikke... Altså, jeg har levd I 20... Hvor gammel jeg? 26 eller 27? Jeg 27 år.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har alltid klart å komme meg unna den oppgaven. Til og med da jeg bodde I kollektiv I Bergen, jeg gjorde det ikke.
1: Mm-hmm.
0: Alle gangene jeg har vært alene hjemme, nei, aldri.
1: Nei, jeg skjønte det litt, fordi du nevnte så vidt her I sted at du ble overrasket når sluk lukta. Og selvfølgelig lukta jo sluk. Det jo ting som brytes ned der nede.
0: Åh, Henrik, du gjør det ikke noe bedre.
1: Men ja, ok, så du har gått 27 år uten å ta sluk, og nå du redd for at du må ta sluket.
0: Nei, for jeg har et par alternativer her. Den ene at jeg slutter å dusje hjemme, og kun dusjer hjemme hos kjæresten min de neste 2 månedene.
1: Er du syk I huet?
0: Nummer 2 at jeg manipulerer noen til å ta det for meg.
1: Og nummer 3?
0: Og nummer 3 å være en voksen kvinne og ta meg av det selv. Som det jeg sannsynligvis ikke kommer til å gjøre.
1: Men Arne, du vet jo hva jeg kommer til å si her.
0: Jeg vet selvfølgelig hva du kommer til å si, og det derfor jeg ikke skal spørre deg, Henning. Jeg skal heller spørre innboksen.
1: Ja, men jeg tenkte kanskje vi skulle dra det I gang I avstemming, produsent Johannes.
0: Å nei!
1: Og så må du følge resultatet som følger deretter.
0: Åh, det gjorde sånn Uno reverse på meg bak min rygg.
1: Men samtidig da, du skal jo selvfølgelig få lov til å... Altså, alternativene her følgende. Nummer 1, slutt å dusje hjemme, dusj borte.
0: Ja.
1: Nummer 2, manipuler noen andre til å ta sluket for det. Det helt sykt å gjøre. Men nummer 3 å kvinne det opp og ta sluket selv.
0: Helt riktig.
1: Og så tenker jeg jo at folk må jo ha sympati med det også. Det sikkert masse folk som ikke tar sluket heller, Arin, som kommer til å ha sympati med det. Så du så går inn I appen NRK Radio og stemmer nå. Ikke stemme med ondskap I hodet.
0: Nei, tenk på meg.
1: Tenk på Arin. Avgi din stemme, og gjerne send oss en melding I appen NRK Radio om hvorfor du har stemt det du har stemt.

0: Hei, det Live. Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. Lørdag 20. juni tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vel av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.
1: Vi gjør alt vi kan for å tømme innboksen. Lørdagsrådet på P3.

0: Bay and Her Business, Rich, og før det så fikk du Temper City med Self Aware.
1: Arin har delt sin store frykt, har noe skjedd. Hun har aldri tatt og vasket sluket i dusjen før. Nå har mora hennes reist på ferie. Unnskyld at jeg ler. Og dusjen gått tett. Arin er usikker på hva hun skal gjøre. Skal hun dusje hos kjæresten sin, manipulere noen til å ta sluket, eller skal hun kvinne seg opp og gjøre det selv? Det du sa avgjør det gjennom en avstemming i appen NRK Radio.
0: Og vi har fått en del meldinger.
1: Vi har fått helt utrolig mange meldinger, så vi må bare ta de vi klarer.
0: Ja, og jeg veldig glad for at jeg har fått masse støtte her inne.
1: Ja, ja.
0: Sara skulle først stemme at jeg selvfølgelig måtte fikse det selv, men så nevner jeg jo at jeg har kjæreste, og det ikke lurt å teste at han for alltid er villig til å ta sluket hvis vi flytter sammen. Og Sara, jeg elsker måten du tenker på.
1: Jeg har dobbelt sjekket at han gjør det.
0: Bjørnar skriver, vær en ekte stolt kvinne og få noen andre til å gjøre det. Typen får ta turen. Mm. Bjørnar, I like you.
1: Anne-Marie tror jeg har vært i samme situasjon som det, Arin. For hun skriver at hun var rundt samme alder som det, da hun renset sluket for første gang. Kreds, hvis du klarer å manipulere noen til å gjøre det her, men jeg synes du skal kvinne det opp og gjøre det selv. Det samme sleng Sveiser Evense på. Han skriver, Arin, 11 år, slår til igjen. Kan man snart vokse opp, ha en nydelig fredag, men gjør noe for faen med ren sluket, sånn jo. Som alle andre gjør.
0: Takk, men nei takk. Jeg tenker, Magnus, her har vi en ekte, ordentlig mann her. Han skriver, synes kjæresten din kan tilby seg til å ta sluket. Han kan ikke bare sitte og ikke gjøre noe som helst han heller. Eller. Maren også, min type kvinne, sa sluket er det ekleste som finnes. Første jeg skrev på Hinge-profilen min var, du vinner hjertet mitt hvis du tømmer sluken. Og det funket, fordi nå tømmer kun kjæresten min sluket.
1: Altså, det er jo deilig da, at noen andre gjør det. Men jeg synes på en måte Sonjas melding i inboxen tror jeg oppsummerer følelsene til veldig mange som har sendt inn melding. Hun skriver, jeg stemte på at du bør kvinne deg opp og ta sluket selv, men med kjærlighet. For jeg tror på at det kan virke veldig ekkelt å ta sluket, særlig siden du ikke har noe erfaring. Tror det er ekstra ille for det, fordi du forestiller det verste, og du aner ikke helt hva du kan forvente. Det kan hjelpe å forestille seg hva du kan forvente, og selvfølgelig hoppe ut i det, litt sånn eksponeringsterapi. Siste tips, engangshandska i begynnelsen, klem fra en som også måtte gjennom litt eksponeringsterapi.
0: Veldig fin melding, Sonja, men jeg skjønner ikke hvordan jeg skal ta sluket med kjærlighet.
1: Jeg tror du...
0: Hei. Skal jeg ta deg med litt kjærlighet?
1: Vil du
0: er det
1: høre?
0: Sånn, liksom?
1: Jeg tror hun mener at hun sier med kjærlighet at du burde ta sluket. Men ja, jeg tror ikke hun tror at du skal risse opp sluket og liksom knulle sluket. Det tror jeg du skal holde for god for.
0: Men vi har en avstemming.
1: Vi har en avstemming som ruller og går. Og det er faktisk sånn, Arin, at 3/4, 77% sier at du burde kvinne opp og gjøre det selv. Og du skal nå få et tilbud. Du trenger ikke å takke ja til det.
0: Men du gjør det for meg?
1: Jeg tilbyr meg å beame det til Lørnskog. For jeg er blitt ganske god på å ta sluket, så jeg kan lære det opp i å ta sluket.
0: Dønn seriøst?
1: Ja, vi tar med mikrofon, og så lager vi radioreportasje av det. Og så skal du selvfølgelig få litt hjelp av meg, siden det er første gangen. Men vi kan gjøre det sammen, hvis du har lyst.
0: Vet du hva? Det takker jeg ja til.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ok, men vet du hva, da tar vi deg neste uke. Jeg gruer meg litt. Men vi tar sluket ditt i neste uke.
0: Ok, fint. Henning. Du er the man I need.

0: Nordnorske artisten Tolu med Body, og før det Olivia Dean med The Man I Need. I forrige uke, Henning, så hadde vi besøk av kulturministeren, Lupna Jeffrey.
1: Stemmer det.
0: Og hun var med på å kåre liksom, VM-sangen, den som liksom den beste VM-sangen vi har I år, nemlig Kongens Menn. Veldig fin, ikke sant?
1: Den sitter inn, altså.
0: Den sitter, det kor, det veldig sånn allsangvennlig. La, la, la, la, la, la, la.
1: Ja, du trenger ikke hørt den mange ganger for å kunne synge med.
0: Nei, trenger du ikke. Ikke sant? Men, nå har de bestemt seg for å oversette den.
1: Nei.
0: Til engelsk.
1: Nei.
0: Og jeg lurer på om Nei. Den automatisk blir litt mer racist. Funker det liksom?
1: Nei, det gjør jo ikke da.
0: Ja, nei. Med en gang du begynner på sånn Not afraid of Mexicans.
1: Ja, hvorfor ble de plutselig meksikanere? Disse vi var så redde for. Vi har ikke noe historie med å være redde for meksikanere.
0: Nei, hva snakker meksikanere gjort oss?
1: Ja, hva har meksikanere gjort oss? Og så det også lov å si, nå vet ikke hvem som ansvarlig for denne oversettelsen, for all del. Men jeg fikk litt sånn vibes når jeg fikk på måte, i oppgave å oversette norsk tekst til engelsk I fjerde klasse. For det sånn, det en par snarveier man har tatt her. Ja, man inkluderer umiddelbart meksikanere. Det er litt rart, det var ikke en del av bestillingen. Og så, not afraid of anything. Det jo også sånn, det sitter jo ikke noe godt musikalsk, det ikke noe sånn stort, men nei, dette likte jeg ikke.
0: Nei, akkurat not afraid of anything, det synes jeg ikke var så ille.
1: Nei, jeg likte ikke.
0: Men det de stakkars meksikanerne, jeg begynner å lure på, altså, hva har de gjort?
1: De har ikke gjort noe.
0: Nei, jeg tenker vi holder oss til den originale norske.
1: Ja, er du gal?
0: Og så tenker jeg at sjalalalala kan resten bli med og synge med på. Eller?
1: Enig.

0: Ja, hver dag i Mening på prøve, så tester vi om folket med oss på ulike meninger. Og i dag, Henning, så skal du argumentere for samboeren til innsender Caroline sin mening om at man ikke trenger å vaske frukt og grønt før det skal spises. Og du kan allerede stemme i appen NRK Radio om du enig eller uenig.
1: Det skal jo sies at Caroline selv mener jo på at hun har helt rett og at alt må vaskes, men jeg har valgt å argumentere samboeren hennes sin sak om at det ikke er så nøye. For la oss være ærlig og holde et eple under kaldt vann i 3 sekunder mens du gnir litt med tommeren, det fjerner absolutt ingenting. Altså bakterier, de sitter fast, og moderne sprøytemidler, de er laget for å tåle høysommerregn. Så hvis du med mindre du liksom bruker salo og skrubb, så gjør vannet ingenting annet enn å gjøre frukten litt våt, og da kan du like gjerne drit i å skylle frukten likevel. Så det er sånn at det er strenge hygieneregler for frukt og grønt på det norske markedet. Du må spise flere kilo med uvasket grønnsaker før det skulle ha noe virkelig utslag i negativ retning. Produktene i butikken de går gjennom en streng kvalitetskontroll, så hvorfor skal du trenge å vaske frukt og grønt? Og til slutt, hvorfor skal du gidde å vaske noe som uansett skal skrelles og hives inn i ovnen og grilles på flere 100 grader, eller eventuelt kokes? Alt av bakterier og faenskap dør jo uansett når det varmebehandles. Så det er bortkastet tid å drive og skylle og vaske frukt og grønt. Så jeg tenker, kanskje samboeren til Caroline har et poeng. Man trenger ikke å vaske frukt og grønt før det skal spises.
0: Altså, som en person som har gitt meg selv diagnosen bakteriefobi, så burde jeg være enig. Nei, uenig. Men jeg er egentlig enig. Jeg er en person som er litt sløv med å vaske frukt og grønt, fordi jeg nettopp tenker, for det første, vi er i Norge. Jeg forventer at frukten skal være vasket og være klar og ren. Og to, den skal jo uansett skrelles og slenges i ovnen og kokes og stekes og alt.
1: Altså, hvor ille kan det være? Og så tenker jeg, om du får noe basiluska i det, sånn, ja, men immunforsvaret ditt har ikke hatt noe å jobbe med siden korona. Det har bare gått av litt ekstra.
0: Ja, men selv om vi er enig, Henning, så er det ikke sikkert at resten av landet er med oss. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme om du er enig på om man skal vaske frukten, altså enig, det trenger man ikke, eller uenig, det må du gjøre. Appen NRK Radio, Petremorgen, gå inn og stem da vel.

fotball-VM. Og så skårer Norge i VM! Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Ja, i dag i mening på prøve så tester Henning hver dag, ikke bare i dag, ja. Om folk deler samme mening som deg. Og i dag så har du forsvart mening til samboeren til innsender Caroline om at vi ikke trenger å vaske frukt og grønt før vi skal spise det.
2: Ja, jeg tenker, er det så nøye? Du får jo ikke vaske bort noen bakterier uansett. Og herregud, vi bor i Norge, det er jo ren frukt på butikken.
1: Ja, Anonym skriver her, hvis jeg skal spise et eple som har ligget uten innpakning i butikken, så blir det skilt. Æsj, for hvem vet hva som har vært borte det, og det er egentlig kanskje et godt poeng, altså.
2: Ja, det kan du si, men samtidig da, det er jo veldig mye du spiser på butikken som du ikke egentlig vet hvor har vært borte. Jo, kjøttdelen din ligger jo i en pakke når du får den, men du vet jo ikke hva den har vært borte på veien inn i den pakken.
1: Ja, Mathias er enig, men uenig. Man blir ikke kvitt bakterier, men man får bort støv og andre utpåliggende ting i hvert fall.
2: Ja, støv. Er vi redd for støv? Jeg kan forstå hvis du har astma og er allergisk mot støv. Da kan jeg forstå det. Men kom an, litt støv har ikke tatt liv av noen.
1: Henning, du har så streng tone.
2: Ja, men vet du hva, altså?
1: Siden skriver, æsj deg, hvis det gjelder gulrøtter, persillerot eller annet som skal skrelles og kuttes og bakes i ovnen, så vasker jeg det ikke først. Men alt annet som skal direkte inn i munnen, eller som har kriker og kroker, som brokkoli, salat, og så videre, så skal det vaskes først selv med norsk standard. Så finner du ofte små fluer eller andre små kryp, noen ganger døde også, og noen levende til og med. Og selv epler. Så tenk på alle hendene som har tatt på de, for eksempel.
2: Ja, men, hvem er alle disse? Folk vil si sånn, folk har tafsa på eplene.
1: Ja, men, liksom, sånn, men eplene jo... ligger ute løse i butikken, ikke sant? Da kan det jo være en liten snørunge som har liksom hatt først fingeren i munnen og nesa, og så begynner å ta på eplene. Du vil jo egentlig ikke spise snørrestene til en snørunge.
2: Nei da, men for alle, men folk får det faen med å høre, synes jeg, folk gjør faen ikke annet enn å tafse på frukt og grønt på butikken. Jeg vet ikke om jeg det er så å høre på, men jeg går ikke og tar på alt jeg vurderer å kjøpe.
1: Ja, men kanskje ikke alle er som deg, Henning.
2: Nei,
1: det finnes alle... noen der ute som liker å ta på ting. Uansett, det er opp til innboksen. Man trenger ikke å vaske frukt og grønt før det skal spises. De fleste er uenige.
2: De er uenige. Hvor mange...
1: Du må vaske. Hele 76%, Henning,
2: okay, det er, såpass,
1: er uenig. Og ja. Du må vaske frukten og grønnsakene før du skal spise
2: det,
1: altså.
2: Det som er hyggelig da er jo at Caroline kan jo ta med den her avstemmingen til typen sin og se, og være sånn, se, det er faktisk ESA har rett. Det er du som er nerd her. Og du så hører på, det her ser så fint med mening på prøve. Hvis du står fast i en diskusjon sammen med samboeren din eller en kompis, dere vet ikke hvem som har rett, send inn de meninger til oss i appen NRK Radio, så skal jeg forsvare den så godt som jeg kan.
1: Og husk at du kan også være anonym hvis du det er en litt skummel mening, altså.

0: Kinder, og før det så fikk du Kendrick Lamar og Baby Kim med Good Flirts her I Petremorgen.
1: Rundt 2016-2019, eller sånn, ja, spektret der, de årene 2016-2019, mm. så var det en greie som jeg føler vi har savnet litt.
0: Ja vel.
1: Og det Facebook-arrangement.
0: Ah.
1: Og da mener jeg ikke sånn, ja, kom I bursdagen min, eller sånn, ja, på denne puben spiller han fyren gitar, eller sånn. Nei. Jeg tenker på at folk lager arrangementer, og den eneste meningen til det arrangementet var egentlig bare å få så mange som mulig til å trykke, enten at de skulle, eller at de var interessert.
0: Ja.
1: Det beste eksempelet på dette fenomenet Storm Area 51, They Can't Stop Us All.
0: Ja, Area 51 I USA, det var sånn alien allegations.
1: Yes.
0: Ja.
1: Da var det en fyr som på kødd lagde et arrangement som var sånn, hvis vi alle stormet Area 51 samtidig, så kan de ikke stoppe alle. Folk synes det var lettis.
0: Ja, og Area 51 sånn der superhemmelig område, ikke sant?
1: Yes. Og det endte jo opp med at flere millioner trykte at de skulle. Og visst nok så endte det også opp med at det amerikanske forsvaret måtte ha ekte briefinger innen de militære, for sånn, hvis da mot formodning dukket opp flere millioner mennesker, hva faen gjør vi da?
0: Nei, fy faen.
1: Og hvor du hadde militærpersonell som måtte forklare hverandre hva en Naruto-run egentlig var, og forklare de meme-uttrykk. Så det ble en veldig gøy situasjon da. Så ja, litt sånn nostalgiske årsaker, så begynte jeg å bla gjennom min egen arrangement-logg for å se hvilke arrangementer var det jeg klikket på når jeg var rundt 15-16 år.
0: Ja, vel.
1: For eksempel, så var jeg på lynkurs i katt- og fiskeoppdrett I badekar.
0: Og det er jo mest henningete jeg har hørt I hele mitt liv.
1: Kurs I å pille av paprikaen på Grandiosan, det trykte skal på. Innsamling for kreftsyke og kolsrammede valrossa. Det klart det nisjete, men det
0: var jeg håper. Jeg tenkte sånn, når du begynte på det, så tenkte det var fint da.
1: Jeg var sammen med 2500 andre der, allegedly. Damenes aften. På Kjongsfjord I Estegård så vi synes det var plutselig veldig gøy å invitere folk på det endte opp med at det var flere tusen som hadde trykt skall på det
0: Hva finnes det så mange mennesker der oppe?
1: Nei Malenrullator, hva sett kurs jeg var på intensivkurs I kameldressur og ikke minst foredrag om å finne flere foredrag på Facebook
0: Jeg skjønner ikke hvordan folk kan finne på disse ideene her
1: Nei, og det synes jeg ekstra gøy at nå det jo lenge siden jeg har trykt skall på disse men jeg ser jo mye folk som jeg har blitt kjent med de siste årene som også har vært trykt skall på disse arrangementene
0: ja.
1: Så dette har på en måte vært en sånn nasjonssamlende begivenhet
0: Absolutt
1: Og nå tror jeg vi får da igjen
0: Nei
1: Fordi En villmann, som heter Sindre, har laget et arrangement som skjer lørdag 27. juni 2026 klokka 00.15. Nemlig, om Norge vinner over Frankrike, lager vi verdens lengste ro. Han har en drøm om at vi skal lage en sånn rekke med ro fra fuckings Oslo S til slottet. Han trenger flere hundre folk, og foreløpig har 2200 mennesker trykt skall eller interessert, og arrangementet bare vokser og vokser og vokser.
0: Og det helt fantastisk!
1: Ja, så vi skal faktisk slå på tråden til Sindre rett etter nyheten for å høre en prat, ta en prat med han for å finne ut hvordan har du tenkt å gjennomføre det her, Sindre?
0: Ja, du, det lurer jeg på.

0: Smith med Stargazing, det fikk du her i P3-morgen i det klokken åtte. Vi skal straks ringe arrangøren av et helt spesielt arrangement, men før det så får du nyhetene av Jesper, og det skal handle om forsvaret.
1: Ja, for det mange som på sesjon denne veka her. Flere unge sier nei til å forsvare landet sitt dersom Norge skulle bli dratt inn i en krig. NRK har pratet med unge som har vært på sesjon i rasiste, og mange lett seg påvirket av en urolig verdenssituasjon. En av dem Linnea Flem, som har brukt et helt år på å grue seg til sesjon.
2: Jeg har ikke lyst fordi på grunn av krigssituasjonen som i verden nå, og jeg synes det litt skummelt dersom Norge blir involvert, og jeg har ikke lyst til å være en del av det.
1: Ifølge forsvaret så det flere som tenker det samme som Linnea. Selv om bare en av fem i årskullet blir tatt inn til førstegangstjenesten, så kan også de som ikke egentlig vil bli kalt inn, så lenge forsvaret mener at de tjenestedyktige. Og de som rekrutterer har merket at unge sine holdninger har endret seg. Det sier rekrutteringsplanlegger Silje Arntzen.
3: De mer nysgjerrige, og de mer samfunnsorientert, og mer bevisst i forhold til det ansvaret vi har, og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
1: Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon, da skriver flere statlige medier ifølge Reuters. Angrepet skjedde i natt og var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah. Det israelske militæret sier at angrepet var et svar på gjentatt brudd på våpenkvila fra den militante gruppa. Og dette kommer samtidig som at det litt usikkerhet rundt en fredsavtale for regionen, da forteller reporter Frida Ravna Rømo.
4: Tidligere denne uka så ble USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen, og denne skal også gjelde for Israel og Libanon. Egentlig skulle det ha vært et møte mellom USA og Iran i dag for å diskutere veien videre, men det her avlyst, og vi vet ikke når samtalene eventuelt vil skje.
1: Det siste dag før sommerferien for mange, og det betyr også at det skolebollen sin dag. Dagen en hyllest til det som ble kåret til Norges neste beste bolle av Peter Morgan og bakemesterskapet. Men debatten rundt hva en skal kalle bakverket ikke enkel. Opplysningskontoret for brød og korn kaller skolebollen for da bakverket med flest navn. Avhengig av hvor en i landet, så sier en skolebolle, skolebrød, tolvøres eller purke. Og det finnes også de som kaller det pai, eggemelisbolle eller olabolle. Jeg vet ikke hva konsensus i Peter Morgan her.
5: Nei, jeg tror jeg kunne ha hørt skolebolle.
0: Å nei, jeg har skolebolle og skolebrød, men hva var det du kalte purk og murk?
1: Purke. Ja, for det litt sånn fat-shaming av 12 øres, fordi at den kostet 12 øre.
0: 12 øres? Den skal jeg begynne å bruke.
1: Ja, olabolle forstår jeg ikke.
5: Nei.
0: Det høres som jeans.
5: Det høres litt ekkelt ut.
1: Ja, for at altså, det, liksom, man ser ikke ut som jeans, liksom.
0: Det nei, nei. 12 øre, var det det du kalte det?
1: 12 øres.
0: 12 øres, den skal jeg begynne med. Yes, og klokken den litt over åtte. Du henger med Arin og Henning i Petremorgen, og straks så skal vi ringe altså arrangøren av et helt spesielt Facebook-arrangement.

0: Milde og uro fikk du med drømmefanger her I P3-morgen. Ja, hvor vi skal prate om kanskje det mest største fenomenet I fotball-VM for Norge I hvert fall.
1: Ja, det det her ro, heia rope, hvor man ror, man roper ro, og så ror man, rett og slett. Det her har tatt av både I Norge og I utlandet, og nå det et Facebook-arrangement som har begynt å gå viralt. Det ble laget for kun kort tid siden, men det allerede 2000 mennesker som har trykt interessert eller skal, og arrangementet heter «Om Norge vinner mot Frankrike, lager vi verdens lengste ro». Arrangementet det opprettet av det, Sindre Klasen. God morgen.
2: Hei, god morgen.
0: Ja, hei, god morgen, Sindre.
1: Ja, du, jeg må jo spørre, hvordan kom du på denne ideen?
2: Jeg husker ikke egentlig helt når jeg kom på det, men jeg husker jeg bare kom ja, på det kanskje tidligere I uken her, og så når jeg snakket med folk om det, så syntes folk det virket veldig gøy. Så jeg tenkte at det var for gøy å opprette for å se om det folk syntes var gøy da.
0: Hørte jeg riktig nå, eller så har du tidligere den uken her?
2: Ja, jeg tror jeg kom på, eller jeg vet ikke om jeg kom på ideen over helgen eller sånn på mandag, mm. og så tror jeg bare snakket med folk når jeg så kampen mandag om det hadde vært gøy å lage litt på tull, og så var det sånn, ah, du må jo lage det, og så tenkte jeg sånn, jeg hadde fått med ene tinnabors før kampen tirsdag, ja. Så jeg sa, ok, men da bager
1: jeg. Ja, fordi jeg skulle si, det her høres ut som sånn klassisk, jeg og gutta mine på fors, og så jeg sa, ah, hadde ikke vært lettis om vi gjorde det her, og nå har jo over 2000 mennesker visst at de interessert. Om det sånn at Norge vinner mot Frankrike, og det dukker opp veldig mange som interessert I å lage verdens lengste ro, hvordan kommer du til å håndtere da?
2: Jeg kom og tenkte på det I går, at logistikken det veldig vanskelig, kan det være ganske lang gate, ja. Bort hvor lang den egentlig men jeg føler når det en vilje, så finner man jo, jeg tenker det løser seg på et sett og vis, tenker jeg da.
1: Absolutt. Men det sånn at man må kontakte kommunen for å gjøre noe sånt, eller det her, går det her under kategorien flashmob?
2: Jeg føler jo at... Det finner jeg vel fort ut av. Jeg har egentlig sendt inn et spørsmål, og, men jeg ringte politiet I går, så jeg synes det var lettest. Kommunen kanskje synes det samme, men det vi får se.
1: Okay.
0: Men skal du stå der klar da? Skal du se kampen derfra I tilfelle liksom, Norge vinner?
2: Jeg satt der så mange egentlig kvart over 12, så jeg har tid til å komme meg fra hvor enn jeg ender på å være og se kampen til sentrum, for jeg antar det gjelder ganske mange.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Det sånn at på en liten del av det, som tør ikke helt å si det, men du håper litt at Frankrike vinner over Norge, så du slipper å gjennomføre det her?
2: Jeg har jo mistanke om at kanskje Frankrike kan slå Norge, og ja. Da... Det vil jo være litt lett å skuldre, men jeg tenker jo sånn at folk kan jo møtes med egen initiativ uansett å ro. Og Karl-Johan jo åpen på alle.
1: Absolutt, Karl-Johan jo åpen for alle. Vet du hva, Sindre, jeg ønsker deg masse lykke til. Jeg håper jo selvfølgelig Norge vinner av åpenbare grunner, men jeg håper altså at vi ser det her bli gjennomført. Og så tenk bare break a leg hvis det blir verdens lengste ro.
0: Ja, og så ønsker jeg deg lykke til.
2: Tusen takk.
1: Ha det bra.

0: fredager her. Fredagen, den må ha et soundtrack, og sammen lager vi tidens beste. Hver fredag kjemper din låt mot en annen fredagsfavoritt for å få plass i den absolutte fredagsspillista. Så, hva er det du venter på? Søk opp Absolutt Fredag i appen NRK Radio og send meg din favoritt fredagslåt.
1: Absolutt Fredag! Absolutt Fredag. Fredager 4-7.

0: XCX Dying For You fikk du her I P3-morgen. Og I går så skjedde det noe på Stortinget som veldig mange har snakket om I etterkant. Til og med internasjonale medier har tatt opp. Og Frøya Sjursæter, hva var det som skjedde I går?
1: Hei, god morgen.
0: Hei,
1: god morgen. Det som skjedde I går var at presidentskapet I Stortinget bestemte seg for at etter vi hadde hatt en ganske alvorlig sak I kontroll- og konstitusjonskomiteen om PST, så skulle hele salen da sette I gang og ro til ære for landslaget. Så det gjorde vi da.
2: Ja, det klart. Jeg visste ikke at stortingspresidenten kunne bare bestemme det. Men tydeligvis...
1: Nei, det visste ikke heller faktisk.
0: Tydeligvis, ja. Slår med hammeren og sånn, nå skal vi ro alle sammen.
1: Ja, ja, og han brukte den hammeren ja, ja. Til å få sitt hakt, så det var aktivt brukt.
2: Kan jeg få lov å spørre, Frøya, fordi du jo den yngste på Stortinget, akkurat fylt 20 sitt for MDG. Cringe du av den her ideen?
1: Det jo klart at jeg gjorde det. Men ber vi om å ro, så ror jeg.
0: Ja, ikke sant,

0: det er ikke sånn at du cringer for mye til at du ikke blir med. Du blir med.
1: Nei, altså jeg en pliktoppfyllende jente. Selvfølgelig skal jeg ro når jeg blir bedt om å bo I salen. Men jeg vet jo, det var noen som unngikk det I protest, og jeg vil faktisk tørre å påstå at vi har identifisert pikkmissene.
2: Ja, hva synes du om de som velter ikke gjøre det her?
1: Nei, de får gjøre det. Jeg har jo på veldig mange måter forståelse, men jeg tenker liksom, det jo en hyggelig geste, så kan jeg ro flere ganger for min del.
2: Ja.
0: Vil du oute noen som ikke rodde, eller?
1: Ola Svenneby på ja. min høyre side rodde ikke.
2: Han rodde ikke, nei.
0: Sa han hvorfor?
1: Nei, jeg tror kanskje, det jo forståelig å tenke at det litt...
2: Litt tøysete.
1: Litt tøyset etter en så alvorlig sak som ja. Har vært oppe, så det har man for så vidt forståelse for.
2: Men så Simen Velle, han var med, Rod. Han så veldig ivrig ut.
1: Ja, det, jeg var nok kanskje ikke den mest ivrige, men Simen så veldig med ut, ja. Mm.
2: Kan jeg spørre Rod dere før eller etter at Stortinget ble enige om å øke sin egen lønn?
1: Etter.
2: Etter, ja.
0: Ja, selvfølgelig. Det var Gratulerer med ny lønn, forresten.
1: Jo, vi stemte så vidt mot da, men ja. Takk.
2: Jo, takk. Nei, ok. Ok, ja, men da vet du hva, da fikk vi egentlig svaret på det vi trengte, Frøya. Så får du ha lykke til med jobben I dag. Vi håper dere ror I dag også. Vi.
1: Ja, så bra. Jeg skal forsøke.
0: Ok. Ro!
2: Oh, ja, ja. Ha det bra!
0: Ha det!

0: The Weeknd, Blinding Lights, fikk du her I Petremorgen med Arin og Henning.
1: Noen ganger så hører jeg ting som får meg til å tenke for en grusom dag å ha øra, for en grusom dag å kunne høre disse forferdelige tingene.
0: Ja, nei, uff da.
1: En av de tingene, skulle jeg si, Olivia Rodrigo. Ikke musikken hennes, gud bedre, men noe hun fortalt I et intervju med Kiss FM, altså en radiokanal. Fordi, du skal egentlig bare få høre hun selv fortelle.
2: I have been to certain concerts and certain festivals where people wear diapers so that they can be front row of the show. And that's been an experience as a performer that I've smelled.
0: My gud! Ja, ja.
1: Ah! For en forferdelig ting! Altså, at folk har på seg bleier for å se konsert, det synes jeg litt rart I utgangspunktet. Ja. Men jeg har tenkt I mitt stille sinn at okay, men folk gjør det fordi at det, du kan ikke gå på dass og pisse.
0: Ok, hold on. Du kan gå på dass og tisse.
1: Ja, men da mister du plassen
0: din. Og ja. Jeg, som har vært en jente, som har stått 12 timer I kø fra 5 på morgenen
1: Arin.
0: Til 5 på ettermiddagen for å se One Direction da jeg var 15 år etter å ha shavet tissen min fordi jeg trodde Harry Styles skulle ta med Neida. Men I hvert fall, jeg forstår det. Jeg forstår disse bleiene. Så sykt
1: vent,
0: også.
1: Vent! Hadde du på det bleie?
0: Jeg hadde ikke på meg bleie. Jeg var ikke smart nok den gang da. Hadde jeg visst at dette her var en lifehack, så hadde 15 år gamle Arin 100% hatt på denne bleien før hun dro på One Direction-konsert. Ja?
1: Hadde du drete I buksene dine på første rad på Harry Styles?
0: Ok, jeg hadde ikke dritig på meg. Kanskje tisset litt en skvett eller to, altså. Men, men er det det hun mener folk har dritig på seg, altså?
1: Altså, når hun sier at hun har lukta da, så antar jeg, eller for all del, piss kan godt lukte piss. Men jeg antar at hun mener at det har vært mer enn bare bimmelim I den bleien der, altså.
0: I hodet mitt gikk ikke så langt at jeg kunne tenke at voksne mennesker bimmelimmer av frivillige I bleier.
1: Ja, til bommelommer.
0: Bommelommer, ja. Ja. Bommelommer det. Til...
1: Bommelommer tiss, bommelommer bæsj.
0: Ah, ja, okay. Snart ikke noe nytt I dag. Ja. Nei, men herregud. Men jeg respekterer, på en eller annen måte så respekterer jeg det, altså. På helt på ekte.
1: Jeg respekterer det ikke. Jeg synes det totalt ugreit. Hvis du så fan av en artist at du står og driter på første rad, for du må være så nært. Så jeg forstår det ikke. Og så tenker jeg, for Guds skyld, noen I teamet til Olivia Rodrigo må gi henne I faktisk neseklype eller et eller annet, for hun kan ikke gå rundt og lukte bæsj. Mens hun har konsert.
0: Eller så må hun bare bli å være en voksen kvinne og ta seg sammen, og så tåle.
1: Og skifte bleien.
0: Og skifte bleien. Ikke skifte bleien, men liksom, det her folka som gir henne penger, altså. Tål litt bæsjelukt, frøken.
1: Gud, bedre.

0: Carlo, All of My Friends fikk du her I P3-morgen, og det bare å spisse ørene og gjøre seg klar til å sende oss en melding I appen NRK Radio om du gira på å vinne en P3-morgen-kopp, fordi vi skal inn I... Hvem slår seg I dag?
1: Det så mye opplading for så kort ulykke.
0: 100%, ja. Dette et lite radioteater der jeg klipper en låten, eller ja, låten til en artist og artisten inn I en ulykke. I dag så blir artisten slått I hodet av et stort troll, og din oppgave å finne ut om hvilken låt eller hvilken artist det som blir slått. Mm. Har du et forslag, så løper du inn I appen NRK Radio, søker opp Petremorgen, og så skriver du svaret ditt, altså.
1: Ja, og da kan det være du som vinner kopp. Skal vi høre oppgaven en gang til?
0: La oss.

0: Bye.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM. I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Karpe for life fikk du her i Petremorgen, i det vi skal inn i.
2: Hvem slo seg i dag?
1: Yes, dette er en daglig radioteater, der jeg klipper en artist og en låt inn i en ulykke. Denne uka så er det troll som har gått i angrep på den stakkars artisten.

0: crown. Florida og Sia Wild Ones fikk du her I Petremorgen, hvor du henger med Arin og Henning.
1: Hvordan hadde du reagert, Arin, hvis du var ute og gikk I gatene, og så kom flere tusen nakne mennesker syklende forbi?
0: Jeg tror jeg hadde begynt å le.
1: Ok. Ja. Hadde du ikke skjønt alvoret?
0: Jeg tror ikke jeg hadde tatt det på alvor,
1: nei. Nei, du hadde ikke det. Fordi det en protest som har skjedd I London. World Naked Bike Ride.
0: Ja vel.
1: Den protesten foregår årlig da, og arrangeres I flere byer verden over. Og målet det å protestere mot bilkultur. Og, ja. At folk, og at byer liksom for dårlige til å legge til rette for sykler, og at verden avhengig av olje. Ikke og da tenkte jeg at den beste måten å vise dette på å sykle naken. Man kan jo... Ja, eller man kan jo stille sånne spørsmålstegn ved hvor effektivt det egentlig kommer bilister som sur på syklister fra før at de tenker, åh, ja, men nei, men dette endrer meningen min, eller den slags litt sånn tvilsom, men jeg tror det verdt da, fordi I saken som VG har laget om akkurat det her så det ei som mildt sagt litt ekstra fornøyd med denne typen naken protest på sykkel da. Ta oss og hør på det her.
2: Oh my god, look! It's Jesus, I've seen one.
0: Hva er det?
1: Det en gammel dame som sier, oh my god, look, it's years since I've seen one.
0: Seen one naked person?
1: Ja, det litt sånn uklart om hun mener at hun har sett en naken person, eller om det en tissefant, eller om det pupp. Og det synes jeg litt herlig da, at hun på en måte en representant for alle sammen, for hun sier ikke hva det
0: Nei.
1: Hun sier, it's been years since I've seen one. Så det jo litt herlig da.
0: Men det jo litt koselig da.
1: Litt koselig. Men, skal også sies at hvis jeg hadde protestert med å sykle naken og følt at det var en viktig sak, og så kjenner jeg siklende gammel dame og roper til meg at det noe mange år siden siste gang jeg så en sånn, så tror jeg ikke jeg hadde bidt meg på neste års protest.
0: Det ikke sikkert ikke at den siklende, altså, da kan du bare snufser.
1: Hørte du det klippet, eller det hørtes ut, så det var rimelig mengder med spytt I den kjeften da, ikke?
2: Oh my god, it's been years since I've seen one.
1: Ta og så hør på det her på nytt, se nå.
0: Ok.
2: Oh my god, look, it's Jesus I've seen one.
1: Jeg er ikke bisse på tur ut av kjeften der, for å si det sånn.
0: Du, da synes jeg du litt så fæl mot henne. Jeg synes hun var veldig søt. Tenk om hun tenker sånn, ok, nå jeg tilbake på 60-tallet, I hippietidene, hvor vi liksom, kanskje var litt mer av sånne her tider, ikke sant? Kanskje det blir litt nostalgisk
1: av det? Jeg lover det, hun der kjæringen der, hun tannløs. Og for all del, det blir jo en helt vild blowjob det, men nei takk for meg.
0: Henning, du for hard, klokken. Det ikke ny på morgenen I gang. Åh, jeg orker det ikke.

0: Synnevo, gjesten på festen, fikk du her I Petremorgen, hvor vi har fått med oss Anna Nord Sørensen.
1: Hei,
0: god morgen.
1: Good morning.
0: Fra Drømmelaget.
2: Ja.
0: Hvor resten av Drømmelaget?
1: Karsten hadde litt sparkesykkelproblemer, så han så uvisst akkurat hvor han finner seg nå. Men...
2: Når du sier det, så ser jeg for meg at han har en sånn som han faktisk sparker med.
1: Sånn som han bretter sammen?
2: Ja, han bretter sammen. Han sparker bortover på en pitteliten sparkesykkel.
1: Ja, det hadde vært det aller beste, men jeg tror det en sånn som elektrisk.
0: Jeg husker det var jo sånn, da jeg gikk på ungdomsskolen og videregående, så var det en sånn sparkesykkelpandemi, hvor alle guttene gikk fra skateboard og bare begynte på å sparkesykle.
1: Ja, det det verste du kan fortelle til min utkårede, for han en skater, og han, hvis han ser kids med sparkesykkel, så sier han du må begynne å skate I stedet.
0: Ja. Jeg litt med på lag med typen din, altså.
2: Ja, men det livsfarlig da med sånn sparkesykkel. Et sånn karate-chop I ankeren, så du ferdig.
1: Ikke snakk om det. Ja.
0: Eller Achillesen.
2: Ja, you're done for.
1: Jeg tror ikke det sånne problemer Karsten har hatt på vei til jobb I dag.
2: Nei, det håper vi ikke. Men dere I drømmelaget, skal dere løse en drøm I dag også?
1: Ja, det min siste før jeg tar ferie.
2: Å, helskotten.
1: Ja, det min siste for sesongen.
0: Ja, men hva det siste drømmen for sesongen da?
1: Og da det jo klart at vi må ha med en drømmer som deler nesten samme navn som meg, nemlig Anne, som blir utrolig fascinert når hun ser alle disse rare små bilene kjøre rundt på flyplasser ut på rullebanen der. Hva det de driver med? Hvem det som sitter inne der? Kan jeg få lov å være med?
2: En liten sånn bagasjebil for eksempel.
1: Ja.
2: Åh, det koselig. Eller vil du kjøre en sånn trapp opp til flyet?
1: Åh, det jo... Åh, tenk å kunne gjøre det da. Eller dra flyet.
2: Hun vil kjøre en liten bil på flyplass.
1: Ja, egentlig. Og hva den gjør, det tror jeg ikke så veldig nøye.
2: Hvis du jobber på flyplass, eller kjenner noen som jobber på flyplass, eller har vært på en flyplass, melder deg I drømmelaget om litt, så kanskje vi kan få oppfylt den I drømmen.
1: Ja, det hadde vært strålende.

0: Swift, I knew it, I knew you fikk du her I P3-morgen og så må du ikke dra videre enda for straks så kommer drømmelaget på og hvis du kjenner noen som kanskje jobber på en flyplass ja, da må du sende dem en melding I appen NRK Radio Nå skal vi til NRK Nyheter I det klokken blir ni det får du av Jesper og det skal handle om elsparkesykler
1: Ja, for da blir vi liksom aldri helt ferdige med å diskutere Politikerne varslet flere forbud mot elsparkesykler. I fjor så ble to elsparkesyklister drept I trafikken, og samme år så ble det registrert 1500 skader på legevakta I Oslo. I forrige veka så ble en 13-åring stoppet av politiet på en elsparkesykkel som kunne komme opp I en fart på 143 kilometer I timen. Derfor vurderer politikerne nå å tette et smutthull I loven, det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: Det her nemlig et paradoks I dag, for selv om det forbudt å kjøre på trimma elsparkesykler, så det ikke forbudt å selge dem. I butikkene blir det riktig nok påpekt at de her ikke kan brukes lovlig I trafikken.
1: Politikerne vurderer også en aldersgrense som gjelder for all bruk av elsparkesykler. I dag så må en være 12 år for å kjøre privat, mens på for eksempel Ride og Voice så aldersgrensa 15. Politiet nord for Cambridge I England rykket ut til dyrehagen Johnsons I går etter at en 3 år gammel gutt skal ha blitt kastet inn til krokodillene. En mann I 30-årene arrestert for hendelsen og siktet for drapsforsøk, og han skal ikke ha noen relasjon til treåringen. Gutten ble kritisk skadet, men tilstanden skal være stabil nå. En innbygger I området sier at kona til eieren av dyrehagen hoppet inn til krokodillene selv for å redde gutten. Erling Braut Haaland får stort sett gå I fred I USA for tida. Han en av verdens beste fotballspillere, og mellom Norge sine kamper I VM så han en av flere som bruker tida på litt ferie I New York. Men på sosiale medier så deler han at det ikke noen som kjenner han igjen på gata. NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen mener at det ikke overraskende. For selv om de vertsnasjon, så vet ikke gjennomsnittsamerikaneren så mye om fotball.
3: Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor I bakgården sin. Og de kommer nok til å merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
1: Og en av kanigheter, det fikk du av Jesper Nondal.
0: Tusen takk, Jesper.
1: Jo, vær så god.
0: Klokka har blitt 8:02. Fredag, min siste drømmelaget før jeg tar ferie.
4: Nei, sykt. Du skal på ferie, du.
0: Jeg kommer til å savne dere. Jeg kommer til å savne musikk fra Alex Warren. Dette Fever.

0: Karsten.
1: God fredag, god formiddag, god snart helg. Vi er takknemlige for at du henger med oss i drømmelaget.
2: Ja.
1: Ja.
2: jeg synes du oppsummerte alt du trengte å si, liksom. Det var kjempebra. Hadde liksom ingenting mer å tilføye. Jeg synes du liksom, du la det så fint an, og så er det jo det, vi snakker på en sånn greie som skal være i 15 sekunder, og så oppsummerte du alt du trengte å gjøre på 7, og da tenkte jeg sånn, vet du hva?
1: Da la vi det bare stå.
2: Da la vi det bare henge.
1: Da kan musikken bare tale for seg selv. Ja. For jeg merker at jeg trengte deg litt, Karsten, og så trengte kanskje du meg litt.
2: Ja, det er sånn. Og nå skal jo du vekk på ferie.
1: Ja.
2: Neste uke så skal jeg, da er det jeg som skal stå bak sparkene der, prøve å formidle så godt jeg bare kan, og så slenger det over til vikaren og ser om de tar ballen videre, rett og slett.
1: Tror du ikke det? Hvem har du kommet som vikar da?
2: Ingrid Våler, vår kjære drømmehjelper, som har vært med veldig mange ganger, det er oss begge to, og siste sendingen, da skal jeg ha med min kjære forlovede, Sofia Jøssang Kershawi, inn i studio her. Og hun er en dame som elsker å bable. Og så er jeg veldig spennende på hvordan det blir med babling på radio.
1: Sånn som jeg kjenner Sofia, det er ikke så godt enda, men at hun kommer til å bli, når hun skal ta innta din plass og være den som gjør litt sånn research underveis, hun kommer til å bli helt oppslukt. Og så tror jeg hun kommer til å merke at rødlysene skrus på, at mikrofonen hennes er på, at noe skal skje, for da er hun bare dypt inne i liksom, sin 400. Google-fane. Det
2: er det jeg ser for meg. Hun er en dame som kan falle ned i et rabbit hole igjen. Og så er jeg sånn, nå er det 20 sekunder. Nei, det er ikke det. Nei, jeg må bli ferdig.
1: Jeg elsker folk som ikke jobber radio til vanlig når de skal inn i dette.
2: Ja,
1: det er veldig gøy.
2: Det var kjempespennende.
1: Forhåpentligvis like gøy som vi hadde det i går.
3: Jeg og mannen min, vi traff hverandre for 15 år siden på HV i 2011. Og nå neste helg så er det akkurat 15 år siden. Så min drøm er at noen her ute i P3-universet har merch fra HV 2011 som det er mulig å oppdrive, som jeg kan overraske han med.
1: Det er drømmen til Martine. Hva tenker du når du hører den Bendik, eller Silje Halstensen som det egentlig heter?
4: Nei, jeg kjenner noen som har, tror jeg. Jeg jobber mye med noen tvillinger som jobber på Alta-festivaler.
1: Ja.
4: Så vi tror at de vet om noe. Det en mulighet.
5: Hei, hei!
1: Hei, Karina. Hvem du?
5: Jeg en som var med i ledelsen på Hovfestivalen 2011.
1: Nå klokka så nære. Vi må bare spørre deg rett ut, Karina. Kan du oppfylle drømmen til Martine?
5: Klart jeg kan det.
3: Å, herregud, det så sinnssykt. Jeg nesten litt rørt.
1: Nesten, og jeg ble rørt, Karsten.
2: Du ble rørt, ja.
1: Ja,
2: det var tåret på Norden.
1: Inni ukerokken min så kjente jeg at det lå veldig litt rann, hvertfall. Ja. Det var ikke bare å prøve å få tak i disse effektene, så, men vi har jo ikke fått noen oppdatering fra vår gode kollega Ruben Gran, som også skulle hjem og leite i boden, men det er det en som har gjort, som har sendt oss en melding i appen NRK Radio siden sist, fra Harald her, som skriver: «Hoi, ble tipset om dagens episode, og for en som jobbet der i 8 år, så var dette noen timer hvor minnedøra til HV stod på vi gap. Fikk ikke hørt direkte, men om det ikke for sent, så har jeg en ting som har fulgt meg siden 2011. Overlevd 3 flyttinger, hatt tilhold i bod, i sofa, i seng og på hyller. En liten pyntepute. Ikke bare er en vanlig pyntepute. Her står nemlig navnet til alle bandene også. Om dere har en e-postadresse, så kan jeg sende bilder av den. Og det har jeg fått på mail.
2: Nei, har du det?
1: Ja, jeg har det.
2: Det vil jeg se.
1: Den skal jeg vise deg, Karsten. Jeg kan finne den frem her nå, mens vi spiller litt musikk av et av de bandene som faktisk var på plakaten det året der. Etter deres første, eller hans første album. Tame Impala spilte altså for et år. Det var altså, can you believe? Men her, vet du, har vi bildet av puta. Putetrekket. Svart og rød. Og Harald sier, den kan sendes videre til noen som trenger mer. Spørs om ikke vi må slå på tråden til Martine ved en senere anledning og overrekke denne beskjeden.
2: Ja.
1: Og takk for at du sendte melding, Harald.
2: Helt nydelig.
1: Det synes vi var hyggelig.

0: Dracula. Hører du i drømmelaget? Anne, hva drømmer du om?
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Altså, hvordan dukker denne drømmen opp i ditt liv?
1: Nei, altså, jeg har alltid vært fascinert over sånn små, rare kjøretøy når jeg sitter på flyplassen og kikker ut på gaten og ja, fra flyet og ser på den lille verden hvor alle disse rare kjøretøyene farter rundt med trapp og kjører ut flyet og masse sånn rart.
2: Har du et favoritt kjøretøy av de som kjører rundt da?
1: Altså det ultimate er jo den der som pusher flyet ut.
0: Den er så liten, så drar den det store flyet og går. Det er ikke helt mulig.
1: Ja, eller kjøre en trapp, for eksempel.
2: Oi. Altså, er dette noe du har prøvd å liksom få til? Har du gått bort til gaten en gang og bare spurt sånn, kunne jeg få gått ned og prøvd å kjøre?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke tenkt at dette skulle være noe som skulle skje.
0: Nei, og så finnes plutselig drømmelaget, og da er liksom, blir drømmen litt mer mulig.
1: Ja, det var nesten et lite drypp der jeg parkerte bilen, og så sa dere å sende inn melding, og så gjorde jeg bare det, og så tenkte jeg at det er sikkert mange som har gjort før, så det skjer sikkert ikke, men det var ikke det.
0: Her kan du se, Anne, det var jo veldig lurt å sende oss en melding, for i dag skal vi prøve frem til klokka 11, og la meg si, min siste dag før ferien, da gir jeg meg ikke før vi har prøvd alt for å få det til. Men Anne, hva er det du, hvem er du, og hva driver du med til vanlig?
1: Jeg jobber i et selskap som heter Stack, så driver et fintech-selskap. Så jeg jobber som tester der, blant annet.
0: Ok.
2: Og hvor er det du bor?
1: I Bergen.
2: I Bergen.
0: Så jeg vil helst å kjøre en sånn liten bil på Flesland, som er det vi burde prøve å få til i dag, da?
1: Ja, Flesland hadde vært good.
0: Ja, ikke sant? Det er bare greit å vite hvilken flyplass som er den nærmeste. Reiser du mye, Anne?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Det blir jo noen ganger i året, så jeg er jo litt på flyplassene.
2: Ja, og da setter du deg med vinduet og stirrer på kjøretøyene.
1: Ja, ja. Så, men nå må jo ungene få sitte inn med vinduet da, men jeg strekker meg over for skikkelig.
0: Det er så utrolig lett å se for seg, Anna, at du bare sånn, la barna få se på det mest spennende, men drømmer litt, at du liksom strekker deg over det og kjenner på den barnslige gleden du også må se de små kjøretøyene. Men Anne, har du lappen?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, ikke sant? Er det sånn at, kan vi anse for drømmen for oppfylt hvis, det, hvis du får sitte på?
1: Ja, jeg skjønner jo at det er litt for mye å be om å skupa ut fly, liksom.
0: Det er aldri for mye å be om i drømmelaget, nei, Anne. Det er bare, vår erfaring er at flyplasser er ekstremt strenge.
1: Ja, det skjønner jeg. Neida, hvis jeg får sitte på, så hadde det vært helt fantastisk det.
2: Ja.
0: Hva vil det bety for deg hvis vi får oppfylt drømmen din i dag, da?
1: Nei, det vil jo bli veldig stort i livet mitt.
2: Er det et gøy bilde å vise til ungene?
1: Ja.
0: Ja, fy fader. Hvorfor skal vi ikke gå gjennom dette ene livet vi fikk uten sånne store og rare ting som dette, bare fordi man sendte en melding til drømmelaget på en helt vanlig dag? Det er det som er så fint å tenke på. Anne, da tror jeg vi har det vi trenger. Du bor i Bergen, du drømmer om å kjøre et lite kjøretøy på en flyplass, fordi hvorfor ikke? Det virker jo så spennende å komme litt nærmere disse små kjøretøyene og de menneskene som driver med det. Vi skal gjøre alt vi kan for å få det til. Vi håper at du skal få kjøre pent der ute på rullebanen, men det er jo gøy å se for seg Anne i en liten bil ute på rullebanen der og råne rundt.
2: Drifte rundt med alle koffertene.
0: Ta en skikkelig sladd med de der koffertengerne. Det er gøy.

0: Crazy Bones og Riding Dirty.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Det drømmen til Anne, og vi lover at hvis vi får dette til, så skal Anne kjøre pent.
2: Should we ride and clean, altså?
0: Ride and clean. Ja, ja, ja. Det var bare enhver mulighet til å få høre riden, den tar jeg, rett og slett.
2: Altså, om du kan ta med seg en liten portabel høytaler, og så blæste det inn i den lille kabinen der, det jo helt nydelig det. Skal du høre det sånn jevnt gjennom vinduet når du venter på bordet flyet, sånn, ride and dirty!
0: Men du, jeg tror faktisk er det et sted man kunne hatt litt sånn humor, så er det når du jobber ut på rullebanen på flyplassen der. Jeg er også elsker når jeg får vinduesete og sitter og følger med på hvordan folka på bakken der jobber. Spesielt fascinert er jeg av hvor utrolig hardhente ofte disse gutta, eller mannfolka, er med bagasjen.
2: Oh, yes.
0: Men når de skal ta hunder ut av flyet, da er de så forsiktige. Det ikke sånn disse byttepersonlighet. Det synes jeg veldig... Da blir jeg fascinert. Altså. Så jeg har ikke noe problem med å forstå drømmen til Anne. Men hvordan i alle dager skal vi få det til, Karsten?
2: Ja, altså, nå vil jo hun komme seg inn på en rullebane, hun vil kjøre en av disse kjøretøyene, så hvordan får man det til? Hvem det vi skal ringe? Hvordan skal vi få kontakten innover til noen som snille nok til å være sånn, ja, vet du hva, dette kan vi få til på en litt sånn rolig dag her på flyplassen. Det jo det
0: rett
2: vi vil.
0: Rett før sommerferien.
2: Rett før absolutt alle skal ned mot syden, på en måte.
0: Er det jo snakk om å få i stand en avtale da, om den gjennomføres i august, når kanskje liksom flytrafikken har roet seg litt etter sommerrøsjet? Så da, er jo det fortsatt drøm oppfylt.
2: Ja, ellers er det jo bare å komme seg inn liksom, på flest når det rolig da. Det jo sikkert en time der hvor det ikke så mye landinger eller flygninger. Og da kan Anne få liksom kruse litt rundt der.
0: Du, det må jo finnes en eller annen, og nå kommer jeg til å bruke dette ordet med masse kjærlighet, en eller annen flynerd der ute, som elsker å følge med på disse nettsidene, hvor du ser hvilke fly som kommer inn, hvem som tar av og følger med på flytrafikken. Sånn, er det, nei, SkyScan.
2: Flight radar! Ja, ja, ja.
0: Jeg vet det finnes. Det må være en som hører på akkurat nå som elsker deg greiene der, da må du flekke opp drømmelaget i appen NRK Radio og sende oss en melding.
2: Send oss en luka med nå, der er det rolig den dagen der, da er det rolig på Flesland, og så kan vi så ringe med Flesland sånn, du, den 3. juli mellom 10.45 og 11.03, så er det ganske rolig på den rullebanen, da, Kis.
0: Vi ramler inn der da. Ja.
2: Så åpne opp appen NRK Radio, og så søker du opp drømmelaget, der ser du et bilde av meg og Anna foran en blå himmel, trykk på det, og så oppe i hjørnet står det send inn, der er der du sender inn tips for hvem vi skal ringe. Jeg vet jo at min forlovede jobber jo i Avinor.
0: Hæ, vet du hva hun jobber med? Det jo veldig bra.
2: Ja, jeg vet hva hun jobber med flyplassbelysning. Hun passer på at flyene ser hvor de skal lande.
0: Nei,
2: driftflink.
0: Ja, det er jo security.
2: Ja, ja, 100%.
0: Sofia, hun, jeg forlover dem.
2: Jeg vet at hun på vei inn i et stort sånt leverandørmøte i dag.
0: Oh, shit.
2: Så jeg lurer på om ikke hun kommer til å ta telefonen, for hun i full locked-in mode på det møtet.
0: Men du kan sende noen sms da.
2: Jeg har sendt noen sms. Ja. Og så ser vi om hun kan ta seg 4 minutter til å slenge noen tips.
0: Hvis du skal være med og lage sending på fredag neste uke, da må hun... Vi har også funnet fram pressevaktnummeret i Avinor. Dette er jo vår produsent Fanny som har gjort det i dag. Mm. Vi skal selvfølgelig prøve å ringe dette nummeret, men av erfaring så er det alltid bedre å liksom komme rett til kilden, komme til et ekte menneske og ikke en resepsjon. Så alle tanker om hvordan vi kan få dette til, er det bare å få sendt oss i appen NRK Radio. Det er altså Anne som drømmer om å helst få kjøre, i hvert fall få sitte på i et av disse små kjøretøyene som driver med alt mulig rart på rullebanen på en flyplass, helst Flesland i Bergen. Og det kan være snakk om alt fra å flytte disse trappene, eller dra flyet, eller bagasjebilene. Her er vi åpne for det meste, men det vi ikke lukker flydøra på, det er drømmen. Inn med en asse. Og prøve å få det til å skje alle sammen på denne herlige fredagen i juni.

0: Sexism med Saturn hører du i drømmelaget på P3, hvor klokka begynner å nærme seg halv ti.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Ja, dette drømmen til Anne, og I dag så må vi bare jobbe på for å få dette til. Da det enda godt at vi har gode folk med oss I vår inbox, blant annet deg, Jonas. God dag!
2: God dag!
0: Jonas, du, når du hører fly, da finner du frem appen NRK Radio ganske fort, eller?
2: Ja.
3: Ja, for du har jo tidligere sendt inn drøm til oss om at du hadde lyst til å sitte I en cockpit, og det ble jo oppfylt. Altså, hvordan har livet vært etter det?
2: Det har vært egentlig helt fantastisk. Jeg har fått en ting, jeg har drømmen ble oppfylt, men jeg fikk jo mange fine kontakter og venner.
0: Ja, hvem da?
2: Nei, nå har jeg Sven-Erik fra Halden, som har den simulatoren.
0: Ja.
2: Og vi prater jo fortsatt I dag, I hvert fall ukentlig, noen ganger daglig.
0: Nei, så utrolig hyggelig!
4: Hyggelig!
0: Ja. Da ble jeg skikkelig glad, det var koselig. Nei, det kunne jo ikke, det kan ikke bli noe bedre, både drøm oppfylt og et nytt vennskap høres ut som har oppstått siden, for en sann glede. Og du jo ikke flau for å pay it forward, du, Jonas, når det andre som vi har drømmen sin oppfylt. Hva burde vi gjøre for å få det til for Anne I dag?
2: Jeg vil bare tenke på Helene som jobber I Avinor.
0: Ja.
2: Hun sendte jo inn et tips til dere om å ringe Katarina fra Videre.
0: Ja.
2: Så det var min drøm. Så hun har I hvert fall lagt kontakt innen Avinor, og så har vi jo Katarina også muligens I Videre ground handling. Det blir jo på Flesland.
0: Ikke sant. Ja, den var fin. Helene I Avinor, som vi snakket med sist, altså, din drøm gikk jo, startet jo med henne. Det var jo liksom takket være henne som første steg at din drøm gikk I oppfyllelse, så det jo et kjempegodt tips. Altså, tenk det, at drømmen kan gå I oppfyllelse, at det starter med en person. Ikke det helt spinnvilt?
2: Jo, det helt
0: Jeg elsker dette programmet. Det så fantastisk. Ok, Katarina, som vi også, begge de som vi egentlig som var liksom, hva skal man si, nøkkelpersonene når det gjaldt å oppfylle din drøm, Jonas, de må vi jo bare sette I gang med. Hva skal du da, Jonas?
2: Ja, jeg skal inn på et møte nå om et minutt.
0: Ok, okay. Men da må du bare løpe da.
3: Lykke til.
0: Takk for at du tok deg tida. Ja. God helg.

0: Det er straight cordyceps and marches around here.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Det drømmen til Anne som jobber med i drømmelaget i dag, før det hørte du Plaza med Quarter Sips. Føler det noe sånn type antrekk man må ta på seg hvis man skal inn i et rom for å overbevise flyplassfolk om at la Anne få oppfylt drømmen sin?
3: Ja, man må kle seg opp veldig fint og veldig anstendig. Og han sa, vi skal behandle alt veldig bra, og dette skal ikke koste dere mange millioner kroner hvis noe går galt, på en måte. Og så når man skal ut i den bilen, da må du ta på deg high-vis. Da det refleksfester, og da er det hele arbeidsklære-looken, på en måte.
2: Ja.
3: Men ja, altså, det er mye penger på spill, på en måte.
2: Ja, det er jo bare ekstremt, det er jo veldig store sikkerhetstiltak på en flyplass. Vi har jo prøvd å planlegge litt andre ting gjennom radioen før, og plutselig så man kan jobbe med det i mange dager, og så blir det nei. I dag har vi 1 time og 7 minutter.
3: Ja.
2: Men det betyr ikke at ikke vi skal prøve. Jeg forstår det så utrolig godt, som jeg sa i sted. Jeg husker for noen år siden at jeg fikk helt sånn fascinasjon for de som jobber med å laste bagasje ombord i flyene. Både laste inn og laste ut. Og faktisk, for noen år siden på Øyafestivalen, så møtte jeg en fyr, og jeg klarer ikke å huske hvem han var vennen til, men vi satt og pratet lenge. For han jobbet med dette.
3: Ja.
2: Og da fortalte han meg hva slags språk de brukte for de ulike, liksom, at det var sånn kodespråk for dette. For du har jo da flere luker. Det er eneren og toeren. Og så har du liksom ulike kodeord for hva de ulike tingene man laster inn her. Men, og de står jo og kaster og holder på og roper til hverandre. Øy, Karsten! Nå er det en bikkje i toeren. Nå er det en bikkje som skal inn i toeren, for da skal den hund inn i liksom,
3: i
2: luke nummer 2 på en måte, for det er sånn jeg husker den samtalen. Og det synes jeg var så artig å se for seg. Da tror jeg de koser seg på jobben.
3: Ja.
2: Men det jeg tenker mest på når jeg ser de som jobber på rullebanen, det virker som de har det så utrolig bra på jobb.
3: Ja, jeg tror de koser seg. Det er en gøy, det er en fysisk jobb. Du får liksom, og så tipper det mye liksom. Man jobber hardt når flyet kommer, du laster inn, og så har du liksom dødtid, hvor du chiller, drikker litt kaffe, snakker litt piss. Og så nå kommer flyet igjen, og så er det opp, hopper i den søte bilen, kjører ut, henter, laster. Det er gøy.
2: Kan noen bekrefte dette? Er det noen som hører på, noen som selv har jobbet på rullebanen på flyplass med et eller annet? Da har vi veldig lyst til å høre fra deg. Da må du sende oss en melding i appen NRK Radio. Kjenner du noen som har gjort dette, da må du også sende oss en melding. Vi har lyst til å prate med noen om hvordan denne jobben er. Det hadde vært så utrolig gøy.
3: Ja, det
2: hadde vært
3: veldig, veldig gøy å høre. First hand account av hvordan det er. Altså, min kjære forlovede jobber jo i Avinor. Hun reiser rundt på flyplasser og skikker litt av og til.
2: Ja.
3: Og da får hun liksom henge med folk og se på rullebanen og sånn. Og da er hun sånn, ja nei, de har vaffelfredag der. Så da spiser alle vaffel.
2: Ah, så koselig, de fortjener det. Fader, så prøv å finne ut av hvem i alle dager det var jeg pratet med på festival den gangen. Det irriterer meg noe grusomt at jeg ikke husker hvem det er. Men han gjorde inntrykk på meg.
3: Ja.
2: Samtalen.
3: Men var det en felles venn av noen, eller bare var det
2: noen? Ja, jeg møtte han via noen andre venner.
3: Okay. Hvis du kommer på personen.
2: Blond.
3: Blond.
2: Artig type, jeg tror han hadde tatuering.
3: Oi.
2: Ja. Jeg skal prøve å finne ut av det.

0: meg.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Og her I drømmelaget fikk du nettopp musikk fra Pink Panthers og Sara Larsson, Stateside. Og vi har fått tak I en person som tidligere har vært en nøkkelperson I drømmelaget, nemlig Helene, som jobber som kommunikasjonsrådgiver I Avinor. Hallo, god dag!
3: God morgen!
4: God morgen!
2: God morgen. Takk for sist, Helene!
3: Jo, takk for sist.
2: Da var jo du, altså hadde det ikke vært for at du hørte på og sendte oss en melding da Jonas drømte om å være med I cockpiten I et fly, så hadde, det ikke sikkert drømmen hadde gått I oppfyllelse?
3: Nei, det var veldig, veldig hyggelig å kunne bidra da. Han fikk til med en veldig hyggelig melding av Jonas selv. Så.
4: Ja.
2: Nei, så han jo bare helt skjønn altså, og det du også. Hva tenker du når du hører om drømmen til Anne I dag om å få, I hvert fall få sitte på I et av disse små kjøretøyene som ratter rundt på rullebanen på en flyplass?
3: Jeg forstår hun veldig godt.
2: Ja, for det har du gjort noen ganger, eller?
3: Du, faktisk ikke.
4: Nei.
3: Vi har jo våre egne vanlige biler til Avinor som inne på flyplassområdet. Så de har jeg jo suttet I. Jeg har også suttet med I brøytebil. Det har jeg faktisk.
4: Å, brøytebil?
3: Ja.
4: Men altså nå...
3: Det rått.
4: Ja, det kan jeg se for meg ganske rått. Men Anne drømmer jo om den minste. På en måte. Hun vil ha de pittesmå ja. Bagasjebilene, liksom.
3: Ja, for de jo liksom veldig gøy.
4: Ja.
3: Sånn som den lille bilen som dytter ut flyet fra gate, det heter jo en pushback-traktor. Nå håper jeg at jeg husker riktig hvis jeg ikke spør med kjeft av kollegaen. Da kan ikke ting feile.
2: Du kan ikke vite alt, men, Helene.
3: Nei, jeg kan ikke vite alt. Jeg vet liksom, man kan litt om mye.
2: Ja.
4: Men siden du kan litt om mye da, altså Anne drømmer jo om denne muligheten. Det noe som I det hele tatt liksom, realistisk?
3: Det kommer helt an på. Det nok mye vanskeligere enn den drømmen som Jonas hadde med cockpit. For det som altså skal du inn I et fly, så kan du jo gå inn I flyet som altså vanlige reisende. Men skal du ut på det som vi kaller flyside, altså det området hvor alle flyene står parkert, så kommer det jo, det ganske mye sikkerhetskrav.
4: Mm. Ok.
3: Så for det jo ikke et område hvor hvem som helst kan bevege seg ut på. Så for å komme dit så skal man jo helst være ansatt, eller I enkelte tilfeller så kan man ha et besøkskort og følge personell.
4: Okay.
3: Men det sikkert forståelig nok veldig strengt for å få innvilget av besøkskort. Fordi at det er jo en operativ flyplass, så det jo regler og retningslinjer som satt av luftfartstilsynet for hvordan krav det som oppfylles for å få besøksport.
4: Men, altså, men er ikke et veldig godt krav? Det vel sånn drømmelagering?
3: akkurat det dessverre ikke opp til meg å avgjøre.
4: Men, hvem det som avgjør det?
3: Nei, altså sånn som de små kjøretøyene som ute på flyside, det jo ikke Avinor sine. Det jo da de som driver med handling, altså handlingaktørene på bakken.
2: Ja.
4: Okay.
3: Som driver med alt fra bagasje, til pushback, kjører ut mat til fly og så videre. Og de handlingaktørene, de jobber jo på avtale med flyselskapene.
2: Ja.
4: Ok.
2: Det litt byråkratisk det grannet, eller? Det mange ledd.
3: Dine ord, ikke mine.
2: Ja, nei, altså, men ikke på en sånn... jeg mener egentlig ikke negativ, men bare for å forklare litt sånn praktisk at det mange...
3: Ja.
2: Litt sånn mange ledd for å komme til det man kanskje trenger å prate med, da.
3: Ja, det nok.
4: Men det da... Altså, for vårt neste ledd nå, da, hvis vi... Altså, vi skal jo jobbe med dette I en time og 10 minutter. Neste ledd da å ringe handling-operatørene.
3: Jeg tror dere kan eventuelt prøve å ringe til et av flyselskapene.
2: Ja,
4: ok.
3: Men som sagt, når det kommer til den besøkskursen, så jeg litt usikker på om dette faller innenfor en kategori som mulig å innvilge.
4: Sant.
3: Men hvordan luftene er det snakk om?
2: Det for Flesland.
4: Flesland eller en annen litt mindre flyplass I nærheten eventuelt?
3: Jeg tror på Flesland så en av handlingsaktørene Widerøe Ground Handling.
4: Okay.
3: Så det en mulighet
4: å prøve å ringe til Widerøe. Ja. Altså, det høyere sannsynlighet for å få det innvilget på en mindre flyplass?
3: Nei, det fortsatt nøyaktig samme
2: ja, det fortsatt, samme krav og regler. Ja, når du hører luftfart til siden, vet du, Karsten, da begynner du da.
4: Ja, ja.
2: Men, ja. Men Helene, dette var, det var kjempebra vi fikk prate med deg, for her sitter jo to nisser som tenker, to alver som tenker, let's go, og kjøre på, og så det litt sånn bråbrems med pushback-traktoren nå, men det er bra. Men ikke helt umulig, vi må jo prøve videre, eller?
3: Det synes jeg. Det
2: verdt
3: et forsøk,
2: i hvert
4: fall.
2: Verdt
4: et forsøk? Det det vi gjør. Det akkurat det vi gjør I dette programmet her. Vi gjør et forsøk.
2: Helene, jeg håper du får en fantastisk helg videre. Tusen takk igjen for alt du har bidratt med I drømmelaget. En skikkelig nøkkelperson. Vi sender deg en caps. Det må du skal få en caps av drømmelaget. Andre gangen du hjelper til.
3: Kan jeg få en kopp, eller?
2: Det har ikke vi, vi har bare kapser.
4: Du kan putte kaffe opp I kapsen.
2: Vi skal se om vi finner en kopp til deg oppe på kontoret, men den blir ikke fra drømmelaget da.

0: det var CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt. De nesten like ikoniske som madammen vi har på telefon akkurat nå. For igjen sier vi hallo til Katarina som jobber I Norwegian og Widerøe. Takk for sist, Katarina.
1: Takk for sist.
0: Den stemmen der, den kjenner I hvert fall vi godt igjen. Men hvis du ikke har hengt med på drømmelaget fra sånn ish start, så har jo du, Katarina, vært med på å oppfylle en drøm en gang før.
1: Åh, jettomma. Det var en drøm for oss også, å hjelpe Jonas og jeg å oppfylle hans drøm.
0: Ja, inn I kokpiten med den mannen.
2: Ja. Vi har fløte på den drømmen der siden da, så du har vært en ekte god hjelp. Og nå, siden det var en ny flyplass drøm, men nå på bakken da, ikke kokpit, men liksom ute på rullebanen, så tenkte vi at vi må jo bare prøve å ringe deg på nye.
1: Jeg lurte litt på hva som foregikk, for jeg ble ringt opp av en av våre videre kapteiner, som sa, Katarina, hører du på radio akkurat nå? Og så nei, nå måtte jeg gå ut av et møte akkurat nå, men det skjønner jeg at jeg må fort inn og høre på radioen. Så det tydeligvis mange fra I videre land som hører på dere I hvert fall.
0: Nei, så utrolig hyggelig!
2: Hei,
0: en kaptein!
2: Hei. Hei, kaptein!
0: Hei, kaptein! Det var jo...
1: Kaptein Geir var det så riktig.
0: Kaptein Geir! Nei, det liker vi å høre. Vi snakket jo også med Helene Avinor, som sa den forrige drømmen, den var nok litt lettere, og det tenkte jo ikke vi da, få noen inn I en cockpit, men nå blir det litt vanskelig, for det utrolig strenge sikkerhetskrav for å få et sånt besøkskort. Hva tenker du når du hører om drømmen til Anne om å få kjøre et lite flyplasskjøretøy?
1: Det jo der jeg var med Jonas sist gang, at det der forstår jeg godt at du drømmer om, for du sitter jo bak disse små vinduene på flyet, og så titter du ned på dette her, som jeg ikke egentlig tør å si høyt, men jeg kaller dem litt sånn disse duplobilene, som farter rundt på flyplassen med masse bagasje rundt. Det ser jo veldig, veldig gøy ut, for å være helt ærlig. Litt avansert radiobiler. Ja, det ikke så helt greit, nei, fordi at en ting med besøkskort, som du sier, men vi har jo studenter I disse dager, og som har søkt seg til sommerjobber, og det jo, man får jo jobb for å nettopp kjøre disse bilene. Det de som pakker bagasjen ombord I flyene våre.
2: Ja.
1: Så jeg tenker jo at vi må jo prøve på noe. Jeg fikk en nytt sitat forleden dag, og det vi begynner med ja, og så jobber vi oss derfra.
0: Det jo tidenes mantra som vi alle må leve etter. Men så, vi starter med ja hos deg, Katarina, men hva det du må jobbe med videre nå, mens vi tar litt nyheter og sånne?
1: Ja, nå tenker jeg at nå må jeg høre med kollegaene mine på Flesland, som har ansvaret for disse bilene og de som kjører disse bilene. Det klart, det her krever mye trening. Det mange som har kjørt opp til lappen på bil, og det et eget et samfunn på flyplassen med regler å forholde seg til.
2: Ja.
1: Jeg tenker at vi skal I hvert fall søke og se muligheten for at hun skal få sitte på, og så skal vi prøve å se om hun kanskje kan få lov til å holde I rattet under særdeles kontrollerte former. Og det her jo... Forhåpentligvis noe som kan inspirere flere til å begynne å søke seg mot jobber I luftfarten, for det trenger vi.
0: Ah, ikke sant her, men ser du, nå kan vi gi tilbake, Karsten, det var helt nydelig. Ja. Katarina, da setter du I gang med, du våre boots on the ground I dag, holder oss oppdatert, og så håper vi at vi ett steg nærmere innen klokka har blitt 11. Nå klokka 10, så vi nødt til å glede oss til litt musikk fra Olga Myko veldig straks, og se hvor det bærer med flyplass, kjøretøydrømmen til Anne. Ikke minst så skal du få nyhetene av Jesper akkurat nå. Nå skal du få de.
2: Og her starter vi I Midtøsten. I dag så skal Hormuz-stredet teoretisk sett åpnes igjen ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her og flere hundre skip ligger på vent til noe som har gått hardt utover verdensøkonomien. Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund tror det likevel vil ta lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det ikke sikkert det skjer de neste årene. Fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går utover verdensøkonomien, så de har et pressmiddel.
2: Politikerne vurderer høyere aldersgrense og salgsforbud for å få færre ulykker på elsparkesykler. I dag så lovverket sånn at det ulovlig å kjøre på trimma elsparkesykler som kan gå fortere enn 20 km I timen. Men det ikke ulovlig å selge disse her. Da smutthålet I loven vil politikerne nå tette, og I tillegg så vurderer de å sette høyere aldersgrense. Da forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
4: Cirka en femtedel av dem som kom inn med elsparkesykkelskader på legevakta I år mellom 12 og 15 år. Det viser tall som vi har fått fra Oslo Universitetssykehus. Man må være 12 år for å kjøre privat elsparkesykkel, mens aldersgrensa for utleiesyklene til for eksempel Ride og Voi 15 år.
2: Og det regjeringen jobber med nå å få en felles aldersgrense som gjelder all bruk av elsparkesykler. Norge det sjette dyreste landet I Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tredje året på rad at Norge havner I denne her posisjonen, men prisnivået det har gått opp det siste året sammenlignet med andre europeiske land. Og nå koster varer I Norge nesten 30% mer enn det som snittet for Europa. Men jeg kan gjøre dette her I drømmelaget. De fikk da Jesper Nordahl.
0: Tusen hjertelig takk Jesper. Jeg må bare beklage for at du fikk litt sånn sen start der, men vi hadde nettopp.
2: Altså, du skal ikke du ut I ferie snart da?
0: Jo, jeg skal si at jeg har en 58 minutter igjen før ferien ringer på min dør.
2: Ja, skal du til et land der det litt billigere enn Norge?
0: Jeg skal faktisk til Marokko I morgen.
5: Herregud, så flott, Anna. Vil du fortelle om temperaturen?
0: Det meldt 42 grader, og jeg skal I bryllup.
2: Ok, det høres litt vondt ut, faktisk.
0: Men Marokko spiller to kamper I VM mens jeg der. Fy fader, jalla, jalla, vi kjører. Jeg gleder meg så mye. Takk for nyhetene.
2: Vær så god.
0: Klokka, den har blitt 2 minutter over tiden. Drømmelaget. Det ikke rart at jeg blir litt skrudd I huet her nå når vi har pratet med Katarina og nærmere drømmen til Anne enn noensinne før. Det føles godt. Vi

0: Som i dag jobber med å oppfylle drømmen til Anne.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Og før vi fikk nyhetene klokka 10, så snakket vi igjen med vår kvinne på bakken, Katarina, som er pressesjef i Norwegian og videre. Hun er en sånn som ikke bare har i kjeften, for hun får ting til å skje også.
2: Ja, altså, for en helt rå dame, og så som hun sier, da, vi starter med et ja, og så jobber vi oss derfra.
0: Det er helt rett innstilling i dag, hvor denne drømmen som egentlig, den høres så søt ut når Anne forteller den, for det handler jo om at disse, når du sitter i et fly og kikker ned på rullebanen der, så kjører folk rundt disse små søte bilene som utfører helt enorme operasjoner, og hvor kult hadde det ikke vært å få være med i en av de, men det er jo helt enormt strengt.
2: Enormt strengt. Så Katarina, hun ringer jo nå til ground handling teamet på Flesland og snakker med de og godsnakker. Jeg tipper med hvordan Katarina er flink til å snakke, så blir det et ja fra de på en måte. Det tipper jeg. Men
0: den dama der kunne overbevist meg om hvorfor det var bra at hun drepte noen.
2: Ja, 100%. Ja, herregud, du måtte jo det.
0: Hvilken omvisning selv.
2: Men så er jo det neste leddet der er jo å få en sånn adgangskort da.
0: Ja.
2: Altså besøkskort ut på rullebanen, som jeg tror er sabla strengt. Altså Helene sa det, som har ringt det da i... I Avinor, som er pressesjefen der. Hun sier det er veldig, veldig strengt. Jeg har også snakket på melding med Sofia, min forlovede, som også er sånn, altså... det høres vanskelig ut da. De har blitt sykt strenge på adgangskort.
0: Ja.
2: Men
0: ikke umulig for Katarina, som Katarina sa, at folk får jo opplæring der, for eksempel, for å jobbe med dette som sommerjobb i sommer. Så da,
2: da tjener man jo penger på det. Men jeg synes jo folk er veldig gode i inboxen nå med andre løsninger.
0: Hvis det ikke skulle gå sånn som vi hadde tenkt.
2: Ja, som Tommy og Werner da skriver, altså Tommy skriver tips. Bilene er jo på verkstedet jævlig. Prøv å komme i kontakt med noen der, så slipper de dere inn på flyplassen. Eventuelt da, som Werner skriver, må drømmen skje inne på flyplassen. Kan man ta et sånt kjøretøy ut på utsiden? Altså finnes det leverandører og verksted som man kan kjøretøy, altså kan da kjøre disse greiene utenfor? Og det er et sabla godt tips. Hvis de kan bare kjøre den lille radiobilen utenfor gjæret, så er det jo, da kan du kjøre.
0: Jeg synes i hvert fall, som i sted, etter at vi har snakket med Helene og fått en litt sånn realitetsorientering, at vi setter så pris på at du som hører på likevel kommer med forslag til hvordan vi ellers kan prøve å løse det. Det er, jeg elsker det.
2: Og Werner skriver også, jeg har for øvrig kjørt bil, en Geländewagen, inne på en flyplass, og da krasjer jeg nesten med en F-16 som kom taxene borte. det er en dyr ulykke.
0: Ja, den er dyr. Den er fæl. Ja. Vi er glad for at det gikk bra, Werner, sånn at vi har deg med her i Drømmelaget sammen med resten av gjengen. Du som hører på, du er gull verdt for oss når vi prøver å oppfylle drømmer hver eneste dag.

0: Det synger 21 Pilots i Stressed Out. Og her i drømmelaget så sitter vi egentlig og venter litt på svar akkurat nå. Nå har vi på en måte outsourcet dagens oppgave til til Katarina, vår pressesjef. Og vet du hva vi hadde kalt henne i Larvik? Ekte JM.
1: Ekte JM?
0: Ja, vet du hva JM er?
1: Nei.
0: Jenta mi.
1: Ekte JM.
0: Ja, du er en ekte GM, gutten min.
1: Ja.
0: Hvis du er en JM, da er det liksom en som gjør alt for vennene dine, ikke sant?
1: Ja.
0: Og er bare the shit.
1: Ja, jeg vet ikke hva ordet ville vært i Stavanger, men det ble jo sånn, er det boss lady da? Altså, det var
0: søppeldame?
1: Boss, nei, boss som er sjefadamo.
0: Sjefadamo. Vet du hvem den største sjefadamo er i Stavanger?
1: Hvem da?
0: Jorunn.
1: Jorunn, ja. Jorunn. Men herregud, man kan jo bare ringe Sola, vet du. Du kan bare ringe Sola, og så bare snakke med de der ute på rullebanen, vet du, og si sånn, du, vet du hva, la noen jenter få sitte på. Herregud.
0: Hadde ikke hun lagt det på Facebook?
1: Jo, jeg kan poste på Facebook. Jeg kan dele en sånn greie på Facebook, og så kan folk kommentere, så tagger de vennene sine som har lyst til å være med, vet du. Altså, hvis du tagger 100, da får du lov, vet du, det er sånn det funker.
0: Jeg sender sånn kjedemeil.
1: Ja, jeg sender en sånn kjedemeil, vet du, og så send det til 10 venner som jobber på flyplass. Og så hvis du gjør det nok ganger, vet du, da får du, det er sånn det funker. Jo, men jeg leste det. Jeg lover, jeg leste det.
0: Og kan vi ha fast innslag i drømmelaget er, hvordan vil du gjøre

0: Someday you look back knowing you had it all.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
2: Oh, jeg hadde så lyst til å få litt sånn bråbremslyder i, ja. I dag. Bare for å se for oss at Anne, når hun forhåpentligvis får kommet ombord i et lite flyplasskjøretøy, eller som Katarina med litt sånn æresfrykt kalte de. De ser jo, i hvert fall når du sitter i flyet, så ser det ut som små duplobiler.
3: Ja, det sånn...
2: De små bilene drar det store flyet.
3: Det er tullete gøy, og det ser også som en gøy jobb, spesielt å kjøre liksom bagasje. Jeg synes den bagasjebilen ser gøyest ut, jeg. En pittelille, og så drar du liksom 17 vogner bak deg.
2: Ja, og så sledde med de.
3: Og så sledde med de.
2: Så det er liksom en larve bak deg.
3: Fy faen.
2: Mm. Ja, nei, det er absolutt favoritt, men også kjøre stigen.
3: Ja, stigebil.
2: Stigebilen.
3: Arrested Development. Sett Arrested
2: Development. Nei, jeg har ikke det.
3: Familiebilen en sånn flyplassbil.
2: Nei,
3: jeg har ikke det. Sånn trappebil som kjører rundt og kan gjøre alt. For det bilen de har igjen fra når de har mistet alle pengene sine.
2: Det
3: er en trappebil som det står. Liksom, det virker dødsgøy det også. Altså, det også, blir veldig praktisk når du skal rømme fra fengsel og sånn. For da kjører de bare den bilen inn til veggen, og så kommer han andre springende og hopper over, og så kan han trakke ned.
2: Hallo, dette må jeg jo se. Jeg ble faktisk inspirert.
3: Ja, det anbefaler absolutt alle. De første 3 sesongene av Arrested Development, se det, og så bare legg det fra deg.
2: Og hvis jeg da får komme med et serietips, jeg
3: nei,
2: også...
3: Du skal se, nei, ikke off-campus. Du skal ikke se noe.
2: Alle burde se off-campus på Prime Video. Jeg har sett det 3 ganger. Hockey-romanse der altså, som fantastisk bra. Vi har fått en melding av en som anonym i appen NRK Radio her, hvor det står kontakt Lasse. Han leder for baggage handling hos Widerøe. Tusen takk for et kjempegodt tips. Jeg lurer på om han en av de kontaktene som vi allerede har via Katarina.
3: Ja.
2: Nå sitter i hvert fall vår produsent Fanny på telefon og skriver. Skal vi snikhøre litt på?
4: Det perfekt dramaturgi, det.
3: Perfekt dramaturgi? Ja vel, hva kan det bety?
2: Oi! Se på regissøren som sitter bak her da.
3: Ja vel,
2: se på henne.
3: Ja,
2: vi sniklyttet på deg og hørte bare perfekt dramaturgi.
3: Ja.
4: Ja, men det er jo Katarina som skjønner radio. Så, jeg synes det helt fantastisk når jeg snakker med noen som da forteller litt meg sånn, ja, men så tenker jo jeg at jeg kan komme inn på det tidspunktet der, og da, vet du hva, jeg elsker deg. Jeg sånn, jeg har ikke sagt det bedre selv. Jeg mener du jobber for meg.
2: Vi fikk et melding av Tiril som skriver, dere oppfyller alle andres drømmer, men hvem oppfyller deres drømmer egentlig? Og det jo sånne mennesker som Katarina som gjør at det å leve denne drømmen med å lage dette programmet blir så utrolig gøy, så ikke bekymre dere for oss. Nei. Vi har det helt strålende.
3: Altså hver dag så sitter vi her og lever drømmen. Ja. Det jo det vi gjør.
2: Ingen tvil, og også sånn, når Fanny som elsker å ringe, og Katarina som elsker å prate på telefon, møtes, da blir jeg lykkelig.
4: Det er match made in heaven.
2: Ja, virkelig, really altså. Dedikerer faktisk denne låta her til begge dere to, Sergi og Bianca. Dette Queen.

0: Ja, det synger Sergio Bianca, men nå skal vi også snakke med en king, kan man vel si, en fyr som kan fortelle oss litt om noe vi så innmari nysgjerrig på når dette drømmen til Anne I dag.
1: Jeg drømmer om å kjøre flyplasskjøretøy.
0: Vi har nemlig med oss Børge fra Widerøe Ground Handling på telefon. Børge, kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
2: Ja, jeg jobber på Flesland flyplassen I Bergen. Og da med på alle prosessene rundt en flyoperasjon, både fra, helt fra sjekken til avgang.
3: Aha. Hva den gøyeste delen av din jobb?
2: Det å møte alle de glade reisende som på vei ut skal på tur. Alle drømmene dem har, de skal ut og reise.
3: Ja.
0: Nå, I dag så handler det jo spesifikt om å kjøre disse små bilene som holder på rundt på rullebanen og gjør alt fra å frakte bagasje til trapper til å trekke flya. Har du noen erfaring med det, Børge?
2: Ja, vi har kjørt det. For mange år siden så begynte jeg akkurat der å kjøre disse bilene. Kjørte bagasjen rundt og leverte dem. Mm. Hentet bagasje og leverte bagasje.
0: Hvordan var det da?
2: Det kjempegøy, for jeg hadde jo drømt om det, så det fikk jeg også lov.
3: Hva det gøyeste kjøretøyet på flyplassen?
2: Det må jo være de store pushbackene som tar de største flyene.
0: Oi!
2: Ja, da har det mye kraft.
3: Ja.
0: Har du kjørt en sånn?
2: Nei.
0: Nei, det har jeg ikke.
3: Det hørte meg at du ikke hadde gjort.
0: Men skulle litt ønske.
2: Ja, men jeg fikk lov å sitte på, men jeg har ikke kjørt den.
0: Nei.
3: Det en sånn spesiell lapp du må ha for den, liksom?
2: Ja, det de flinkeste og de beste som får lov å kjøre den.
3: Oi, shit. Altså, vet du hvordan liksom, oppkjøringen sånn fungerer til det?
2: Ja, du, først det teorien, og så det akkurat som hos veivesenet. Teori, og så skal du ut og utsjekkes i praksis.
3: Men da, altså, da oppkjøring hvor du dytter et fly inn I en plass, liksom?
2: Ja, da får du... dyre fly å leke med.
0: Fader, det høres både gøy og veldig ærverdig ut, og godt å høre deg fortelle også da, Børge, om hvor nøye disse tingene med tanke på sikkerheten.
2: Ja, og du har veldig mange mennesker I flyet som har lyst til å komme seg og gå, og de har sine drømmer om sin tur, så vi må ikke ødelegge noe.
3: Nei, det var det, ja.
0: Men hvordan liksom, vi har snakket litt om at vi har på følelsen av liksom, stemningen på rullebanen her veldig god. stemmer inntrykket vårt der?
2: Ja, at det god stemning her, ja, absolutt.
0: Hvordan liksom arbeidsmiljøet spesielt? Man jobber på rullebanen der med bagasjen og de tingene der.
2: Nei, det jo dette stressmomentet da, for det alltid en avgangstid man skal rekke.
0: Mm.
2: Og så man alltid gjør lyst til å gjøre det beste. Så hvis man kommer litt bakpå, så får man jo litt høyere stressnivå og blir litt sur hvis man ikke klarer denne avgangstiden. Men alt man gjør sikkert, så man stresser ikke for mye. Man drar ikke opp tempo som sånn at det blir usikker. Man holder det ned på et sikkert nivå. Og da må man dra på seg en forsinkelse, og så må man forklare seg etterpå.
3: Ja.
2: Så det en kjedelig bit om å forklare en forsinkelse.
0: Ja, men når alt går smuda, og hele liksom, maskineriet bare har funket sammen, logistikken har vært helt perfekt, da det god stemning.
2: Ja, da det smir og latter. Nå holder vi på med pølseserveringene på oppholdsrommet, så akkurat nå stemningen høy, og flyene har gått på rute.
3: Ja, så da det liksom, du får sendt ut flyet, og da går du tilbake, og så får du pølser.
2: Ja, det helt rett. Ja. Men vi kaller det for en safety-pølse, så det gjort alt gjort sikkert. Og, ja.
0: Veldig bra. Løfta med klipp og greier.
2: Det er ingen shortcuts, det som ingen shortcuts.
0: Nei, det burde vi ta med vårt videre livet. Men det godt å høre at det pølsefredag på Fleslandet, mens det pizzafredag her hos NRK Marienlyst. Det på en måte, vi et lite stykke unna hverandre, både I hva vi driver med og hvor vi geografisk, men noe felles har vi at det skal være god lunsj I dag.
2: Ja, og så den store utreisedagen. Alle skal på ferie I løpet av dagen I dag. Virker det samme hjelp.
0: Ja, altså det hektisk.
2: Ja, det hektisk. Det fulle fly.
0: Ja, men du, da takker vi så mye for tiden, Børge, for at du delte av dine erfaringer. Det setter vi skikkelig pris på, så må du ha en nydelig dag videre og god helg.
2: Ligeså.

0: Vi sier ja og tar det derfra, var beskjeden fra Katarina da vi snakket med hun i stad. Nå har Katarina ringt Fanny opp igjen.
1: Ting skjer.
0: Lurer veldig på hva beskjeden videre er. Vi skal få vite det etter musikk fra Ariana Grande.

0: drømme om å kjøre flyplasskjøretøy.
1: Drømmen din, det Anne, hva har du da akkurat nå?
0: Nei, nå jeg veldig spent det.
1: Det skjønner vi godt, for det har vært litt av en dag i dag. Den startet litt dramatisk, og så har den fortsatt med liksom, waiting game, som vi kaller det. For hva er det som har skjedd i dag, Karsten?
2: Ja, altså, du ringte jo inn, og med en gang så fikk vi da tips av vår tidligere drømmer og drømmehjelper, Jonas, som da har hatt en veldig lik drøm som deg. Bare han ville være inne i flyet. I en cockpit. Og da tipset han oss om Helene, som da er pressekontakt i Avinor. Vi ringte hun, og hun sa det at dette er ikke ting som Avinor egentlig har kontroll over. Dette er noe ground handling teamene da skal liksom jobbe med. Så kan vi ringe de. Og da ringer vi da Katarina, som har ringt også før og oppfylt drømmen til Jonas, som da er pressesjef for Norwegian og videre. Hun sa dette, vi startet med et ja, og så jobber vi oss videre derfra. Så hun satte i gang, holdte på, og Katarina, hva er det du har kommet frem til?
3: Da har jeg jo forstyrret sjefen for de som driver med liksom bagasjehåndteringen og flymanøvrering på bakken. Han har jeg vært og snakket med. Han sto jo opptatt med å lage pølser til alle guttene og jentene, for det på fredager. De er jo ikke, vi tjener jo ikke penger når flyene står på bakken, så vi må jo være raske med å få dem ut igjen. Men han er leken, og han tenker at det mottoet jeg har etablert med, vi sier ja, og så jobber vi oss derfra, den er helt med på. Så vet du skal selvfølgelig ut og prøve å kjøre disse artige bilene rundt om på flyplassen.
1: Ja!
0: Oi, oi, oi, det er fantastisk!
1: Anne, hva tenker du nå?
0: Oh, nei, vet du hva? Dette hadde jeg faktisk ikke trodd.
1: Hadde du ikke det?
0: Nei.
1: Nei?
0: Nei, for jeg hørte at det var så veldig strengt og sånt, så ja, men dette er jo helt fantastisk.
1: Men her er det, det finnes alltid en vei, ikke sant, Katarina?
3: Jo, men hun har helt rett. Det er veldig strengt. Det er ganske omfattende for å komme seg innenfor dette området på flyplassen. Fordi når du reiser, så går du rett og slett fra terminalbygget og rett inn i flyet. Men disse bilene, de kjører rundt, som jeg nevnte tidligere, på sitt eget område, hvor de på en måte har sine egne regler og vikeplikt og det mer og det mer. Men vi skal sette deg i et type opplæringsøyemed, og så skal du få kjøre med sjefen, slik at du passer på at du får ordentlig god opplæring for å sitte på, og skal vi prøve å se om du også skal få lov til å kjøre den i særdeles kontrollerte former innenfor et område som er greit, og så skal du få oppleve rett og slett drømmen om å kjøre duppelbil, og jeg er grisemisunnelig, for det aldri jeg har gjort.
1: Hva tenker du om det, Anne, når du får høre planene for drømmeoppfyllelsen?
0: Altså, det kunne ikke vært bedre. Altså, dette her, ja. Ja, det ble helt fantastisk. Jeg gleder meg veldig.
1: Kan vi også bare få understreke hvor utrolig kreative folk er i innboksen vår i dag også, hvor mye de heier på denne drømmen, først og fremst å prøve å få oppfylt den sånn den er presentert, men så er folk sånn, men ok, hvis ikke det går på rullebanen, kan vi ikke finne en sånn bil, og så kan Anne få kjøre den et annet sted da? Så det liksom, folk har heiet så veldig i dag, hvordan føles det?
0: Ja, det utrolig kult. Det, men det mange som har sagt at de har sagt at dette var en veldig rar drøm, men samtidig så har de jo lyst til å gjøre det selv.
2: Ja.
0: Så, ja.
1: Du var den første som sa det høyt til oss i drømmelaget, Anne. Da er det godt at det finnes sånne som deg, Katarina, som bare sier ja og tar det derfra. For å si det sånn, vår produsent i dag, Fanny, jeg har vært litt misunnelig på at det var deg som driver og ringte rundt. Altså, vi må bare si tusen hjertelig takk igjen til alle som har bidratt. En ekstra stor takk til deg, Katarina. Hvordan føles det å være en som oppfyller drømmer til andre?
3: Du vet hva, jeg tror jeg fremdeles lever på en litt sky etter at vi kunne hjelpe Jonas å oppleve hans drøm, og at vi får lov til å være med og hjelpe andre denne gangen. Det er det alle i videre Grand Handling, det tror jeg alle sammen er en sånn felles drahjelp, og jeg tenker det er en fantastisk boost inn i helgen, og så tenker jeg, håper alle andre kan hjelpe andre med å realisere andre drømmer.
2: Ja, der er du veldig god, og jeg må bare si, Jonas har kommet inn i inboxen, han skriver, yes! Jeg må bare si, jeg elsker Katarina.
1: Ja, det er fantastisk. Anne, vi gleder oss på dine vegne til at du skal få drømmen oppfylt. Jeg tror vi er mange som skulle ønske at vi kunne ratte med deg, så nå må du kjøre på vegne av alle.
0: Ja, det skal jeg gjøre, ja. Absolutt.
1: Supert. Vi gleder oss til en oppdatering derfra. Ønsker alle som har vært involvert en riktig god fredag. Drømmen har gått i oppfyllelse, og vi feirer det med den ultimate fredagslåta. Nå er det pølse på kontoret, og helt opp og nikke, folkens. Kjartan Lauritsen, dette er selvfølgelig fredag.

0: Kjartan Auritsen. Av fredag. For en fredag vi skal ha og allerede har når drømmen til Anne om å få kjøre disse små kjøretøyene, disse små bilene på flyplassen har gått i oppfyllelse. Ah,
1: fy fader. For noen rå hjelpere, for jeg rå dame Katharina, så veldig gøy å snakke med Børge, som ground handling stod og fikset klart pølsene til alle der for fredagen. Altså, nydelig, nydelig siste sending for deg før du tar ferie.
0: Jeg kunne ikke vært mer happy, ja.
1: Nei.
0: Nå tar jeg ferie med litt god samvittighet, faktisk.
1: Nei.
0: Men også et vemod, Karsten.
1: Ja, nå skal jeg være vekk. Nå skal jeg være uten deg i uka, ja. Før jeg tar ferie.
0: Ja, tenk at vi er så nære første sesong av Drømmelaget unnagjort.
1: Det har gått tullet til fort. Det har gått tullet til tullet til
0: fort. Jeg kan ikke fatte og begripe det.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne for å ramse opp hvilke drømmer vi har oppfylt, og hvilke mennesker vi har snakket med, og mange herlige karakterer vi har hatt med å gjøre.
1: Vi har hatt en så utrolig, altså bare gøy sesong med et program som liksom er helt nytt. Folk har omfavnet det. Dere har hjulpet så utrolig godt med. Det har vært helt utrolig hyggelig å liksom få ringe folk og snakke med folk, og den dugnadsviljen og hjelpeviljen som alle har, det gjør meg varm i hjertet, altså.
0: Virkelig, og jeg synes også det jeg ser er at vi røsker folk litt ut av mønsteren og dagene sine. Det første som kommer til meg da er for eksempel Ingrid, som hadde den utrolig spesifikke drømmen om å oppleve total stillhet. Bor på Kongsberg, men satte seg på toget til Moss for å få komme inn i et ekkofritt rom hos CS. Og liksom bare at jeg har en drøm, og jeg gidder å gjøre litt for å få den til å gå i oppfyllelse, og der møter du en drithyggelig fyr som henter deg på togstasjonen og sier deg bare å komme tilbake. Jeg bare, nei, jeg liker det så godt, altså. Ja. Det har vært vidunderlig.
1: Det har vært et nydelig halvår. 5 måneder har vi holdt på.
0: Ja.
1: Snart 6 måneder. Nå får du tatt deg en velfortjent ferie. Koser deg masse. Jeg skal en uke da, sammen med Ingrid Våler, og så en dag med drømmehjelp på Sofia,
0: ja,
1: som gleder seg enormt.
0: Forloveden din.
1: Min forlovede, som jobber som ingeniør.
0: Det kan hende jeg må tune inn fra Marokko, altså.
1: Jeg tror du må det, altså. Og så får du slenge over litt meldinger og hjelpe til.
0: Åh, jeg kommer til å ha FOMO neste uke. Og jeg er ofte den som våkner tidlig på ferie og styrer og ordner litt, liksom. Jeg er som pappa på ferie.
1: Ja, men da er det bare fyra på og lager litt marokkansk kaffe og
0: sende noen meldinger.
1: På. Ja, ja.
0: Åh, det skal jeg gjøre. Ikke minst, altså takk til deg som er med, om det er hver eneste dag eller 5 minutter her og der, eller begynte å høre på i går. Tusen takk. Det er skikkelig gøy å kjenne på at i dette langstrakte landet så er vi faktisk ikke så langt unna hverandre likevel. Det kjenner jeg skikkelig på gjennom Drømmelaget. Ikke minst for en drøm for meg å kunne gjøre dette med deg hver eneste dag, Karsten.
1: Ja, meg også, altså. Ja. Det var en ære å bli spurt om å få lov til å bli med på dette programmet som dere har utviklet. Og så hoppet inn her og koset meg. Ha det gøy. Nam, nam. Ja,
0: fantastisk. Takk til Drømmeholdet i Danmark som lagde dette konseptet. Det må vi jo ikke glemme at det er de som er the OGs. De vet å stelle i stand. Takk til Mathias, vår produsent, som er på ferie akkurat nå. Tilbake på mandag.
1: Men da må vi takke
0: enormt mye. Fanny, kom inn da.
1: Get in here.
0: Fanny.
1: Kom deg inn i studio.
0: Ja.
1: Altså,
0: du skal ikke sitte der ute i kulla alene. Ja. Vi har pratet i 4 minutter, men vi har noen sekunder til å si the woman that you are.
1: Ja, the star producer. Fanny,
0: hva fader. Når vi først skal ha vikar, da kan det jo ikke bli noe bedre enn jenta som plukker opp røret og sier, kom igjen da.
2: Ja. Nei, det var mye komplimenter dere. Skjønner at jeg blir litt svett, ja.
0: Du er svett i dag. Da har jo du bare outsourcet oppgaven til Katarina.
2: Jeg har sittet med bena høyt hevet og tatt det helt med ro. Fått FOMO da. Og tenkt at nå ringer Katarina rundt og har det så koselig, for hun digger å prate akkurat som meg. Så jeg var litt sjalu. Men det har vært deilig det. Og det har vært helt magisk å jobbe med dere, det må jeg si.
0: Høydepunkt fra de 2 ukene du har vært vikar?
2: Åh, ja, dagen med forsvaret. Det var bare så utenkelig i starten. Det var så vanskelig drøm. Det var så mye man måtte igjennom.
0: Ja.
2: Og når da vi fikk mykna opp han der i forsvaret.
0: Stian.
2: Ja, Stian. Ja,
1: charmerte Stian.
2: Ja, jeg charmerte Stian. Ja, ok, da greit da.
0: Men charmerte Stian, det er helt punktet.
2: Men det var helt magisk. Ja. Det har vært liksom magisk hver dag, synes jeg.
0: I like måte. Ja,
1: du har virkelig, virkelig levert. Jeg, jeg tror du har gått kanskje 40 000 skritt
2: ja,
1: inn i den
2: step-counten min inn i den boksen der, ja.
0: Det mulig, du må forberede deg på å gjøre det akkurat nå også, for jeg vil at det siste jeg leverer fra meg før jeg tar ferie og tilbake I august, å dele min, min sommerlåt med dere.
1: Ja.
0: Den ble gitt ut I 1998.
1: Okay.
0: Og jeg fant den da jeg skulle finne låter til vår selskapsdans drøm her om dagen. Jeg har hørt på den hver dag siden. Kaoma. En låt som heter Banto. Hør på det her, da.
1: Oi.
2: Oh.
0: Nå skal de søte små føttene våre få kjørt seg. Fire minutter med herlig glede. Så vi skal samle oss rød.

0: hvis du mot all formodning skulle stoppe opp i løpet av sommeren og spørre deg selv, hva det Anna Nord Sørensen driver med akkurat nå, man tror, så det sikkert at jeg danser for meg selv til den låta her. Fytti rakkeren. Kaoma med Banto av, ja, fra Frankrike og Brasil der, altså.
1: En god kombo. Ga veldig sånn VM-vibes, men dans.
0: Det altså,
1: det en feirings-vibe.
0: Jeg fikk lyst til å være i Rio de Janeiro med sånn gul og grønn trøye. Var det jeg fikk lyst til når jeg hørte på den låta der. Jeg så banger. Ikke rart at du fikk litt sånn VM-følelse, fordi det også den gjengen her som laget, du vet, On the Floor av J-Lo og Pitbull.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, de originalen.
1: Nei, seriøst?
0: De originalen, Lambada. Lambada. Hvis det noe du skal høre på i sommer, så det... Nei, Gud, bedre! Nei, nei, nei. Nå det ferie, folkens. For meg, drømmelaget har siste uke. Neste uke, bli med for all del. Jeg sier takk for nå. I love you guys so much. Og jeg elsker siesta med Anna og Markus, som har Hedda Gunnarsen Gulligstad som vikar i dag. Klokka har blitt 11, og du skal få nyhetene av Ellen Karin.
2: Ja, og vi starter i forsvaret. Flere unge sier nei til å forsvare landet sitt hvis Norge skulle bli dratt inn i en krig. NRK har pratet med unge som har vært på sesjon i det siste, og mange lar seg påvirke av en urolig verdenssituasjon. En av dem er Linnea Flem, som har brukt et helt år på å grue seg til sesjon.
3: Jeg har ikke lyst fordi på grunn av krigssituasjonen som i verden nå, og jeg synes det litt skummelt dersom Norge blir involvert, og jeg har ikke lyst til å være en del av det.
2: Ifølge forsvaret så det flere som tenker det samme som Linnea, for selv om bare en av fem i årskullet blir tatt inn til førstegangstjeneste, så kan også de som egentlig ikke vil bli kallet inn, så lenge forsvaret mener de tjenestedyktige. Og også de som rekrutterer har merket at unge sine holdninger har endret seg, da sier rekrutteringsplanlegger Silje Arnsen.
4: De mer nysgjerrig, og de mer samfunnsorientert, og mer bevisst i forhold til det ansvaret vi har, og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
2: Politiet nord for Cambridge i England måtte rykke ut til dyrehagen Johnsons i går etter at en 3 år gammel gutt skal ha blitt kastet inn til krokodillene der. En mann i 30 år og arrestert for dette her og siktet for drapsforsøk. Han skal ikke ha noen relasjon til denne 3-åringen, og gutten ble kritisk skadet, men tilstanden han skal være stabil nå. Og en innbygger i området sier at kona til eieren av dyrehagen hoppet inn til krokodillene selv for å redde gutten. Og så det jo, som vi har hørt her, siste dag før sommerferien for mange, og det betyr også at det faktisk skolebollen sin dag. Og denne dagen her, det da en hyllest til det som ble kåret til Norges nest beste bolle av Petremorgen og bakemesterskapet. Men debatten rundt hva en skal kalle dette her bakverket, den ikke så enkel. For opplysningskontoret for brød og korn, de kaller skolebollen for da bakverket med flest navn. Avhengig av hvor du i landet, så sier nemlig skolebolle, skolebrød, 12-øres eller purke. Og så finnes det også de som kaller det pai, eggemelisbolle eller olabolle. Hva er dere kaller skolebollen for dere?
5: Altså, jeg er vant til skolebolle, men jeg helt enig. Det umulig å vite hva det Folk er så hissige også. Ja.
6: Det heter skolebrød!
2: Ja, men det jo ikke et brød. Okay.
7: Det jo ikke et brød, det en bolle. Men jeg lurer mest på hvorfor har vi et opplysningskontor for brød?
2: Ja, vi har opplysningskontor for brød og korn, og så har vi opplysningskontor for melk og egg, tror jeg.
7: I all verden sikkert.
5: Korn og brød, det liker jeg.
7: Korn og brød. Ja. Kan du si Hedda?
8: Ja, Hedda,
7: hei, velkommen.
8: Hei, Hedda. Min favorittbolle faktisk skolebolle.
7: Ja, det er det.
8: Så dette var en god dag for meg.
2: Ja, men så bra. Da blir det feiring med skolebolle i dag, da.
8: Ja, det gleder jeg meg til.
7: Ja, takk for nyheter, Ellen Karin Moen. Vi ses igjen.
2: Det gjør vi.
9: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag. Og nå...
7: Markus, Anna og vikar Hedda Gundersen Gulligstad på plass, klar for å henge med deg de neste 2 timer her på P3. Nå får du Lost Frequencies sin Where Are You Now?

0: hjertelig velkommen.
1: Takk. Er alt det her å si? Edda, du må ikke ta på deg bilbeltet når du skal ha quizvang. Alarmen går. Ja. Wang! Wang! Vi skal I gang med første oppgave, som de fineste minneoppgaven. Og her skal dere gjette, hva det godeste Fredrik Karlas sier? Hedda, du får første oppgave. Hva det han sier her? De fineste minnene
2: tar ikke... Slutt!
1: De tar ikke slutt. Bangkok, de tar ikke Bangkok. Nei, de tar ikke Bangkok, dessverre. Da har ingen poeng til deg. Anna?
2: Det ikke kødd? De fineste minnene tar ikke... Kontanter.
1: Altså, Anna Folkestad, et poeng til deg. Gratulerer.
2: Takk. Så skjønte jeg ikke.
1: Du skjønte ikke?
2: Nei. Det to ulike? Eller, altså,
3: ja, det to ulike.
2: To ulike.
1: Det to ulike lyder, men hold godt på det du har. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's wang. Drop it like it's wang. Drop it like it's wang. Vi skal I gang med neste oppgave, som gründeroppgaven. Her skal dere rett og slett komme med det beste produktet. Og Hedda, vi starter med deg.
2: Ok, det beste produktet at all.
1: Du skal være gründer, så du kan finne på et nytt produkt.
2: Ok, se for dere rett og slett at det en blomst.
1: Ja.
2: Ikke sant? Ja. Det en blomst som du har I håret. Mm. Det ser dritpent ut, men det rett og slett mulig å bruke det. Dette flerebruksblomst. Når du trykker på den to ganger, så det altså to parfymeduft som sprayes først over hele deg, og litt på andre folk. Så du kan også, hvis det noen som lukter litt vondt, så kan du bare... Så det både deg og personen ved siden av deg som lukter godt. Det ser også kjempepen ut. Og hvis du trykker tre ganger, så spiller den nettopp Midnight Sun og Sara Larsson.
1: Altså, Hedda, jeg sier som Ingrid Spe Hovig.
3: Åh, det godt.
1: Anna,
2: Faen, det som å hoppe etter Virkola. Det nye produktet jeg har skapt rett og slett en liten pen som kan bli til en ubåt.
3: Ok. Du?
1: Okay.
2: Anna. Så du kan reise og se Titanic. Og den kommer ikke til å implodere.
1: Den kommer ikke til å implodere. Nei, her det selvfølgelig Hedda som får poenget. Og da betyr det at det 1-1. Vi må inn I sønnen, såkalt oppgaven. Og da det jo ingen tvil om hva vi skal inn I. Annas favorittoppgave, vi skal inn I rappoppgaven.
2: Oh my god!
1: Her skal jeg ikke lage en spontan rap, og Anna, du skal starte. Du skal lage en spontan rap om en ubåt som ser til Titanic.

0: Rosensei.
1: Deilig avslutning.
2: Da Anna gønner på. Jeg kan høre på det i timer. Hedda, din tur. Okay. Du skal få samme tema. Skal vi se om du klarer en bedre ubåtrepp. Eventuelt litt dårlig igjen.
1: Ubåten, se den ubåten som er der borte. Er det en penn? Nei, det en ubåt. Ubåt, ubåt, ubåt, ubåt, ubåt, ubåt, submarine. Go, let's go. We have a submarine and a pen. That's for you. You can write it on and you can swim in it. See the sea and don't get lost on the sea because we write for you. That's how they're rolling. Yes, okay, that's my right. Whatever fuck it'll have. Submarine.
2: Altså, Hedda, du startet dårligere, men du endte med å vinne den oppgaven. Rett og slett.
0: Du god.
1: Nei, men
0: dette for deg. Du kan begynne å jobbe i Quizvang redaksjonen.
2: Du kan få jobb der.
1: Seriøst, nå begynner jeg rørt igjen, for jeg elsker Quizvang. Jeg synes at det så gøy å
2: være med. Du kan få være med og skrive. Du kan flytte til Montreal og begynne å jobbe derfra. Og Anna, hvis du skuffet, så ser jeg som Ståle Solbakken.
3: Da får du være litt skuffet over deg selv, så jeg ikke begynner å ta det der på meg, at du ikke gjør jobben min. Altså. Det driter jeg.
0: Oi, Anna, jeg er det.
2: Det driter jeg, og så skal vi få en liten melding fra vår praktikant i Quizvang, som heter Eliden.
4: Jeg synes det innmatt om krig og fred og religion og politikk og sånn. Og så synes jeg det innmatt viktig at skjønnheten kommer innenfra.
2: Vi alle enige i det.
1: Ja,
0: det var fint sagt.
1: Fantastisk quote.
2: Mm. Ja, det var slett fint sagt, ja. Gratulerer med seieren, Hedda.
1: Tusen takk, det var veldig bra.
2: Anna, opp i ringa.
0: Ja, ja. Eller jeg er

0: Randi Oline sin låt Late Bloomer fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Nå klokka 12, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Ellen Karin Moen.
1: Ja, og her så skal det handle om elsparkesykler. Det nemlig delte meninger på om det bør bli totalforbud for å kjøre elsparkesykkel på fortauet. For både byrådet i Oslo og Bergen har ønsket et sånt her forbud, og utleieselskapet, og ja, de enige. Men ingenting har skjedd med saken så langt. I flere byer i verden så kan du nemlig få bøte for å kjøre elsparkesykkelen på fortauet, som i Paris, der må du ut med 135 euro om du blir tatt for dette. Men et forbud, det hjelper jo ikke hvis det ikke blir håndhevet, mener byrådet i Oslo. Da forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Marit Vea i Venstre sier at politiet har nok av andre ting å gjøre til at de også skal passe på fortauene. Utrykningspolitiet mener på sin side at et totalforbud for fortauskjøring er trafikkfarlig. De er redde for at sparkesyklene skal bli tvunget ut i veibanen der ulykkene kan bli mer alvorlige.
1: Storbritannia skal levere 150 000 droner til Ukraina, da sier den britiske forsvarsministeren ifølge Reuters. Disse dronene de kommer da som en del av en større pakke på rundt 10 milliarder kroner, som da også skal inkludere 350 luftvernraketter og bakkebaserte radarsystem. Og meteorologene, de ber nå folk på Østlandet om å holde seg inne denne helgen, og i hvert fall ikke gjøre sånne store uteaktiviteter. For det nemlig meldt om mye lyn, kraftig vind og masse regn. Og dette her, da kan jo bli problematisk for de som har tenkt seg på festivaler både i Oslo eller i Fredrikstad. For spesielt Østfold kommer til å merke drittværet ifølge meteorologene. Og så skal det handle om... Jason Derulo, han har nemlig fått masse kritikk for å ha et akvarie med haj i golvet i stova si. Etter å ha lagt ut noen videoer og bilder av dette her og vært med på en stream, så har flere sagt at hajene, de har ikke nok plass, og de er i hvert fall ikke kjæledyr. Men nå sier han da til TMZ at de har bedre plass hos han enn der han kjøpte de fra, og at han skal se litt hva han skal gjøre basert på kritikken. Hvis dere kunne valgt et dyr som ikke var et normalt kjæledyr å ha i stova, hva hadde dere valgt?
3: Det hadde vært gøy med en skimpanse, for eksempel. Egentlig vil jeg ha en surikatt.
1: Du, ja. Du må se Chimp Crazy, hvis ikke du har sett den serien enda.
4: Hva er det for? Ja, det har jeg hørt om.
1: Den er så bra. Ja. Det er for deg som har sett meg, det er meg om 50 år hvis jeg har vokst opp i Florida. Det er akkurat sånn hun ser ut, hun damer. Vi snakker liksom vippe fillers, krøllete blont, bleika hår og lange negler. Og så, det er amerikanere som har skimpanser som kjæledyr. Jeg vet at det går ikke på NRK en gang, jeg tror det er på Amazon Prime eller HBO. Alle må se Chimp Crazy, det er en så sjukt bra serie.
4: Men det er skrekkelig ut.
3: Det er ekte, eller er det?
1: Det er
3: ikke en serie liksom. Sånn,
1: so I thought he was really cute and I bought him. Og så kommer det en sånn reporterstemme sånn, 5 months later, he ripped the face off her neck.
4: Ja, Ellen Karin, kan du begynne å jobbe i filmpolitiet for sånn her anmeldelse, det ønsker jeg meg.
3: Det er det vi trenger.
4: Ja, det er det jeg trenger.
5: Den der plottvisen du kom med nå.
4: Ja,
1: jo, men jeg tror ikke dere skjønner. Altså, Florida-mennesker er så syke i utgangspunktet, og når de da i tillegg skaffer seg kjempestyrt ansikter.
4: Da må du regne med at ansiktet ditt ryk.
1: Ja.
4: Tenker jeg.
1: Det er sant.
4: Tusen takk for de her litt skrekkelige nyheten.
1: Ja.
6: Din dag på P3. Klokka 1. Fredag med Frankie og Mo. I ettermiddag klokka 4. Absolutt fredag.
7: Og nå
6: på P3.
4: Siesta. Det Markus, det Anna, det vikar Hedda Gundersen Gulligstad som holder deg med selskap helt frem til klokka 1 her på NRK P3. Nå får du London Grammar, det låta Strong.

0: Daniel og Markus.
1: Det er nesten helt riktig. Det er Hedda Gundersen Gullista som er sammen med oss denne fredag 19. juni.
2: Joho!
1: Hvordan går det med deg?
3: Du, jeg har det så bra. Det er så gøy, og det er lenge siden jeg har gjort radio.
2: Ja.
3: Men at jeg også får komme tilbake og gjøre det sammen med dere på siesta. Jeg kjenner at det gir meg en livsgnist som er nærmere 10 enn den var i starten.
2: Oh,
3: og tenker, det gleder meg å høre, Hedda. Mm. Vi er glad for å ha deg med på laget.
1: Vi skal være inne i radioen her sammen med deg helt frem til klokka 1. Og hva er det vi skal gjøre?
2: Jeg må spørre at vi har fått en melding fra Hanna Elise som skriver at Chimp Crazy ligger på HBO Max.
1: Ja.
2: Så slipper folk å google seg rundt.
1: Ja,
2: det har lurt. Så da har vi alle på Østlandet vet hva vi skal gjøre i helgen. Når det er noe regn.
3: Jeg
2: synes
3: det var Chimp Crazy. Hvorfor spesifiserer du det bare til Østlandet nå? Med skjøter, med regn.
2: Ja, med regnet. Men altså, resten av Norge også velkommen til å se på dette. Altså.
3: Vi snakker bare om Østlandet nå, til det bare vi som skal sitte og se på Chimp.
2: Der var du god. Var du en ekte NRK?
1: Ja,
2: ikke snakk om trikken, for det har ikke heller vært trikken.
1: Ikke alle vet hvor bokstavet er. Okay,
2: det er bare okay, Oslo, okay. Det mommeby, små trykk i Norge.
3: Det er riktig at jeg er herfra, og jeg er den som står opp for...
1: Ja, men det er bra det. Dere er fra samme sted, faktisk.
2: Norsland, vi er fra Norsland,
1: begge
2: to. Elsk opp,
3: ass. Det er vi søren, altså.
2: Jeg mener at vi er fra bygda. Fra Jansbygda, Norslandsbygda.
3: Ja, det er bygda i Oslo.
1: Du er ikke fra bygda, Hedda.
2: Vi er litt fra bygda. Bygdedyret.
3: Jeg er liksom ikke midt i sentrum. Litt utenfor.
2: Ikke gatekeep å være fra bygda. Det klær deg ikke.
1: Markus, hva skal vi gjøre den neste timen der på Siestad?
2: Jeg sier som Elias Omberg sa den der Fredrikstad-podcasten. Han sier at vi fra Fredrikstad, vi må bygge hverandre opp. Ikke bygge hverandre ned. Vi fra bygda, vi må bygge hverandre opp.
1: Okay.
2: Vi skal ha dagens ord.
1: Ja.
2: Hva er det jeg skal til seg?
1: Ja, det er det du skal
2: gjøre. Dagens ord.
1: Det er på det tredje forsøk. Ja. Hva skal
2: vi gjøre? Dagens ord er rett og slett en spalte på fredagen, hvor du som er på sender et ord, og så skal vi tre i fellesskap forklare hva ordet er. Og det høres som at det er veldig lett, men du skal ikke sende inn ord som for eksempel eple.
1: Nei.
2: For eple, ja, det er et eple. En frukt som vokser på trær. Du skal sende inn for eksempel...
1: Mellabær.
2: Det kan være dialektord, eller det kan være faglige ord, høyesterettsjustitiarius, for eksempel.
1: Ja, hva faen er det?
2: Vaffel.
1: Hva faen er det?
2: Vaffel.
1: Hedda, du har også tatt med en fredagshilsen fra en kjent person.
3: Yes.
1: Kan du si noe? Du har sagt at det her er noen som har med fredag å gjøre. Nei,
3: ikke nødvendigvis fredag.
1: Nei.
3: Men det er en sang du kan sette på i helgen, for eksempel.
1: Ok, det er det, ja.
3: Ja.
1: Er det en artist vi skal til?
3: Vet du hva, jeg velger å ikke si noe på det.
1: Ok, dette blir spennende. Ja. Det får du siden her i siesta. Aller først så skal du få Zimmermann, dere låta Riper i lakken.

0: Zimmermann, låtene heter Riper i lakken, og du hørte den her i siesta på NRK P3. Du lagde en liten sånn ripelyd i lakken.
1: Så tar jeg det litt for sent, for da var det...
0: Vet du hva, det gjør ingenting. Her i siesta alt lov.
2: Jordrotte som er... Ja.
0: Og du er jo på mange måter en liten jordrotte.
1: Helt riktig.
0: Vi skal videre i sendingen. Vi skal være inne i dagens ord, der du som hører på har sendt inn ulike ord til oss, som kanskje kan være litt vanskelig å vite hva betyr. Skal vi prøve å resonere oss fram til betydningen av ordet?
2: Det er riktig. Og Trina har sendt inn god formiddag, leste verdens beste ord på jobb her om dagen, og smiler fortsatt når jeg tenker på det. Luksusperfusjon.
1: Ok.
2: Luksusperfusjon. Permisjon.
0: For jeg tenker med en gang en luksuspermisjon, en permisjon som du har i Thailand.
1: Oi, det det. Luksuspermisjon.
0: Ja, sånn vi reiste et halvt år til Thailand.
2: Ja, for jeg tenker umiddelbart på luksusparfyme.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, perfusjon.
2: Jeg har blitt luksusparfymert i løpet av helgen.
1: Ja, men det deilig. Oi, hva det å bli luksusparfymert? Det luksusparfyme, eller det å bli treat yourself? Jeg føler det sånn treat yourself helg.
2: Enig, jeg føler også at det når du stjeler gode dyre parfymer på Gardermoen. Ikke stjeler det, men tar en spray. Det ikke helt Bjørnar Moxnes her, men bare sånn, når du tar en dyr parfyme opp.
0: Ja, jeg lukter større til vanlig, ok?
1: Altså, her om dagen så luktet jeg rett og slett litt dårlig. Det gjorde
0: jeg. Lukter du svett?
1: Jeg lukter rett og slett svette.
0: Nei.
1: Så jeg gikk inn på en parfymebutikk, sprayet meg, gikk ut igjen. Det jo rett og slett luksusparfymert.
2: Det luksusparfusjon,
0: da. Da men alltid den dyreste.
1: Ja.
0: Perfusjon. Jeg føler skal man til noe sånn i kjemiens verden. Men dette her perfusjon.
1: Men hvorfor tror jeg at det har noe med musikk å gjøre? Fordi jeg tror, perkusjon, tenker jeg bare, hva det for noe?
2: Jeg
1: føler at perkusjon noe sånn der, noe i musikkens verden. Noe sånn, grekkene, eller altså, ikke sant?
0: Ja, sant.
1: Jeg tenker på noe piano.
0: Ja.
2: Ja, for hun sier at hun leste det på jobb.
0: Ja.
2: Så det må være knyttet til et yrke.
1: Ja, men det vel perfusjon, det?
0: Perfusjon, ja. Skal vi gå til musikkens verden, da? En perfusjon, en type lyd som er perfekt.
2: Ja, en luksuslyd liksom.
1: Den er en luksuslyd. Hvis du hører det fra dirigenten din, det var luksusperfusjon. Da er det faen meg bra jobba.
0: Skal jeg sjekke? Luksusperfusjon er en medisinsk tilstand der blodgjennomstrømningen i et vev, spesielt hjernen, er større enn det vevets metabolske behov og oksygenforbruk krever.
1: Jeg sier ikke en ting av det du sa nå.
2: Så du har så mye blod i hjernen at det luksus for hjernen ditt, liksom?
0: Det virker litt,
2: men jeg tror ikke det. Hjernen er for meg blodspa, ass.
1: Jeg skjønner at jeg aldri kunne vært lege, for jeg klarer virkelig ikke dette var vanskelig. Men så hun er nok lege, da?
2: Ja.
0: Det vil jeg tro. Eventuelt altså, jobbe på sykehus, da. Eller jobbe på legekontor.
1: Men var det for mye blod i hjernen?
2: Ikke for, eller det virker som du får... For hjernen trenger jo så, eller organen trenger så mye blod for å liksom fungere, så du har mer enn akkurat det den trenger, på en måte.
1: Ja, ja, ja.
2: Det som at du må ha, altså i kaloriene cirka, sier du trenger 2000 kalorier for dagen, så har du 5000 kalorier i mat hjemme.
0: Så det er jo diggere for deg, men dårlig for kroppen.
1: Jeg ville ikke tenkt at blod og mer blod var noe dårlig. Men jeg synes at luksus...
2: Dårlig!
1: Men jeg synes at luksusperfusjon er et for bra ord. At det var liksom, det er noe positivt med det.
2: Det er derfor jeg tenker at det må være, du har ekstra mye, men det er ikke farlig, for du kan ikke bruke ordet luksus som noe dårlig.
1: Nei,
0: det
1: kan ikke det.
0: Nei, det er sant. Du
1: har luksusperfusjon.
0: Veldig
1: bra. Altså, det betyr at
2: du skal dø i morgen. Ja.
1: Det kan ikke være.
0: Sorry.
2: Og du får en luksusdød.
1: Ja.
0: Fortsett å sende inn ord til oss, rare ord, i appen NRK Radio.

0: sin låt Talk to me. Den fikk du her hos oss i siesta på NRK P3. Det er endelig tid for fredagshilsen fra en kjent person. Det gjør vi hver eneste fredag, så holder vi det hemmelig for resten av gangen og for deg som hører på, hvem det er vi har hentet en hilsen fra. Hedda, ja. Det var ditt ansvar i dag, og denne oppgaven fikk du rett og slett i går.
1: Det er helt riktig.
0: Så det er en dag på deg til å fikse en fredagshilsen. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk fint.
0: Ja.
1: Det var en gøyal oppgave.
2: Ja.
1: Jeg tror det blir bra, dere. Ja. Men den er ikke så lang, og så ser jeg kanskje rett respekt at man skulle kanskje bedt om
2: noe lenger. Nei, det trenger ikke å være langt.
0: Det er langt nok, altså. Ja,
2: men jeg elsker jo at vi gjetter på dette her.
1: Ja.
2: Og hva var hintet du ga oss i sted?
1: Det var at det er en person som har laget, en sang som man kan spille i helgen.
2: Men er det en låt som har noe med helg å gjøre, eller er det bare en låt du kan spille i helgen?
1: Ikke med helgen å gjøre.
2: Nei,
1: spesifikt.
2: Det er ikke som, som Herman Jetta her. Det er ikke Herman Flesvig som Anna Jetta.
1: Ja, men Herman Flesvig i studio her, det er vel ikke...
2: Er det din låt, Herman?
0: Jeg tenker, ok, skal vi til en festlåt?
1: Ja.
0: Altså, det er bøsa med turné.
2: Ja. Jeg skulle til å gjette kanskje Kjartan Lauritsen, tenkte jeg på et sted, siden han var fredag. Mm. Men det er ikke det...
0: Men var det en artist, Hedda? Fordi du var litt usikker på om det var artist eller ikke.
2: Man har laget en sang, hvertfall.
0: Ja.
2: Men kan det... For Herman Flesvig har laget en sang man kan spille helgen.
0: Ja.
2: Det er jo ikke artist.
0: Nei. Kanskje man bare skulle gått for å gjette han, da.
2: Skal vi bare høre på hvem det er, da, kanskje?
0: Ja. Presentere vedkommende seg selv.
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei, men hvis ikke, så må du si hvem det er, kanskje.
1: Fader, det husker jeg ikke. Skal jeg
2: si det for sikkerhets skyld?
0: Ja.
1: Ok.
2: Eller skal vi bare prøve å høre?
0: Vi prøver å høre.
3: Hei, alle lyttere på Siesta P3. Jeg håper dere har en fantastisk dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble spurt om å si det, men god fredag. Ikke glem at det er VM, folkens. Det er superkoselig, det. Ja. Så gratulerer med dagen, holdt jeg på å si. Hei.
2: Det er David Munkel, er det ikke?
0: Det er David Munkel!
2: Ja. Det burde vi tatt. Han har jo selvfølgelig... Han har laget låt, da!
0: Selvfølgelig! Han har jo vært med Balenciaga.
1: Dans på bordet der, altså, som jeg tenkte var ikke det...
0: Men da var jeg nesten... Jeg følte... Nei, det er ikke det samme, men siden jeg sa bøse med turné, jeg følte ja, liksom, vi skulle i det landskapet der, riktig. Ja. Så det var selvfølgelig David Munkel i Humoretaten.
1: Ja, jeg måtte ta noen på kontoret etter, ja, siden vår såpass
0: godt frist. Fordi det er jo der du jobber.
1: Ja, det er der jeg jobber nå.
0: Sånn at det er nærliggende at du hentet fredagshilsen derfra.
1: Prikket han på skulderen, sa du, jeg trenger fredagshilsen, let's go. Så fikk jeg still.
0: Ja, jeg synes det var nydelig. Mm. Da gjenstår det for oss å bare si tusen takk for fredagshilsen, og god helg for deg som hører på.
2: Og så må vi jo si takk til deg, Hedda.
0: Ja,
2: tusen takk. Du har vært gull, altså.
1: Ja, det er så hyggelig. Det har vært seriøst en stor ære for meg å være med på dette her.
2: Det er en stor ære å ha deg her. En stor glede. Det er en ære.
0: Det er
2: en glede.
1: Please, spør meg
0: igjen. Kan vi ta litt presteunderlag, holdt på å si?
1: Ja.
2: Det er en ære.
0: En glede.
2: Å
0: få ha deg her i siesta.
1: Ikke si for mye, for da kommer jeg til å begynne å gråte.
0: Takk for noe, Hedda. Vi ses igjen. Lykke til.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Det verste da man vet er når jeg tar denne vekken.
1: Ja.
2: Det er veldig slitsomt å høre på. Ha det!

0: Vi gjør alt vi kan for å tømme inboxen. Lørdagsrådet på P3.
1: Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. I morgen tømmer lørdagsrådet inboxen og sender I 12 timer. Masse problemer, et vel av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren I appen NRK Radio.
0: Hvordan står det til med inboxen?

0: Adele, sin låt Set Fire to the Rain. Fikk du her hos oss i siesta på NRK P3, hvor vi ferdig for i dag, men du kan følge vår podcast inne i appen NRK Radio. Enn så lenge kan du bli værende her på P3, fordi Frankie og Mo på plass, klar for å gi deg god helgestemning. Men aller først så skal du få en nyhetsoppdatering, og den får du av Ellen Karin Moen.
1: Ja, vi starter i Midtøsten. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, da melder statlige libanesiske medier. Selv om det egentlig skal være en våpenkvile mellom Libanon og Israel nå, så har ikke angrep å stoppe, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenkvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Egentlig hadde Iran og USA planer om samtaler for en intensjonsavtale for å få en slutt på krigen, men nå disse avlyst. Alle skal få kommet seg på et sykehus og få behandling innen 60 dager, da sa helseminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. I dag så nemlig ventetiden på å få sykehusbehandling i gjennomsnittet 5,5 måneder, og Vestre sier at selv om målet deres ambisiøst, så det også viktig.
3: Jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene, og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet. Det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Så skal det handle om Bad Bunny, som har satt rekord. Han nemlig blitt den første latinamerikanske artisten som har klart å tjene 1 milliard dollar i turnéinntekter, og dette har han klart uten å spille en eneste konsert i USA utenom Superbowl, skriver Billboard. Akkurat nå så han ute på turné med The Beat Rar Masfotos, og den nærmeste han kommer i Norge. Da to konserter i Stockholm, den 10. og den 11. juli. Nyheten på P3, der får du av Ellen Karin Moen.
4: Yes sir, det your boy Frankie her med en ny dag på selveste
5: Fredag med Frankie og meg.
4: Yes, jeg kan si dere god dag, en god stemning og selvfølgelig hjertelig god musikk. Og vi starter med låta

0: dag med Frankie og Mo.
1: Yes, dørte damer, og jeg vil gi dere en hjertelig god fredag. Mitt navn er Frankie, og jeg er mann som styrer spaken denne uka. Jeg skal gi dere god musikk, jeg skal gi dere en god stemning, og jeg skal make sure at dere går ut av denne dagen med en riktig god helg. Og hvordan skal jeg gjøre det? Ja, selvfølgelig, jeg skal gjøre det med den gode musikken jeg har. Hvis vi ser på spilllista mi, så ser jeg at Billie Eilish snart er på vei. Vi ser også at Nelly Moir er her, og Else Bay. Men, selv om det bare er jeg som styrer de her låtene her, så vil jeg også ha litt innspill fra dere. Så jeg vil at dere skal gå inn på appen NRK Radio og skrive ned noen ønskelåter dere vil skal bli spilt denne uka. Og for å få en godkjent ønskelåt, så skal dere skrive hvor dere befinner dere og hvordan låt dere vil høre, så skal jeg make sure at den låta blir spilt her og nå. Fordi mitt navn er Frankie, og jeg skal gjøre det beste jeg kan for å gi dere den beste uka så langt. Og ikke bare det, vi skal snakke om VM, fordi vi er midt under VM Ground. Det er, vi er på tur inn mot en god, god, fin sommer. Her i Oslo så har det vært litt sånn opp ned med været, og jeg må finne ut hvordan været er i deres by akkurat nå. Så imens vi venter på det, så har vi god musikk som blir spilt.

sende inn hvor du befinner dere akkurat nå, og hvordan ønskelåt dere vil skal bli spilt her. Og jeg har fått en nylig melding fra selveste Elise. Hun fra Tromsø, som jeg også hun sa på vei til hytta på tur til, eller en hytte da, som i Lavangen, som et litt stykke unna Tromsø. Hun hører på oss gjennom bilen, og jeg vil bare si hei Elise, tusen takk for at du lytter på, og jeg lurer virkelig på hvordan ønskelåt du har akkurat nå, og det har hun faktisk tatt og sendt meg. Hun ønsker seg Makosir sin låt som heter Jessica. Hvis dere ikke vet, så har Makosir kommet ut med sitt første debutalbum, og et av de låtene som med i det albumet heter da Jessica. Vet du hva, jeg tenker

Og det var Anne of the North du fikk høre her på P3. Forrige uke så spurte dere om hvordan laget dere heide på i VM før Norge da kvalifiserte seg. Fordi vi er jo, vi hører på Peter, det vil si at du befinner deg et sted i Norge, som også vil si at du obligatorisk må heie på Norge i denne VM. Og ikke et må som det er en tvangsskjorte, men må som det er sånn at du supporter det, ikke sant? Men spørsmålet mitt var da forrige uke, hvordan lag heide du på før Norge kvalifiserte seg til VM? Fordi før de kvalifiserte seg i år, så hadde det ikke vært en del av VM i 28 år. Og jeg vet at fotball-VM er noe alle bryr seg om de er fotballfan eller ikke, så det må ha vært et lag du supporter. Me personally så var det Frankrike, og jeg føler Frankrike enda i hjertet mitt, og jeg lurer på hvordan lag du heider på, fordi vi skal gå videre og sjekke hvordan det går med akkurat de lagene akkurat nå, bortsett fra Norge da. Vi alle vet at Norge allerede har vunnet den siste kampen sin, som da ble 4-1 til Norge mot Irak, og jeg vil bare vite hvordan det går står til med de andre lagene. Så imens dere sender inn de lagene dere heider på, så tar jeg gjerne på det nyeste

Och det var LCB med låta What a Waste du fick höra här på P3. For litt siden så spurte dere om hvordan lag dere heide på I VM før Norge kvalifiserte seg til VM Og for meg så var det gitt svaret så var det Frankrike, alt sånn med Frankrike Jeg vet ikke opp, jeg føler hvis jeg ikke hadde vært fra Norge så hadde jeg vært fra Frankrike Bare så nært det, så nært ligger det laget for meg når det gjelder fotball Så det det faktisk, skal være helt ærlig, det det eneste laget jeg faktisk har grått av ever. Og det ikke sånn, jeg ikke så stor fan av klubbfotball, jeg hei på Barcelona, men det ikke sånn at det så tett I meg. Men Frankrike, jeg vet ikke hva det når de taper, så gjør det faktisk vondt. Når de vinner, så blir jeg oppriktig glad. Og derfor jeg så glad for at jeg så den meldingen her, som jeg fikk fra Marius, og han skrev at han også heide på Frankrike, eller heier på Frankrike da, om Norge, før Norge da ble kvalifisert. Og da spørsmålet mitt, til deg, Marius, sånn, hvordan, når Norge spiller mot Frankrike, for de samme gruppe. Hvem heier du på da? For det sånn, for meg, det faktisk veldig, det, ok, jeg har holdt på å si det et sykt dilemma, hvilke folk skal heite på meg, men for meg så det low-key et litt dilemma, fordi Norge har, nei, Frankrike har vært så tett på meg I alle mine år som barn, det nesten som at jeg derfra selv, og jeg har familie fra Frankrike, men Norge jo landet mitt, ikke sant? Så for meg så det sånn, hvis Norge vinner, så blir jeg selvfølgelig dritglad, men litt som jeg blir litt lei meg. Og samme motsatt, sånn, hvis Frankrike vinner, så blir jeg glad, men samtidig, bro, det Norge, bro, det landet mitt, like, what? Skjønner du? Og det sånn, jeg tenker, jeg beslutter meg med da, at Norge fortjener å vinne, og jeg blir mer glad om Norge vinner, og det mer fordi at det her Norge sin første gang på 28 år, basically. Og liksom, ikke bare det, men det hele lagets første gang, sånn, Norge har, det laget Norge kommer nå har aldri vært I VM ever I sitt liv, det første, det sånn, det jomfrudommen, basically, til laget nummer right now, skjønner du? Så jeg føler jeg må stå med de, og ikke bare det, men sånn, jeg født og oppvokst her, og de har gitt meg skatt, og de har gitt meg skatt, hva det? De har gitt meg gratis skolegang, og de har gitt meg legetimer, og jeg betaler enda ikke for tannlegen, skjønner du, jeg 22 år, mann, sånn, eller jeg betaler litt, men jeg betaler ikke så mye, skjønner du, så jeg føler liksom Norge har gitt meg mer enn det Frankrike har gitt meg et smil og latter og gråting, men Norge har gitt meg så mye mer, så jeg føler at jeg må stå for Norge denne runden her, men jeg vil fortsatt vite hvordan lag dere heide på før Norge kom inn I VM, så gjerne skriv ned I appen av dere, så skal jeg finne ut om det et valid svar eller uvalid svar, for jeg føler at Frankrike det beste svaret man kan komme med, men har du et bedre, gjerne skriv ned I appen NRK Radio.

bli bedre kjent med en kjendis. Det kan være alt fra profilen Odd Magnus, det kan være podcast-hosten Fetish, det kan være statsministeren, eller tidligere statsministeren som da heter Erna Solberg, og det kan være mange, mange, mange flere. Trust me, hvis du går inn på katalogen, så blir det å se en kjendis du er nysgjerrig på, du liker, og du har lyst til å bli bedre kjent med oss, med dem bra på. Og det jeg har lyst til å si, en ting som jeg gjør oss litt annerledes da, er måten vi velger å ha gjestene på, for vi ikke intervjuer, vi har ikke 10.000-tall av spørsmål vi skal stille. Vi kommer dit som oss selv, og vi bare har en god samtale. Så derfor du får lov til å se mennesket bak kjendisen, mennesket bak statsministeren, mennesket bak podcast-hosten.

vi kommer med, så er det også en hel katalog neder under med mange gjester og store episoder der du kan bli bedre kjent med meg og Mo, og selvfølgelig kjendisen vi har på. Så imens du gjør det, imens du går inn på appen og radio, trykker på stjerna, så har vi en ny låt, og den heter

Og det var Love Tonight du fikk høre her på P3. Og nå er det på tide at du får en sjanse til å levere inn en ønskelåt her på radioen til meg. Fordi selvfølgelig så er det jo jeg som leverer den beste musikken til dere. Men jeg er også en person som vil velge å lytte til de man snakker til. Og derfor vil jeg høre hva du har lyst skal bli spilt på radioen akkurat nå. Det kan være hva som helst. Det kan være en god låt, det kan være en sommerlåt, det kan være en liten trist låt. Jeg vil bare ha en låt som får deg til å føle, og jeg vil at du skal uttrykke den følelsen med å levere en sang inne i appen NRK Radio til meg. Og du tenker sikkert, hva skal jeg høre på, hva vil jeg gjøre, hva skal det være, vet du hva? Gå inn på Spotify, ta på den sangen du hørte på sist, skriv den inn. Jeg vil vite hvem du er, og jeg vil vite hva du gjør akkurat nå. Så gå inn og gjør det for meg. Veldig straks skal jeg få lov til å spille din låt akkurat nå. Og har du lyst til å gi en liten hilsen, skriv en hilsen. Og har du lyst til å nominere navnet ditt også, gjerne skriv navnet ditt også. Hvis ikke, så blir det anonymt. Fordi jeg har lyst til å bli litt bedre kjent med dere. Jeg har lyst til å høre hvordan musikk dere vil dere liker, hvordan sang dere vil ha til rad egentlig. Og på den måten så blir det altså bedre kjent med dere, og da kan jeg også være mye flinkere til å levere den beste sangen dere vil skal bli spilt her på radio. Så gjerne gjør meg en tjeneste, la meg bli bedre kjent med dere, og gjerne kom inn med en ønskelåt. Og imens vi venter på det, så har vi Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua med en låt som heter Barbie World.

0: all of the bubbies is bad. It girls, and we ain't playing tag.
1: Og det var Barbara Ward av Nicki Minaj, Ice Spice og Aqua. Du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for en sang siden om dere hadde en ønskelåt. Og trust me, det har blitt sendt inn en del. Så jeg tenker at vi bare starter nå med en gang. Vi kan starte med den første som fra Lisa. Og hun ønsker seg en god låt fra den tidligere medlemmer av boyband-gruppa One Direction. Jeg snakker selvfølgelig om Zayn. Og han og hun ønsker låta Die For Me av han da. Vet du hva? Jeg tenker at det er en god låt. Og den perfekt inn I blinken for å avslutte denne timen veldig straks. Og husk, vi skal fortsette med ønskelåt så gjerne skrive inn flere, men jeg tenkte vi måtte skyte inn en før nyheten kommer og tar over. Så Lisa, her ønsket ditt. Du får Zayn, og du får Die For Me. Og har du en andre ønskelåt å gjerne skrive ned? Vil dere høre på litt old school One Direction? Gjerne put den inn, for trust me, jeg her får levere, og det skal jeg levere til akkurat dere. Så her har du Zayn med låta Die For Me.

0: They Don't Love It, fordi vi har en kjapp nyhetsdatering, og det får du av NRK Nyheter.
1: Og her så skal det handle om elever på videregående. Alle VGS-elever skal få et utstyrsstipend, da har regjeringen bestemt. På elevtinget i mars så ble kunnskapsministeren spurt om hvorfor ikke alle elever fikk penger til å dekke for eksempel skole-PC. Elever som kombinerte skole med å være lærling har nemlig ikke vært dekket av ordningen til lånekassen, og nå skriver regjeringen i en pressemelding at alle elever skal ha lik tilgang til videregående opplæring, og da må de også få utstyr de trenger, forteller reporter Jesper Nondal.
2: Arbeiderpartiet sier at hovedprioriteten deres er at så mange elever som mulig fullfører VGS og kvalifiserer seg til en lærlingeplass eller høyere utdanning. Stipendet varierer litt alt etter hva linje en går, men det kan fort være snakk om en del tusenlapper for de som søker.
1: Over 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola i den demokratiske republikken Kongo, og av disse her så har 17 personer dødd. Da forteller Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Da pågår for 10 år et stort Ebola-utbrudd i Kongo, og bare den siste veka så har tallet på smittet økt med 40%. WHO har kallet det internasjonal folkehelsekrise, og sier at det enda ikke finnes en vaksine mot denne typen Ebola. Og så skal det handle om folk som vil ta seg en liten hyttetur i sommer. Denne helgen her så åpner nemlig DNT de betjente hyttene sine, og ifølge deg så har rekordmange startet planleggingen av fjellturen sin kjempetidlig i år. Og en av tingene de merker, da at overraskende mange vil på tur til hytte som ikke har mobildekning. DNT, de sier at de tror at flere har lyst til å fjerne så mye som mulig av stress utenfra, og at da kan da å ikke ha muligheten til å bruke mobilen være veldig behagelig. Og nyhetene her på P3, de får da vel en Karin Moen.
3: For flere nyheter, sjekk oss ut på Instagram. Søk NRK Nyheter.
0: Yes, sir. Mitt navn Frankie, og jeg klar for å gi deg den beste sendingen på... Yes, sir. Jeg ser at Ray er straks med låta Where Is My Husband. Og etter det så har vi en ny One Direction Superstar, selvfølgelig Harry Styles, med låta Late Night Talking.

så jo sommeren start på vei. Det sikkert noen som allerede har tatt en sommerferie. Jeg har ikke gjort det enda, og jeg håper at vi alle kan bare ha en nydelig sommer. Fordi en ting jeg har skal gjøre annerledes denne sommeren, det faktisk å ta bedre vare på meg selv. Og du tenker sikkert på, åh Frankie, hvordan skal du ta bedre vare på deg selv denne sommeren? Jo, det skal jeg ved å trene mer. Jeg skal være mer i fysisk aktivitet, og jeg skal ta avstand fra de tingene som gjør meg distrahert i løpet av hver dag. Og det selvfølgelig telefonen min. Og jeg skal ikke like det, det som gjør mest vondt nå. Jeg starter allerede, jeg har slettet TikTok, jeg har slettet Instagram. Snapchat har jeg beholdt for kommunikasjonsmessige grunner. Og jeg kan merke at liksom, at skjermtiden min har gått ned. De som ikke vet, så en person som ligger på sånn 8 timer, 7 timer skjermtid. Og jeg har alltid skilt på liksom at, å, det er en del av jobben min, og jeg poster på TikTok, og liksom det, det er liksom det jeg skal gjøre. Men helt ærlig, så konsumerer jeg mer enn det jeg liksom er produktiv i appen. Så jeg slettet den, og gjett hva, skjermtiden min har gått ned med sånn 2-3 timer. Jeg ligger på sånn 3-4 timer i snitt per dag. Og jeg skal ikke lyge, jeg er litt sånn litt av meg, jeg er litt skuffet av meg selv, skal jeg være egentlig. Jeg er litt sånn, bro, er du seriøs, man? Brukte du så mye tid av livet ditt på TikTok og Instagram? Og ja, det gjorde jeg faktisk. Og ikke bare det, men jeg tenkte liksom, du vet, jeg er en person som liksom lager unnskyldning. Jeg var sånn, vet du hva, men jeg bruker bare TikTok der på bussen nå, når jeg gjør ting uansett sånn tida, liksom når jeg ikke gjør noe uansett, så bruker jeg det, ikke sant? Men det er litt cap. Så jeg prøver liksom å ta bedre vare på meg selv. Men jeg trenger litt hjelp fra dere som hører på. Har dere noen tips på hvordan jeg kan basically få best ytelse ut av denne sommeren? Hvordan kan jeg gjøre mest uten å være distrahert? Hvordan kan jeg spise godt, spise sunt uten at det slit på livet mitt, at det tærer på livet mitt? Hvordan kan jeg gjøre alle de tingene med den best mulige samvittigheten? Det vil jeg at dere skal svare på, i dagens time. Og imens vi venter på det, så har vi Girl in Red og Marshall med en helt ny VM-låt, eller en norsk VM-låt, og den heter Rødt, Hvitt, Blått. Jeg håper du liker låta, for trust me.

Olivia Dean med låta Nice to Each Other. Du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for litt siden om litt hjelp, fordi jeg prøver å holde på å si luksmaxe, men ikke det. Jeg prøver egentlig bare å healthmaxe, basically, å være så sunn og være så god som mulig denne sommeren. Selvfølgelig så er det litt vanskelig å si det, og liksom gi meg et nyttårsforsett og prøve å gjøre det her hele året. Men jeg tenkte, vet du hva, de her to månedene der jeg ikke har jobb, og der jeg bare kan liksom fokusere på det og ha det gøy, tenker at jeg liksom har god nok tid for å liksom utføre det. Så det går ut på, basically, være mer fit, være mer aktiv, og være mindre, hva det heter, sløse mindre på tida da, liksom være på TikTok og være på Instagram, men bare basically leve livet på en telefon, fordi jeg har lyst til å oppleve litt, jeg har lyst til å se litt. Jeg bor i Oslo, en veldig fin stor by, og jeg har ikke vært så mange steder i Oslo, skal jeg være helt ærlig. Jeg har vært på jobb, jeg har vært hjemme, og det er det. Jeg har også vært i Karl Johan da, men liksom jeg har ikke vært til å explore litt, ikke sant? Så jeg tenkte, vet du hva, det skal jeg gjøre denne sommeren her, og jeg spurte dere om hjelp på hvordan jeg kan bli bedre til å holde det gående, fordi det er veldig lett å gjøre det i en uke, det er veldig lett å gjøre det kanskje en måned, men i det lengre løpet så blir det vanskeligere å holde seg til rutinene. Så derfor spurte jeg dere om hjelp, og jeg har fått hjelp her fra Magnus, nei ikke Magnus, jeg mener Markus, og han ga meg en litt lang liste her, som jeg egentlig har kopiert den og sendt til telefonen min, men jeg tenkte å gi dere en kjapp oppsummering, og det er det han sier først da når det gjelder kosthold, nei ikke gjelder kosthold, når det gjelder gym, og bare være det å være aktiv, så sier han bare gjør det så lett som mulig, start tidlig på dagen, og du har en regel som våkne opp og gå et kvarter, eller løpe i et kvarter, så får du gjort det, og tenk på det da som uansett hvor langt du løper, så vet du at det bare varer i 15 minutter, det varer kun i tre sanger, eller tre, eller fem sanger da, så er du ferdig. Og det var egentlig et veldig fint tips, for det er liksom, hvis du gjør det så simpelt som mulig for deg selv, så blir det å bli gjort. Hvis jeg sier til meg selv, vet du hva, jeg skal gå ut nå, og jeg skal jogge til de fem sangene her er ferdig, da blir det gjort. Plutselig så er det 3 kilometer, ikke sant? Og da er liksom jobben gjort, og da er vi ferdig for i dag, ikke sant? Da kan vi gå over til neste. Så jeg likte virkelig det tipset, å liksom bare gjøre det så lett som mulig, og ha én plan om gangen. Og jeg hører på deg, Markus, at det liksom, du vet hva du snakker om, jeg kan se på deg at du har gjort det her en god stund. Og så er det jo det som han sier også på slutten her, at hvis du gjør nok ganger, hvis du gjør noe nok ganger, så blir det en habit av seg selv, ikke sant? Så hvis jeg gjør det her hver dag, bare litt og litt og litt, til slutt så bare skjer det. Til slutt blir det en vanlig sak, og det likte jeg veldig. Så Markus, tusen hjertelig takk for tips. Har dere flere tips, spesielt på hvordan jeg kan bli bedre til å ikke være avhengig av mobilen, bedre til å liksom slutte å scrolle og slutte å være unødvendig på den, gjerne skriv ned i appen NRK Radio. Og mens vi venter på det, så har vi Alex Warren med låta Fever Dream.

å gjøre det, bare en vekkerklokke. Og det litt weird, altså, faktisk. Ikke for å spore av, men liksom, jeg har aldri brukt en vekkerklokke I hele livet. Jeg 22 år gammel mann. Det var ikke en greie når jeg ble voktet. Så når jeg var kid, så vekket foreldrene mine meg. Og at some point så bare fikk jeg mobil, og så bare lærte jeg å gjøre det selv, ikke sant? Så jeg aldri hadde en sånn analog vekkerklokke før hjemme hos meg. Men nå har jeg det, ikke sant? Og jeg føler at det hjelper veldig, fordi jeg alltid en scroller før jeg legger meg, og det kan bli en

dagen til å bli bedre. Gjerne skriv ned I appen NRK Radio. Og jeg må bare takke igjen for alle tipsene. Har dere flere tips, gjerne skriv det ned. Og som en liten takk for det, så har jeg selvfølgelig noen gode låter. Og det den første her, som heter Royals.

Og det var Justin Bieber med låta You Can du fikk høre her på P3. Og nå trenger jeg dere. Yes, jeg trenger akkurat du som hører på, fordi jeg har lyst til å bli bedre.

Og det var Green Day med låta Good Riddance du fikk høre her på P3. Og jeg spurte dere for litt siden om dere hadde en ønskelåt, fordi jeg har lyst til å bli bedre kjent med dere, og det hjelper meg også å lage den beste spillelista du skal få hver eneste fredag på denne radiokanalen. Og jeg har fått en fra Markus, og han overrasker meg litt. Han skriver til meg: dette er en låt jeg ikke forstår noen at jeg hører på, det er en guilty pleasure, men jeg tenker, vet du hva, siden det er deg og siden det er fredag, så tenker jeg bare dele den låta. Og vet du hva, det er, skal jeg, før jeg reveal låta, det er en god låt. Det er en veldig bra låt. Og jeg skjønner ikke at du tenker at det er en guilty pleasure engang, at det er noe du holdt skjul. For det er sånn, jeg synes, jeg personlig hører på den låta ganske ofte, og jeg sverger hver gang den er på, så bumper jeg litt hodet. Jeg føler liksom ny med den viben. Husker du når man gikk i første og andre klasse, og alle jentene elsker Justin Bieber, men du kunne liksom ikke si at du likte Justin Bieber heller, fordi du liksom tenkte at å, du er en gutt, og du kan liksom ikke, du kan ikke fucke med den musikken, fordi liksom, fordi basic Justin Bieber er him, ikke sant? Jeg føler du gir meg litt sånn en vibe her, og jeg er bare her for å si at du har ingenting å skamme deg over, du har ingenting å være redd for,

0: Og det var Gunhild, a.k.a. Saji, med låta som også heter Gunhild. Hun har selvfølgelig tatt og oppkalt låta etter hennes ekte navn. Og vet du hva? Ikke bare synes jeg det en god låt, men jeg synes også det en veldig smart låt. Fordi Gunhild, a.k.a. Saji, har vært... hun har gått crazy de siste dagene. Ikke bare har hun vunnet en spillemannspris, men hun har også gått veldig, veldig, veldig, veldig crazy når det gjelder musikk. Den er selvfølgelig en unik person med en unik smak og en unik god musikk. Men det ikke det jeg skal ta og snakke om. Vi skal selvfølgelig tilbake til ønskelåt veldig straks. Jeg vil vite hvordan låt du har lyst skal bli spilt på radioen. Men før det skjer så må vi ta en liten titt innom nyheten. Og det gjør vi ved å sjekke ut NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Israel. En ekspert mener at Israel er den største taperen i Iran-krigen, mens den iranske presidenten Masoud Pezeshkian hyller avtalen mellom Iran og USA, så hagler kritikken innad i Israel. Avtalen den krever at militære operasjoner på alle fronter må ta slutt, og i Libanon. Mens Iran kommer godt ut av denne avtalen her, så er nemlig tilfellet motsatt for Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Da mener Midtøsten-forsker Dag Tuastad.
2: Det er omtrent verst man kunne tenke seg fra israelsk side. Altså, man har ikke bare utelatt at Iran skal begrense sitt program for produksjon av ballistiske missiler. Man har også utelatt støtte til stedfortrederne.
1: Skal du ut på tur i Europa til helga, ja, da bør du høre godt etter nå. For det er nemlig sendt ut farevarsel om hetebølge flere plasser ifølge Meteoalarm. I Frankrike så er det allerede målt opp mot 38 grader, og i Spania er det målt 39 grader. Men til veka så skal temperaturene nå 40 grader både i Paris og Sevilla. Så nå anbefaler meteorologene folk om å holde seg inne eller i skyggen. Og de sier jo at det er ekstra viktig å kjøle kroppen godt ned om du er i disse områdene. Og så skal det handle om at bibliotekene i Norge, ja, de har tatt rekord der. Ja, for om det er Wuthering Heights de har lest, eller noe helt annet, da vet vi ikke. Men i fjor så besøkte rekordmange biblioteker her i landet. Da viser tal fra Nasjonalbiblioteket. Totalt så hadde de nesten 28 millioner besøk, og vi lånte 14,1 millioner bøker. Og det var spesielt mange barn og unge som lånte bøker i fjor. Og nyheten her på P3, der har du fått av Ellen Karin Moen.
3: Vi oppdaterer deg også på Instagram. Søk NRK Nyheter.
0: It's your boy Frankie, og her får vi noe god musikk på
4: Fredag med Frankie og Mo.
0: Og jeg ser at Betches straks er her med låta Nummen. Og etter det så har vi Benson Boone med låta In

0: dag med Frankie og Mo. Hva hender?
1: Velkommen til en helt ny dag på radiosendingen av Fredag med Frankie og Mo. Hvis du ikke vet hvem jeg er, så er mitt navn Frankie. Og dessverre så er ikke Mo her med meg i dag. Men hei, han kommer straks tilbake veldig, veldig, veldig snart. Og i dag så har jeg tenkt å dedikere denne sendingen, denne timen, til akkurat du som hører på. Lyst til å bli bedre kjent med deg, lyst til å vite hvem du er, hva du gjør, og hvordan jeg kan gjøre din fredag så spesielt som mulig. Fordi min jobb i dag er å sende deg inn mot helga. Make sure at denne VM-helga, denne fredag, denne fotballhelga blir så bra som mulig. Har du ikke lagd supportet, gjerne skriv det ned inne i appen NRK Radio. Jeg vet at ingenting kan ødelegge denne uka, og ingenting kan ødelegge denne helga, fordi Norge har vunnet sin første kamp i VM. Den åpningskampen mot Irak, der de vant 4-1. For en kamp. Haaland skåret 2 mål, og alle er gass. Og hvordan kan vi ikke smile gjennom denne helga? Så, som en liten hylle til det, så vil jeg dedikere denne sendingen til deg. Jeg vil dedikere denne teamen til deg. Så gjerne skriv til meg hvem du er, og jeg har mange flere spørsmål jeg kommer til veldig straks, men før det så har vi en bittersweet låt, og den er av selveste Madison Beer, og hvis du ikke skjønte det, så heter jo låta Bittersweet. Så her har vi

Rather Be fikk det her på radioen, selvfølgelig av Clean Bandit og Jesse Glynn. For en fredagslåt, og for en god låt. La oss fortsette på dagen. Og i dag så har jeg selvfølgelig dedikert denne timen til akkurat du som hører på. Hvordan gjør jeg det? Det er ved å bli bedre kjent med akkurat du. Og jeg har fått en del meldinger med noen lokasjoner, hvor folk er, noen lokasjoner jeg ikke vet hvor er, og noen

Altså, habitatet er, og jeg vet at vi har en apekatt der som heter Julius, som er veldig famous, mer kjent enn deg faktisk. Og jeg har bare lyst til å bli stelent rundt og vite hvor Kristiansand er, så gjerne gi meg en liten guide på Kristiansand den dagen jeg drar dit, fordi Kristian, jeg har lyst til å bli bedre kjent med den byen. Men ikke bare skal du bli bedre kjent med byen, du skal også bli bedre med deres musikksmak. Så jeg vil at du som hører på skal sende

skriv den låta du vil skal bli spilt, så skal jeg gjøre det. Og apropos låta vi vil skal bli spilt, så har jeg en låt jeg vil skal bli spilt, og det er låta til Karpe. De jo, har jo lagt opp, eller de har ikke lagt opp enda, men de er på tur til å legge opp til neste år etter Karpe World og etter turnéen deres.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Fredag med Frankie og Mo.

av Dance du fikk gjøre her på P3. Og jeg spurte dere nettopp om dere hadde noen ønskelåter, fordi jeg har lyst til å bli bedre kjent med dere, og bare vite litt om hva dere liker, hva dere ikke liker, slik at jeg da kan da til neste uke lage den beste, beste spillelista til dere da, basert på de sangene jeg har fått fra dere. Fordi jobben min er jo å sende dere direkte inn til helga, og make sure at dere er i helga med et stort smil. Og derfor vil jeg at litt av dere også skal være en del av denne sendingen. Og jeg har fått en melding her fra selveste Robin, og han ønsker seg en norsk låt. En person som også har vunnet Spellemannprisen, ikke bare Spellemannprisen, men han har også vunnet årets spillemann, det vil si årets artist for det året. Og du vet jo hvem jeg snakker om. Jeg snakker selvfølgelig om Tobias Steen. Og han ønsker seg låta Hva visste jeg, som er en nydelig låt. Ikke bare en nydelig låt da, men en nydelig låt nå og en nydelig låt i fremtiden også. Så jeg vet du hva, jeg føler den sier mye om deg som en person. Jeg kan garantere at du er fra Bergen, og jeg kan garantere at du liker å ri hester. Kanskje eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Er du country boy, gjerne til dine i appen NRK Radio. Men Robin, her får du låta di av Tobias Steen, som heter

Og det var Jona med låta Yellow Kitchen Lights du fikk høre her på P3. Og de som ikke vet hvem jeg er, så navnet mitt Frankie. Og jeg har ikke bare radiosendinger som heter Frankie med Frankie og Mo. Frankie med Frankie og Mo. Fredag med Frankie og Mo. Men jeg har også podcasten som heter 9018 med Frankie og Mo. Og det består av meg, Mo og en ny gjest vi har hver eneste uke. Og det er en kjendisgjest. Det kan være alt fra Iselin Guttormsen til Fetisha Williams, til Erna Solberg, til Arif, til Odd Magnus, til Abu Amara og hvem enn du har noen gang hittet på, sett på eller fulgt med på i den norske kjendisverden. Og vi da tar en liten samtale med de vi ikke intervjuer av. Vi har ikke masse spørsmål, men vi har god energi og en god vennskapssamtale. Og vi kan garantere dere at hver gang vi har med en ny gjest på podden, så får du se mennesket bak gjesten. Det er ikke klisjé, det er ikke fullt med spørsmål og svar. Det er fullt med latter, god stemning, roasting og bare vibes, ren vibes. Så har du lyst til å få et lite avbrekk fra de normale tingene du ser på radioen og på TV hver eneste gang, og heller vil ha noe gøy med de menneskene du følger med på, den musikken du hører på, så anbefaler deg å gå inn på appen NRK Radio, søk opp 9018, trykk på stjerna for å bli varslet hver eneste gang vi dropper en ny episode som er hver eneste mandag. Og likte du ikke den nyeste gjesten som kom ut denne uka, så kan jeg garantere deg at du har en hel katalog med 2 års verdt med opptak hver eneste uke med en ny gjest. Og hvis du ikke liker noen av gjestene du har sett, så garanterer jeg deg at du har en episode fylt med latter og fylt med god stemning i våre soloepisoder som også går inne i appen NRK Radio. Så jeg kan garantere deg at hvis du ikke har noe å gjøre denne sommeren, og hvis du ikke har noe å gjøre akkurat nå, så har du en podcast å høre på. Og har du en dårlig dag, så kan jeg garantere deg at du blir å våkne opp, og du blir å gå ut av denne episoden med et smil på munnen din, fordi det har sånn at vi kurerer smil, og vi gjør at folk har den beste dagen de bare kan ha. Men jeg er ikke bare her for å snakke om det, jeg er også her for å levere god musikk til dere, og jeg ser at Ariana Grande er på vei med en god låt.

0: Det blir ikke bedre Bruno Mars blir det, ass. Jeg føler han har levert bangers til oss hver eneste år i 1000 år. Jeg skal gi dere, ikke 1000 år da, men jeg skal gi dere en liten fun fact om Bruno Mars. Han har bare kommet ut med 50 sanger i hele hans karriere. Og for å være en så stor artist med en katalog på 50 sanger, max, det synes jeg er ganske crazy. Så jeg føler at Bruno Mars må få den hyllesten han får. Men jeg ikke kommet hit for å snakke om Bruno Mars. Jeg har kommet hit for å ønske dere en hjertelig god fredag. Jeg håper dere hadde en god dag med god musikk. Og det er straks på tide med at Absolutt fredag kommer for å ta fuckeren videre og føre dere inn mot helga som har blitt lovt. Men før det så har vi selvfølgelig en nyhetsportering, og det får du av selveste NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om kunstig intelligens. 9 av 10 lektorer er bekymret for at kunstig intelligens svekker elevene sin faglige kompetanse. Da viser en ny undersøkelse fra lektorlaget. Lederen der er spesielt urolig for skriveferdighetene og evnen til å tenke selvstendig. Hun mener at elever i dag bruker KI som snarvei for å slippe tunge oppgaver, forklarer reporter Hanne Styve.
2: KI har gradvis blitt tatt i bruk i norske klasserom, både av lærerne og på elevenes eget initiativ. Men lektorlaget mener at det fremdeles mangler klare regler, og at det gjør det vanskelig å vite om eleven faktisk har lært noe, eller om det var maskinen som svarte for dem.
1: Men regjeringen har varslet sterkere grep, og Stortinget har bedt om å sikre nettlesere og lage klare alderstilpasset retningslinjer for alle norske skoler. Det er fullstendig uakseptabelt å si at hele Libanon må brenne, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det er den israelske sikkerhetsministeren som har sagt dette her, og Eide sier at det bare sprer frykt og gjør det vanskeligere å få til fred i Midtøsten. Så skal det handle om denne sangen her. For siden før VM i det hele tatt startet, så har sangen til tyske Kitschkrieg Gut genug gått viralt, for det hørtes ut som de synger Norge skårte mål når de sier du bist gut genug, eller du er god nok på norsk. Alle sammen og mor deres bruker den på TikTok, og til og med store artister som Lizzo har lagt ut videoer med denne sangen, selv om hun kanskje ikke helt tar Norge skårte mål-referansen. Og i natt så bestemte også Staysman, André Jensen, han Helge og han Håkon seg for å lage sin egen versjon av denne.
3: Norge skårte mål!
1: Og nyhetene her på P3, de har du fått av Ellen Karin Moen.
4: Og god fredag! Det stemmer det. God fredag til deg som har slutt på radioen. Klokka den har rukket å bli et par minutter over 4. Og vi skal henge sammen de neste 3 timene. God musikk.

til helga. Vi har kommet oss gjennom, altså vi er godt over halvveis gjennom juni, og det litt sjukt å tenke på denne fredagen den 19. juni, så vi her altså på P3, navnet Ager. Jeg skal henge her med deg helt frem til klokka blir 19.00. Det går litt tregt i nøtta for tida, og det mest fordi vi har denne greia som foregår på nøttene. Nei, det ikke mine søvndemoner, det nemlig VM. Og la meg være helt ærlig med deg, jeg ikke en person som liker fotball. Jeg ikke en fotballfyr i det hele tatt. Men det skjer noe med meg med en gang det VM og EM, så bare kribler det i meg for å begynne å se på. Og du vet, jeg blir ekstra engasjert med en gang jeg kan legge litt penger på kampen. Da...

ting som har skjedd i løpet av denne uka her. Det noen artister som dessverre har gått bort, og ja, det er alltid fucked up når sånn skjer. Ny musikk har vi også fått, det skal vi ta tur til ganske straks. Men alt i alt, og så skal vi også få besøk av to ganske kule folk. Hvem det blir, det får du bare vente og følge med på, altså. Inn i appen NRK Radio, inboxen er åpen. Fortell meg hvordan din fredag er, og hva jeg skal soundtracke for deg. Hvilken låt er det du trenger fra meg på denne fredagen her? 19. juni, klokka, den har blitt 8-ish minutter over 4 her på kanalen. Jeg vil at du skal melde deg inn i appen NRK Radio. Fortell meg, hvor er det du hører på fra? Hva er det du skal gjøre i dag? Om du har fulgt med på VM, det er masse ting du kan sende meg inn i appen NRK Radio. Send meg en melding, så jeg ikke føler meg helt alene her i dag, altså. Mens jeg setter på litt god musikk for deg, vi skal ta turen til en collab jeg har ventet lenge på. Saji og Bianca, to heftige damer som klarer å rappe sin ass off, altså. Vi kjører i gang akkurat nå. Dette er

0: Siste ukene du fikk dance her på P3. Og vi må jo snakke om det alle snakker om, nemlig VM. Altså, jeg føler, det føles litt som å slå ihjel en død hest når jeg kommer hit på fredagen og skal snakke om VM, når liksom folk har rått å snakke om det i to uker allerede. Men jeg må bare gjøre det, fordi som sagt så er jeg en person som egentlig syns fotball er gørrkjedelig. Jeg klarer ikke å stå fotball når det er alle disse Obos-liga, Premier-liga, Champions-liga. For det første, vet ikke forskjell på disse. For det andre, kunne low-key ikke brydde meg, liksom. Men det skjer noe i kroppen min med en gang VM starter. Altså da, jeg husker i 2022, i det siste VM-en i Qatar, da var jeg plutselig påskudd. Da var jeg sånn, let's go! Dere var haia på alle lag som kunne eies på. Og det samme har skjedd i år. Fire år senere, 2026, jeg sitter her og sitter og følger med på nesten alle kamper. Har jeg noen gang brydd meg om Kongo eller Portugal? Nei, jeg vet ikke navnet på spillerne engang. Men her sitter jeg, har vedda penger og følger med som den rakkeren, altså. Og ikke nok med det, sitter og følger på kamper som går klokka 3 om natta. Hvem er jeg? Det må sies at jeg blir nesten litt sånn, jeg blir et heftig dårlig forbilde når det kommer til greia her, fordi jeg blir veldig opptatt av å bette. Jeg synes liksom det blir, altså, spillet er gøy fra før av, men så blir jeg bare 10 ganger mer engasjert med en gang det ligger litt penger på spill. Og jeg tror det er en ganske dårlig egenskap jeg har der, altså. Men det er noe med å ikke bry seg om fotball i det hele tatt, men bare bli påskrudd når VM starter. Og jeg kan se for meg at det er et par andre sånne folk i båten med meg. Jeg tror ikke jeg er den alene eneste som tenker sånn. Altså, jeg gleder meg til å se fotball videre. Og vi må snakke om noe av de sykeste greiene, for jeg så jo England mot Kroatia i går, og jeg skal være helt ærlig, jeg visste at England var et bra lag, men Kroatia spilte så jævlig bra også. Og vi må snakke om keeperen til Kroatia, for herregud, han jobba overtid.
1: Månedens urørt er Karbon.
2: Hei, vi er Karbon, og vi er Månedens urørt med låten vår Fight for Club. Denne passer bra til å løpe til bussen uten å føle deg teit.

0: Vi gjør alt vi kan for å tømme inboxen. Lørdagsrådet på P3.
1: Her et tilbud om verdens beste lørdag til deg. I morgen tømmer lørdagsrådet inboxen og sender i 12 timer. Masse problemer, et vel av rådgivere og 12 timers førsteklasses selskap. Heng med oss direkte fra 9 til 9, eller hør oss som podcast gjennom sommeren i appen NRK Radio.
0: Hvordan står det til med inboxen?

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja da, for det der jeg har spurt deg som hører på akkurat nå om å sjekke inn. Fortell meg hva du skal bruke fredagen din på. Er det fest? Er det moro? Er det kanskje bare VM du skal sitte og se på? Uansett hva det er, så vil jeg at du skal flekke opp appen NRK Radio inn på telefonen din. Helt gratis å laste ned, helt gratis å lage en bruker, og fortell meg hva du har tenkt å bruke din fredag på. Jeg har spurt, og folket, ja du som hører på akkurat nå, har svart. Vi kan jo ta turen til Adrian først og fremst. Sier Halla, fredagen skal brukes til å være med dama. Har nettopp flydd til henne, og skal bruke hele helgen her i Trøndelag. Trøndelag er litt for vel uspesifikt, Adrian, men vi skjønner hvor du befinner deg i landet akkurat nå. Han har også spurt om en liten ønskelåd, det skal du få ganske snart, Adrian. Vi kan jo også ta turen til... Turen til Anna, som skriver, eller Anne, vent da. Anne, my bad Anne, som skriver, det blir VM på meg og hele gjengen, kjæresten og vennene hans, og to veninner. Sjalu, unnskyld meg, jeg vil også ha en hel gjeng å se VM med. Jeg er litt usikker på hvem jeg skal se VM med, kampene går jo akkurat nå, eller skal starte å gå ganske snart, og da tenker jeg bare sånn, skal jeg gidde i dag, eller skal jeg bare dra hjem og liksom slappe av? Det er jo fredag. Åh, det er vanskelig å velge. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio og fortell meg hva du skal bruke din fredag på, og rett og slett hva du har tenkt å gjøre, hvis du skal gjøre noe spesielt. Adrian, du ønsker deg inn litt Kendrick Lamar og SZA, 30 for 30, for en banger låt, kom ut i fjor sommer, og fikk også gleden av å se den der live på turnéen deres, var på stoppet deres i Glasgow, faktisk, i Edinburgh, i Skottland, er det det heter? Sykt. Kul låt, takk for at du sendte den inn. Du kan også gjøre som Adrian, sende inn litt av ønskelåt. Vi tar turen til Kendrick Lamar og SZA. Det her er 30 for 30.

Grammys de skal legge til 5 nye nominasjonskategorier. Altså, hvis ikke du vet hva The Grammys så er det liksom Spellemann, og hvis du ikke vet hva Spellemann så er det som The Grammys. Neida. Det er en prisutdeling for alt med musikk og musikkulturen å gjøre, og det skjer en gang i året, hvert år. Og det er kanskje det mest prestigefylte en artist kan motta, det er jo en Grammy. Litt som den norske, den internasjonale versjonen av en Spellemann. Og nå har de valgt å komme ut med 5 nye kategorier. Og 5 nye kategorier som jeg er litt... Jeg må si jeg er litt sånn, jeg er litt ambivalent til når det kommer til det her. For vi har de følgende kategoriene her som de skal legge til. Beste asiatisk popmusikk performance. Beste R&B collaborations, og det en duo eller group performance. Best traditional pop vocal performance. Best traditional folk album. Og best Latin song. Altså, jeg må si at jeg veldig glad for at de har endelig fått inn litt tradisjonell folkemusikk inn der. Så Best Traditional Folk Album, det ganske gøy at de har. Best Latin Song, vi så jo det at Bad Bunny snakket med en haug med Grammys i år, eller i fjor allerede. Så Best Latin Song, det føler jeg litt, en litt sånn kategori som sånn, vet du hva, det kommer ut så mye latinsk musikk at de fortjener sin egen kategori. Den jeg litt usikker på den best traditional pop vocal performance. Det føler jeg det blir bare litt sånn, ikke det litt det samme som best pop vocal, eller sånn best pop låt liksom? Er det ikke det? Kanskje jeg litt usikker på det, men jeg også veldig glad for at de har fått inn best R&B collaboration or duo group performance. Det ganske kul, for vi ser jo at R&B musikk er en sport hvor folka ganske så bundet sammen, så det gøy at de får til. Den som jeg også men den andre litt usikker på best Asian pop music performance. Trenger vi et eget asiatisk kategori? Jeg føler det tar litt vekk fra, jeg vet ikke, jeg føler sånn det å putte det i et eget bås blir litt sånn halvveis rart, for jeg føler mange av de musikerne fortjener å være i samme competition med alle de andre musikerne liksom, så det, jeg vet ikke, jeg er litt usikker hva jeg synes om det men det i hvert fall kult da, mer awards to go around, og det kan man vel aldri klage på, kan man det?

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: great memories.
1: Og vi skal tilbake i dag, altså. Vi skal tilbake hele 26 år. Året er 2000. Vi sitter i november. Og denne låta her, det kommer å forandre ganske mye av verdenshistorien. La meg fortelle til deg sånn. For det er to franske karer i en studio. Daft Punk er det de kaller seg selv. Og hvorfor gjør de det? Jo, de kaller seg selv Daft Punk fordi det var en gang de fikk en anmeldelse. Og anmelderen, de skrev rett og slett om musikken deres. Det var daft. Det var daft musikk. Og der var der ideen oppstod til artistnavnet, duo-artistnavnet Daft Punk. Altså, for et origin til det navnet der. Det hadde jeg ikke faktisk visst om ganske lenge. Jeg fant ut av det ganske nylig. Da gjorde jeg litt research på bandet. Duoen som dessverre har gitt seg. Vi skal tilbake til året 2000. 13. november er dagen du går på din iPod Touch eller skru på MTV Music Videos, og så hører du den låta her, One More Time. Altså, en låt som har kommet hele veien opp til nummer 2 på UK Single Charts. Toppa selvfølgelig nummer 1 i Frankrike. Men skuffende nok, bare nummer 61 i USA når den kom ut. Det er litt rart å tenke på. Men hvor ikonisk den har blitt nå, blitt samplet over 100 ganger. Og så kan vi jo ikke glemme Viggo Venn da. Det er jo Viggo Venn var jo helt crazy. Britain's Got Talent, One More Time. Altså de vestene der, det er så mye historie bak den låta her. At jeg føler at den fortjener en passende god throwback her. Vi tar det tilbake 26 år. Daft Punk, One More Time.

timer til. Hvis du har hørt på før, så har du hørt at jeg fikk meg i, som et nyttårsgave, rett og slett, fra verdensrommet. Jeg fikk meg en fransk roommate. Altså, en random franskmann flyttet inn i kollektiv med meg, og jeg har fortalt en del historier opp igjennom her på Absolutt Fredag dette halvåret her, om ting han har gjort, ting jeg har opplevd med denne franskmannen, som altså helt sinnssyk. Jeg kan jo nevne bare noen av de tingene, som at han 19 år, og første gang han skulle lage frossenpizza, så måtte han bruke ChatGPT for å kunne rett og slett lage seg denne frossenpizzaen her. Og det her mener jeg dønn seriøs. Han også en levende legende, og elsker Erling Braut Haaland til han

denne karen her, rett og slett ikonisk, og ganske snart så skal vi få besøk av han for å gi han en liten avskjedsgave, for han skal rett og slett flytte tilbake til Frankrike, som ganske trist. Men jeg tenkte, vet du hva? Absolutt Fredag-familien har rukket å bli hørt så mye om han. Ikke det litt gøy å få han med på radioen da? Jeg tenkte jo, så ganske snart så får vi besøk av Vincent. Før det så tar vi turen til Sam Smith.

come tonight at the MGM Grand Las Vegas. The main event.

hans absolutte favoritte fredagslåt. Du fikk SS Party av Nadia Osmardzi. Akkurat nå tar vi turen til metropolen. Dette Hvem vi

0: synger Dance, en av mine favorittlåter noensinne. Det jo fredag, og da det ganske greit å få med seg hvilken film det greit å se. Kanskje du ikke helt i V-modusen og trenger rett og slett en filmanbefaling. Vel, stress ikke for kanalkollegaene våre, nemlig Filmpolitiet. De har gitt oss en rykende fersk anmeldelse. Og hvilken film det som skal ut i ilden? Jo, det premierefilmen Toy Story 5. For det et morsomt eventyr med gnistrende animasjon. Det sånn Birger fra Filmpolitiet forklarer det. Du har sikkert sett en av flere Toy Story-filmene om cowboydukken Woody og romvesenhelten Buzz Lightyear. Altså, denne helgen kommer Toy Story 5 på kino, og Birger fra Filmpolitiet sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon. Og hvis du har sett de tidligere filmene, da tror jeg du kan allerede skjønne hvilken vibe vi ligger i her.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin
3: it.
4: You're not even listening to me.
3: I'm always listening.
5: Woody og Buzz Lightyear klar for en runde til. Toy Story 5 lekende underholdning med alvorlige undertoner. Den ikke like god som sine forgjengere, men like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
6: Woody!
7: Jesse, hello.
6: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: Når vi møter leikene i denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Bonnie blir som forheksa av skjermen og slutter å leke. Det må Woody, Buzz og ikke minst Jesse gjøre noe med. You got a
8: family. Woody!
9: Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa, whoa, whoa!
12: I come in peace.
5: Toy Story 5 lykkes med mye, og den velmenende historien får en passende konklusjon. Filmen kanskje seriens svakeste, men likevel et animasjonseventyr av høy kvalitet.
13: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything.
1: Terningkast 4.
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Toy Story 5, og så kan du lese flere anmeldelser inne på nrk.no/filmpolitiet. Og så må du si fra hvis du en av de heldige som skal gå og se Toy Story 5 som har Norges premiere i dag. Gjerne send meg en liten melding allerede nå om du skal se den, eller send meg en melding etter du har sett den og fortell hva du syns om den.

haug av år siden, nemlig Gangsters Paradise av Coolio. Og så tenker Agil, hva I villeste helvete fikk deg til å velge den låta her? La meg fortelle deg. Jeg har en ganske god forklaring. Det noe med, med VM som gjør så at, som har fått meg til å tenke på den låta her så mye. For hvis du har sett noen av disse VM-kampene, og ser hvordan disse folk her oppfører seg, så det så mye aura. Altså sånn, det bare måten disse spillerne går på banen, går av banen, drikker vann. Altså, nå mener jeg ikke å glaze, men det og jeg ikke en fotballfan engang, men det noe med hvordan de oppfører seg, som bare gir dem så immari mye aura. Derfor tenkte jeg, Gangsters Paradise, året 1995, Coolio har nettopp slippet den låta her. Det en god låt.

5. For en banger. En 31 år gammel throwback, men aldri gammel. Og akkurat nå tar vi turen til Calvin Harris og Dua Lipa, duoen du ikke visste at du trengte. Altså, jeg håper at denne duoen gjør litt flere collabs, for det her

det er ikke så lenge til at dagens første VM-kamp starter, og hvem er det som spiller i dag? Herregud, dårlig jeg på å huske de greiene her. For hvor mye jeg har sett på VM i år, så er jeg veldig dårlig på å huske hvem som skal spille. Men vi... Jo, vent da, her er det. Det er ikke så lenge til USA og Australia skal få avspark. Og vet du hva? Jeg må si det er en kamp jeg gleder meg litt til å se. Mest fordi jeg har aldri hørt om USA som er flinke i fotball. Så det får se hvordan det går. Vi skal også straks på besøk av Asli. For hun har begynt å gjøre noe som... Egentlig er ikke bra i det hele tatt, men jeg føler meg litt sånn medskyldig, for det var jeg som på en måte viste det til hun, og nå er det litt sånn, hvem skal stoppe hvem først opplegget? Hva det er får du vite ganske så straks, før det så tar vi turen til Temper City. Det her er Self Aware her på P3.

0: Norge kommer.
1: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
2: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Ok, Asli, du har jo nettopp startet din bettingkarriere. Vi får håpe at den ikke går alt for mye i minus. Men jeg skal si noe til deg som okay. gjør det litt sykere.
1: Okay.
0: For i går så spilte du, eller i forrige år, når vi så på Portugal og Kongo, så spilte du litt sånn vanlig betting, ikke sant?
1: Ja, ok, så det betyr at det finnes uvanlig betting?
0: Det her er en løk, skjønner du?
1: Okay,
0: det finnes lag,
1: okay.
0: Det finnes lag til det greia her. Fordi jeg også er ikke noen betting-ekspert, så jeg også gjør den samme type betting som du gjør, Asli. Ja. Altså, hvem vinner denne kampen?
1: Første skårmål, uavgjort eller ikke.
0: Ikke sant? Men til og med det er litt sånn litt avansert for meg, liksom. Okay. Det er nå jeg nettopp har begynt å lære.

0: kan lage noe som heter en bet slip.
1: Ok.
0: Ok. Det betyr at du lager, si, 7 eller 8 bets,
1: okay.
0: som du putter på samme slip, altså samme
1: bet, okay, så, ja, samme papir. Skjema, liksom, på en måte. Ja.
0: Og hvis du treffer alle de betsa, så får du altså alle oddsa ganga sammen.
1: Til sammen, og så får man summen der.
0: Til det du har lagt ut.
1: Ja, okay, så hva kan det være? Betyr det liksom første mål, Kongo, andre mål, Ronaldo skårer, tredje mål?
0: Riktig. Og det kan du gjøre over flere kamper også.
1: Ok.
0: Så du

0: skårer tredje målet. Fjerde målet blir skåret av Ronaldo via en hat-trick, ikke sant? Masse detaljer.
1: Men hvorfor, altså, er det virkelig sannsynlig at en person klarer å liksom gjette riktig på alle de tingene?
0: Det det som har sittet, Astrid, fordi du sier dette. Du så hvordan du la inn 250 kroner i går og tenkte, oh my god, det kan hende jeg vinner 6000. Det folk som legger inn 100 kroner, Astrid, på en sånn bet-slip. Og når alle de oddsa blir plusset opp, så får de liksom opp mot 15, 20, 30,000.
1: Det en månedslønn, det uten å jobbe bare litt i hjernetrim, eller man kan jo bare ta det på random, egentlig, bare sånn, man kan jo bare slenge fra seg her og dit.
0: Man kan bare slenge fra seg, men grunnen til at jeg sier det her er fordi jeg har jo et par kompiser som driver med disse greiene her. Og han ene kompisen lagde en bet-slip hvor han la inn, jeg tror han la inn sånn 100 kroner,

0: ikke betting, men dette her høres jo veldig intriguing ut. Jeg har jo lyst til å gjøre det.
1: Men det det som problemet, fordi jeg vet at når de legger ut at sånn, åh, se, vi vant 18.000. Jeg lurer på hvor mange de ikke har vunnet.
0: Det så sant, De kanskje de har gått minus på 10.000 da, hvis man ordentlig bettere.
1: Mm. Og greia med disse bettslips er sånn, da må alle betsa gå gjennom.
0: Men det må ikke gjøre det i rekkefølge.
1: Nei, ikke rekkefølge. Men alle de må gå gjennom for at du skal liksom vinne. Så det er syke saker, disse bettinggreiene. Men man må ikke bli dratt for mye inn i det.
0: Man må ikke bli dratt inn

0: Vegetarian, vegetarian, vegetarian,
1: vegetarian,
0: vegetarian, vegetarian, vegetarian,
1: vegetarian. Veteranen innenfor Absolutt Fredag. Nå det lenge siden, altså.
0: Ja, nå det lenge siden, sammen. Jeg tenkte helt med throwback. Jeg litt sånn utslitt, utspist I dag.
1: Ja.
0: Det har vært mye musikksnakk. Asli tok med litt marstein. Men jeg tenkte, vet du hva, Tamanna, help me here.
1: Alright.
0: Hvilken throwback det vi skal gå for?
1: Jeg var innom en sånn throwback-spilleliste faktisk over I går, og kom over en låt som jeg ikke har hørt på lenge, men som jeg synes en så sjukt banger. Vi skal til Justin Timberlake, mannen som litt bekymringsverdig på noen måter, men musikken han lager, den søren meg bra. Låta Sexy Back. Altså, det bare å skru opp litt ekstra I bilen nå, for den låta den treffer gærlig godt også,
0: altså, det ikke dumt på en fredag.
1: Jeg føler meg sexy, ja.
0: Takk for den, Tamanna.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.